0: milljarða króna til ein í eins skiptis greiðslu. Í ofanalega er þið fasta greiðslan fyrir hvert fjórar og fjárastímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún er nú 1 milljarður króna. Björn segir þetta skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur með alknattspyrnu sambands heims. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra og sekundi á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttaveran sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: kannski.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástöðu.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rástöðu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borði skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir daginn sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hafi nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðan að stöðva skipið. Í kjölfari fóru varskipi Freyja, þyrla landhelgisgæsluna og sérsveit ríkislögregla voru þau kölluð til. Nánar má lesa málið á rúf.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðaráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfesta samkomulagi hafið náðst en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í kvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna Hamas. Alþjóðleg öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismáli samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlasi til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn þeirri eins og var til á Gaza 7. oktober verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrrar palestínskrar ríkisstjórnar sem þjónaði þjóðsinni. Yfirvaldi Egyptalandi ætla að halda samningafund með samninganefndum frá Bandaríkjunum, Katar og Tyrklandi innan tíðar til að ræða næstu skref í samkomulaginu fyrir Gaza. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands. Annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandera og vegum Paul Watson samtakana í kvöld og handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandera verði flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir daginn sögðu Paul Watson samtökinu að Bandera hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandera hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipanna. Nánar má lesa málið á ruv.is. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamasamtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðst en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social í kvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið er að afvopna Hamas. Alþjóðlega öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögreglu yfirvöld. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku, CONCACAF, ætlar ekki að samþykja áform Giannis Infantino, forseta FIFA, að selja 20% hlut í HM í fótbolta. 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi að hafna þessum hugmyndum á fundi í gær. Formaður CONCACAF er kanadamaðurinn Viktor Montagliani sem jafnframt varaformaður FIFA. Öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins ætlast niðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir félagar sambandsins lýst yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara fyrir tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við það að FIFA þyrfti fjármögnun frá enga fjárfestum eftir sögulegan hagnað á nýjafstöðinu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðvestan 8 til 18 metra á sekundu á morgun hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp. Rásar 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistum.
2: Mikill tvei?
3: Nei.
4: Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúna Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Er mig að dreyma eða? Heyri ég hjartlátt eða? Er ég að fá þig?

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar Þeóta á norðurota Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og föru fólks komast til borgarnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnsta kosti 15 druknu við að reyna að komast yfir til Þeóta. Yfirvöld kölluðu eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo virði sem landamæri eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðar fyrir fólki eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez sagði í færslu á X að ríkisstjórnin væri að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinna með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum til að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætisráðherra Ítalíu Giorgia Meloni kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen samstarfinu vegna komu flótta og förufólksins til Þeóta síðustu daga. Hún segir að myndefni þaðan sé sláandi og að Ítalía ætla ekki að sitja hjá aðgerðalaus. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandero og vegum Paul Watson samtakana í kvöld, afsakið í gærkvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero var flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað fyrir í gærdaginn í gær. Sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði kjölfarið hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hafi nálgast hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakan af árekstri skipana. Nánar má lesa málið á rúf.is. Forseti Póllands Karol Navroki hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september og ná til bæði opinbera og einkarekinna skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, frímínútum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin er hluti aðgerðum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrænni fíkn barna og vernda þau gegn skaðlegu efni á netinu. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 20 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, hálf skýjað, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1016 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vest norðvestan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Stykkishólmur, vestan 3, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, norðvestan 1, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 6, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestnorvestan 1, hiti 11 stig. Blönduós, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Skagatá, norðnorvestan 5, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestsuvestan 6, hiti 7 stig. Akureyri, vestnorvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 12, hiti 8 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 8 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 12, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 7, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 10, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 20, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, alskýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1008 millibör fallandi. Seley, vestan 14, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 15, hiti 10 stig. Kambanes, suðvestan 1, hiti 9 stig. Papey, vestnorvestan 17, hiti 10 stig. Höfni í Hornafirði, norvestan 10, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, norðustan 5, hiti 12 stig. Skarðsfjörviti, norvestan 3, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 11, hiti 11 stig. Vestmanneyjabær, norðvestan 4, hiti 13 stig. Eyrarbakki, norðvestan 3, hiti 12 stig. Grindavík, norðnorvestan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðvestan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 400 km austnorðaustur af Langanesi 997 millibara lægð sem þokast suður og síðar austur. Yfir Grænlandi 1028 millibara hæð og 1026 millibara hæð 600 km austsuðustur af Hvarfi. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, norðvestan 10-15 metrar á sekundu, Faxaflóa mið, Norðvestan 8-13, Breiðafjörðamið, norðvestan 5-13, Vestfjörðamið, norðvestan 3-8, Norðvesturmið, norðvestan 5-10 en 8-13 tíma seinnipartinn. Norðausturmið, norðvestan 8-13 en 10-15 austan til fram á nótt, súld eða rigning. Austurmið, norðvestan 10-18, hvassast sunnan til. Súld eða rigning, norðvestan 10-15 á morgun. Austfjörðamið, norðvestan 10-18. Suðausturmið, víða norðvestan 10-15 en heldur hægur í síðdegis. Norðvestlæg eða breytilegt 5-13 á morgun. Vesturdjúp, norðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu. Hægari á morgun en norðvestan 5-10 austast. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, norðan 10-15 en 8-13 í nótt. Hægari vestast á morgun. Austurdjúp, norðvestan 10-18 en mun hægari austan til. Norðan og norðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Færiðadjúp, norðvestan og vestan 10-15 en 13-18 norðvestan til fram á kvöld. Suðausturdjúp, norðvestan 8-15, hvassast vestan til. Norðvestlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun. Suðurdjúp, norðvestan 10-15 en vestan 5-10 vestan til. Norðvestan 8-13 austan til á morgun, annars hægri. Suðvestur djúp, suðvestan 5-10 en 8-13 vestast. Suðurlagið breytilega 3-8 á morgun. Næst verða viðfrennilegstar frá viðurstofu klukkan 3:50. Verið þið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveitir ríkislögreglustjóra fóru um borði í skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero var fluttur til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslinu óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Í gær sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfarið hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess, en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipanna. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafa ítrekað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Í kjölfari var skipið Freyja þyrla landhelgisgæsluna og sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til. Nánar má lesa málið á rúv.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið að afvopna Hamas. Alþjóðleg öryggisveit tekur síðan við og sem sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Yfirvöld í Egyptalandi ætlaði að halda samningafund með samninganefndum frá Bandaríkjunum, Katar og Tyrklandi innan tíðar til að ræða næstu skref í samkomulaginu fyrir Gaza. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingarstöð netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í nótt. Enginn særðist í árásin en eldurinn kviknaði í byggingunni, segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínuher hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undanfarið. Úkraínumenn saka Wildberries að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning norðaustan og austanlands, annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Dregur úr vætu norðan og austan til setni partin en bjart veður í öðrum landshlutum. Frétti vera næssa að vera í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: sauðfjárræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 30. og 1. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í Bandero í gærkvöld og tóku yfir stjórn skipsins. Aðgerðin var gerð eftir atvik við Hval 9 og aðsögn Landhelgisgæslunar fyrir ítrekkuð brot á fyrirmælum.
1: Landhelgisgæslan segir í tilkynningu að stjórnstöð hafi borist tilkynningum klukkan 6 í gærkvöld að Bandero hefði siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og stefndi í átt að Hval 9. Áhöfn hvalveiðiskipsins Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð þar sem hún taldi öryggi sínu ógnað. Varstjóra skipuði áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en við því var ekki orðið. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á eftirlitsflugi var þegar send á vettvang og ítrekaði fyrirmælin án árangurs. Þá var varskipið Freyja kallað út og skipstjóra Bandero fyrirskipað að stöðva vélarskipsins var þann heldur ekki við þeim fyrirmælum. Sérsveit ríkislögreglustjóra var þá flutt með þyrlu um borð í varskipið Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt á vettvang á aðgerðabátum. Miðnættið fóru sveitir um borð í Bandero, handtóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði siglt til hafnar í Reykjavík. Paul Watson samtökin greindi frá því í gær að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og sögðu hvalveiðiskipið hafa hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti þá að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hafði ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir að aðgerðin hafi verið unnin í nánu samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra og að dómsmálaráðuneytið hafi verið upplýst framvindu málsins á öllum stigum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 34 eru látnir eftir sprengingu í kolanámi í suður Pakistan í gær. Björgunarfólk leitar enn námuverkamanna sem saknað en yfirvöld hafa ekki greint frá hversu margir þeir eru. Talið að metan hafi valdið sprengingu í námunni sem í Sorang í 50 km fjarlægð frá Ketta. Námuslys eru algeng í Pakistan, sérstaklega í Balokistan og verkalýsfélög hafa kallað eftir því að bætt verði úr öryggismálum. Balokistan fátækasta hér að Pakistan en ríkt af auðlindum líkt og kolum, gulli og kopar, fréttalestri, er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur. Það framundan sem heilsar ykkur og það hinsta sinn. Við Kristján Freyr og Urður Örlugsdóttir ætlum að vera með ykkur hér í dag og Þráin Steinsson að sjálfsögðu en þetta er okkar síðasti þáttur.
5: Síðasti þátturinn. Ég var að vonast þess að myndi ekki minnast á þetta því ég var búin að gleyma þessu smá stund.
4: Ég ætla ekki tala neitt annað en það.
5: Þetta við förum svona, já, þetta er tíbent að fara inn í þáttinn, bæði tilhökun og kvíði, aðskilnað kvíði og alls konar.
4: Já, við hérna í byrjun sumars, þá þekktumst við ekki neitt, en nei. Núna erum við bestu vinir.
5: Já, nákvæmlega, komum við alveg stúflur og...
4: Já, nei, við erum eins hlæð, neignast við neilífi, nei, þetta búið að vera frábært og þetta verður frábært dag líka.
5: Já, og við þetta þökkum bara fyrir samfylgdina hérna, einmitt, búið að vera mjög gaman í sumar og það verður gaman núna, auðvitað framundan til klukkan 9 í dag.
4: Og svo er ekki fengið... skallat eftir.
5: Nei. Já, sjálfsögðu er ekki sumari búið, morgun útarpi tekur hérna við keflinu eftir helgina, það að segja á þriðjudag, eftir þessa stóru verslunarmannahelgi sem framöndir
4: er. Já, og gleðilega verslunarmannahelgi.
5: Já, er það má ekki segja það?
4: Jó.
5: Er það klukka 6? Kemur hátíð
4: 6? Já, ekki svo það er dýnt inn.
5: Já.
4: Akkurat, þá máttu byrja. Nei, ég held að er ekki svo bestir örfælaðar af stað sem að alltaf sér einhvert helgina.
5: Já, klukkan er svona kannski svolítið snemma. Ég vona alltaf að fólk sé búið undirbúa
4: sig. Er fólk ekki vaknað
5: núna? Já. En ég held að fólk hafi ákveðið að hlusta fyrsta framundan.
4: Já, og leggja svo stað. Það er eitthvað mjög góð hugmynd.
5: Já,
4: Saman því.
5: Ég held það. Og fá góða tónlist í bílinn hjá Friðriki Ómari hérna og eftir í félagsheimilinu, eftir klukka níu. En það margt framöndan fram að því hjá okkur og þetta verður skemmtilegur þáttur, sneisafullur af skemmtilegu fólki líka.
4: Já, saman því. Og veitum svona að byrja á að fara líka bara yfir þessa helgi.
5: Já.
4: Hvað framöndan helgina?
5: Já, við vorum að veiða að okkur upplýsingum. Aðeins og ég held að fólk sé nú svolítið upplýst þetta samt sem áður en við bara svona hlaupum aðeins yfir þetta og ætlum að kynnast aðeins tískunni en áður en við koma því þá ætlum við hérna á eftir að heyra af húðflúr menningu hér í borg, bara hér á landi Gunnar Ingi Jones sem að kalla sig oft Good Boy Gunnar það varð einhvern veginn til þegar hann fór að húðflúra hann, við heimsóttum hann í gær og ætlum að fá að spila þetta viðtal við hann sem við tókum í gær eða ég þarf að segja að ég fór til hans við vegmúla hér í Reykjavík og hann hefur svona verið að skoða svolítið húðflúr menninguna og okkur bara lág forutna að vita hvernig þetta í dag er þetta sömu klísunar voru áður eru bara, já, sjómenn að koma að fá sér akkeri eða er þetta bara allir þjóflæðshópar
4: Yes, allavega þú komst ekki að morgun með svona træbal hendina
5: Þetta rugla með allafannar ég fór í húflúr akkurat, en komum að því henda síðar akkurat, þannig að það verið gaman að heyra hún Gunnari Inga
4: Já, svo ætlum að fara yfir í allt annað því að við ætlum að heyra í henni Bergþóru Gróu Kvaran, hún áttur að koma til okkar, hún sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun en hún birti í gær mjög áhugaverða grein þar sem hún að fjalla galla sem að leynast í nýbyggingum á Íslandi en eins og við eflust mörg heyrst að þá mikið verið fjallað það og í síðasta ári þá kom fram að 40% húsfélaga í nýbyggðum fjölbýlishúsum í Íslandi hafa þurft að bera kostnað vegna galla eða slæms frágangs og nokkur fjöldi mála enn óleystur Íbúða uppbygging í Íslandi hefur verið mikil og íbúar og húsfélög standa fram fyrir kostnaðsum úrbótum skömmu eftir afhendingu og hún Bergþóra að benda á það, það ekki nóg að vera með byggingarreglugerður annað, það þarf líka að fylgja þeim eftir og hún ætla svona að fara með okkur yfir það, hvað mikilvægt í þessum málum?
5: Já, akkurat, Bergþóra Góa Kvaran kemur hérna á eftir. Já, við ætlum einnig að heyra frá góðum vinum okkar tónlistafólki sem að var samferðafólk Gunnars Þórðarssonar sem að við fengum fregnur af hér í gærmorgun hafa fallið frá hann var 81 árs að aldri og Gunnar setti þetta bara svo mikið mark sitt á íslenska tónlistarsögu að það er eiginlega ótækt að vera nefna allt eða telja allt upp það væri efni í lengri þátt en hann hefur bara komið víða að sem tónskáld, gítarleikari, söngvari, upptökumaður og allt hvaðina og við ætlum að fara aðeins yfir hversu stórt og mikið framlag Gunnar Þórðarsson skilur eftir í þessa bara íslensku menningarsögu
4: Já.
5: Og þau ætla að koma hingað Helga Möller sem starfaði með honum árabil og Páll Óskar Hjálmtísson sem að, já, hefur eiginlega bara lifað með tónlistinni, bara allt frá því að hann hlustaði á vísnaplötunar sem ungur strákur og hefur sungið einhvað á þessu lögum líka og þau ætla bara, já, koma og ræða við ykkur Gunnar Þórðarsson.
4: Ótrúlega tónlistamaður og við vottum bara fjölskyldu hans og aðstandum okkar dýpst sama og kveðjur.
5: Gerum það vitanlega og þau koma hérna klukkan eftir áttafréttis.
4: Já, og svo í lokþáttar þá erum við með okkar fastalið fréttir vikunar en við ætlum að fá kollegana Kolbein Martinsson og Ólöfu Skaftadóttir en þau starfa bæði hjá almannatengsla fyrirtækinu athygli. Þeir sem eins og ég og þú, Kristján, þau eru kollegar.
5: Já, einmitt.
4: En það verið mjög góð dýnamík hérna.
5: Vá.
4: En hún Ólöf Skaftadóttir líka hlaðarpsstjarna, hún heldur út einu vinsælasta hlaðarpi landsins, komið gott. Þannig að þau verða eflust með pötunapúlsinum og svona fara yfir það helsta með okkur og líka, Já. Kannski, hvað er framöndan, herginni á þeim?
5: Já, akkurat, þetta getur líka bara svona svolítið rammað inn sumarið. Þetta er svona síðasta spjallið okkar hérna í framöndan.
4: Já, það er mikið undir.
5: Já, mikið undir. við getum ekki beðið, þetta er svolítið saman. En hérna fáum kannski bara nokkra tóna og svona og svo ætlum við að kynnast tískunni. Mestrumarhelgina, þar að segja, fara aðeins yfir þetta og hún Edda Gunnarsdóttir hún fata og textilhönnuður og ég ætti umsjónarmaður tísku umfjöllunar hjá Smartlandi
4: hún með puttan á púlsinum í þessum málum
5: já, ég myndi að ætla það frekar en við erum eins og bjánar hérna en jæja
4: kannski þið, ekki ég lít mjög lútt herri, við fáum eitt lag
5: endilega

0: Þarna voru það Hjálmar sem að spiluðu lagið Hvað gera fjöllin, þetta var óskalag fyrir Bryndísi sem hafði samband en áfram höldum við hér í framundan og við ætlum aðeins að fara yfir helgina sem að er framundan, það eru þetta vesturumanna helgi og ég rola setni í bænum sagði Sigríður Hagalín held ég, í fréttum í gær en það var svona til þess að taka ofan fyrir Megasi sem að var jarðsungin í gær ég, þetta heyrði ég ætla í fréttímanum ég var þetta snókust sjá sig okkar Hagalín þetta þetta tilvittun í Reykjavík og nætur lag hans það sko þessar hátíðir sem að við þetta þekkjum þjóðin eins og neistaflug og þjóðhátíð í Vestmanneyjum og ein með öllu svo þetta síldaræfintýri á Siglufirði og inn í búkin sem að hátíð sem að bara orðin 24 ára gömul ég raun að vera, já, 2002 en ég held ég hef sagt frá því hérna áður að ég kom að stofnum þeirra sem hátíðar hérna með mínum vinum þá var hugsunin að búa til eitthvað henni Reykjavík meðan allir vera að fara út á land að fara á þessar úti hátíðir
1: Já, þetta svona helgi sem að margir bíða eftir allt sumarið
0: Já
1: En sko sérstaklega þeir sem að fara alltaf á þjóðatíð
0: Já Sko, hvernig með það? Eftirvæntingi getur verið sem þetta svolítið mikil og er þetta þá kannski svona ávísun á okkur vonbriði? Hvernig svona ykkar saga þegar það kemur að útiháttíðum eða vesturumanna helgi?
1: Ég hef einu sinni farið á þjóðatíðum, það var árið 2010
0: Já.
1: Og það stóðst alveg væntingar.
0: Já, það ekki.
1: Það var æðislegt, en ég ákvað að fara aldrei aftur, það var bara fínt að fara einu sinni. en það var, já, ég myndi segja að það var mjög skemmtilegt, gaman upplega þetta.
2: Já. Ég fór einu sinni 8:06, sko, til að skemmta mig bara.
0: Já.
2: Og það var bara frábært og gaman og einna, þá var maður bara, þú veist, táningur, ég held ég, 19 eða eitthvað.
0: Já.
2: 17, 18, 19. Og svo fór ég einu sinni aftur bara sem fór að vinna. Mm. Fórum að senda út hana og einna, það var einna, þegar hann, einna, írski sem hvað er einhvað, Ronan Keating var.
0: Já, já, já.
2: Var að senda þetta út og eitthvað svona og þá, það var svo skrítið að rosa gaman yfir daginn að bara fylgjast með og sjá mannlífið. Svo fór maður að vinna hana alveg fastur. Svo að búið, það kom nýða myrkur. Ég náttúrulega var ekki með neinum að bara, fækt eitthvað. Ég nefndi ekki að vera þarna inn í dalnum og fóparinn í bæ og okkur hótel sopnaði andirinn og mista dallinn hún að stíð.
0: Men nú er, já, akkurat.
2: Þannig
0: að... Já, náttúrulega, það eru þetta gaman að koma til Vestmanna en ég held að það sé kannski akkurat það með heimafólk þar og þau eru að gera þetta svo einstaklega vel held ég að kunna að skemmta sér og taka móti já.
1: Einmitt líka alveg fjölskyldi
0: hátíð. Já,
2: maður þurfti bara að vera þannig gíraður að vera hann að ég sá að var alveg óbóðslega gaman hann að hjá fólki og bara, en ég maður þarf að vera með og vera stemdur
1: Ég held það svona mér skilst það séu flestir að fara norður á Akureyri helgina.
0: Já.
1: Svo hann Auðun Blöndal var hérna hjá okkur í gær að segja okkur frá nýju hátíðinni.
0: Öll í einu.
1: Öll í einu.
0: Já.
1: Sem er, hvað, tekur við af einu með öllu.
0: Já,
1: það er bara svona saman.
2: Þetta er samhlega.
1: Þetta er samhlega, já.
0: Já, ekki partur af einu með öllu, en Nei. Svona bara, hérna.
1: Nú stórtólingar.
0: Til hliðar, akkurat, á Akureyri að velli. Og svo eru hátíðin svo norðanpöng sem eru á Laugabakka í miðfyrði og það finnst mér mjög áhugaverð hátíð því að þar er sko kostar ekkert inn og það þetta svona gerðu það sjálfur hátíð, DIY og það sko og það bara svo mikið af sko hljómsveitum að spila og þar bara fólk bara einhvern veginn í einhver svona fallegu samfélagi að borða saman hummus eða eitthvað snillt og hérna og njóta að Laugabakka.
1: Borða saman hummus og njóta hljóma mjög vel
0: já,
1: í mínum eyrum í alvörinni.
0: Jú, heldur betur.
1: Dásamlega.
0: Og flúður Vestló eru þetta líka staður sem að margir vilja vera á. Það eru þetta alltaf veður blíðan þar og mikið dagskrá. Það eru alltaf sko...
1: Og spáuna líka aðeins svona, það er aðeins að rætast úr henni.
0: Já,
1: Það svona, jó, besta verið endur hérna á suðvestanóttinni á innipúkanum sjálfum, það
0: já.
1: Sem betur fer.
0: Já.
1: En veðrið, svona spán er alveg törlöft betri á akkurinn en leit út í gær.
0: Sko,
1: smá úrkomasamt.
0: Ég held bara að ég sé alveg tómur þegar kemur að því að fara á útiháttir um Vestlumarhelgi.
1: Hefur aldrei farið útiháttir?
0: Ég hef aldrei farið þjóðatíð sem skamma segja frá já. Og ég á mjög góða vini frá eigum sko, þannig að það fara að koma að því að ég þarf að fá the full experience ef ég leið mér að sletta heldar upplifununa. En ég hins vegar mani því og bí yfir því fyrir reynslu að hafa farið á stjórnina á Bjarkalundi, þegar ég var krakki. Það var ógleymanlegt.
2: Ég fór nokkru sinnum, eða tvisvar allavega, á Gaukin í Þjórsárdal.
0: Já.
2: Það var útiháttíð sem var haldið það.
0: Stöng.
2: Nei. Bara hátíðin hétt Gaukur.
0: Já.
2: Og var haldið í Þjórsárdal bara.
0: Já.
2: Tjaldsvæðinu.
0: Emmitt.
2: Það var alveg frábært og Man, ég var nú mjög ungur þarna og það var alls konar við sem að róta eða lúlingur og man þarna fyrsta kvöldi, ég heldur við farið þarna strákarnir sá hann kom á að maður að rífa kjæfti einhvern sem maður átti ekki að rífa kjæfti ég hafði lögreglu þjón þeir bökum mér inn í bíl, keyrðu mig heim
0: já, það
2: hendur mér bara út þar og hérna, ég fór bara gegnum húsið út hinum megin og beint upp á út á götu og húkaði mér upp því að fóna aftur eftir einn og hálfan tíma
0: já,
2: þannig að hérna,
0: Já, þú er
2: að smá út út úr
0: Marga fjöruna sopið þráin
2: Já, reyndur maður
0: Já, nokkvælega En þetta eru þetta allt land Bóðu upp á þessa frábæru hátíðir Og við ætlum við bara minna á það Fólk fari varlega í umferðinni Og veri ekki að flýta sér of Og hér fengum við líka Bara góð áminningum Að passa upp á Sko, eða fólk með hjólhýsu og annars slíkt á ferðinni gæti verið vindasamt einhvers staðar á landinu en það kannski ekki að fara að lægja, ég veit ekki, við skulum kannski bara kíkja á það eftir eitthvað en...
1: best að kíkja það áðan maður leggur á staða minn skosti
0: einmitt, en við erum komið góðan gest hörður,
1: já
0: við bara, strax bara hérna degur hérna í morgunsárið, við ætlum að þess að fara sko, yfir tískuna við erum búin að fara yfir margt og ræða svona hefðan fjölbreytta undirbúning fyrir ferðahelgina sem að
1: við erum ekki búin að vera einblýna okkur fólk á borða og drekka en nú ætlum við svona að fá að heyra aðeins hverju á að klæðast helgina því hún komin til okkar, hún Edda Gunnlaugsdóttir sem fata og textil hönnur og jafnframt umsjónarmaður tísku umfjöllunar hjá Smartlandi Morgunblaðsins vertu velkomin Edda
3: Takk fyrir að fá mig.
0: Já, takk fyrir að koma.
1: Hvað segirðu, hvað er svona heitt helgina? Hverju á maður að klæðast verslunar maður helgina?
3: Sko, þetta eru auðvitað alltaf spurningin, við þurfum alltaf að kíkja á veðrið fyrst. Mm-hmm. Það bara eitthvað sem við Íslendingar þurfum að temja okkur, sko. Og það ekkert verra en að vera illa klæddur. Og, veist, eða rigning að vera blautur og Þannig að það er alltaf að taka það inn í myndina. Mér finnst svona, það meiri tækni klæðnaður komin.
0: Já.
3: Þetta búið að vera svolítið svona, hvað ég segja, það búið að vera svolítið mikið af svona ullar, kannski ullafötum undarfærið.
0: Já.
3: Svona stór pontsjó.
1: Svona kalli og axlarskjól.
3: Svolítið
1: og
3: þannig, já, sem er alveg töff. Mm. En mér finnst svona, fólk fara að blanda svona meira það sem það á mm-hmm. það verið að fara blanda öllu meira saman einhvern veginn, þú veist, þetta eru svolítið svona, og eins og þetta var meira svona sveita klæðnaður, þá þetta meira aðeins komið kannski smá út í kúrika, þetta er svolítið söðu pottur núna
1: já,
0: og bræðingur
3: einhvers konar bræðingur
1: og <Róðþjótt.
3: coughs> mér finnst líka bara fólk að ég aðeins að nýta sér svona það sem það á og nýta sér veist, allir sér útvista klæðnaður, hann er yfirleitt veist, grár svartur eða brún þannig að nú má kannski bara, ég hef séð svolítið undarfæri sérstaklega hjá stelpum, það er að nýta sér einhverja klúta til að bindum í aðmyndnar og svona fara bara í blúndu pils yfir veist, grófstíguvel og þú veist, aðeins að gera það aðeins meira töff það þarf ekki að vera leiðinlegt þótt að sé þú veist, þó að sé rigning og súld sko, en Já. Það er kannski ekki raunin allstaðar, þá var að vera fínt eða ekki
1: Jó, sérstaklega hérna í bænum, það er bara sólblíða mm-hmm. og svona á suðvestan hotinu. En eins og til þess að þjóðutíð, þá hefur oft margir sem að fara við sér, það eru margir í svona hvítum pollabuxum frá 66 krónorður og einhverjum flíspeysum og stígvélum og er þetta alltaf bara svona, já, við hæfi á þjóðutíð?
3: Já, er það ekki svona einkennisbúningur þarna, en ég held að við munum sjá meira af, eins og ég segi, bara einhverjum praktiskum buxum og jafnvel jakka í stíl og svo einhverju fylgjuhlutir sem eru aðeins notaðar til að gera það aðeins meira svona skemmtilegara ég, auðvitað er alltaf þessi pollaföt mjög praktísk og sniðu sko en mér finnst svona ég held að fólk hafi aðeins svona meiri ímyndunarafl ég hef trúið því núna
2: en mér fannst ég finna lausnin alveg á sínu tíma með að vera bæði töff og vassheldur að það var að fara í liðubuxunum og einna og verið í útlýna og kannski sest hvar sem er að maður fyrir ríkma á þig og ekkit við sér og svo erstu bara í góðu bútsi, flottri peysu og
0: Máli dött Já
2: Ekki þurft
3: sett í húsinu
2: Já, sjá
3: Fyrir það sem eiga leðubugust
2: Já
3: Þeir geta
1: að
3: fara þá
1: Akkur það sem er langalega getum að vakna í tjaldi þar að fara beint aftur í leðubugust
2: Já,
1: Hún segur bara í þig
2: Þetta er bara finnur ekki betri fatna í það
0: En ef það er alveg dundrætti sól og hitti Er það ekki svolítið vesen eitthvað
2: Hvað hver á ekki leður stuttbuxur? Lederhosen mann.
0: En þetta, sko, ég hef heyrt smá hérna, ég hef heyrt veður af því. Mér var bent á að, sko, til dæmis bara út á landi, það er fólk að fara eitthvað, hérna, eitthvað plásu, og það er eitthvað hátíð og það er stemning og það er þetta bara blanda af heimafólki og svo gestir annars staðar frá og kannski fólk að klæða sig í einhvers konar eins og það sé í sveitinni, það fer bara beint í gúmmiskó og ullasokka og eitthvað og kúrekahatt og sjal og einhver svona sumarkonubúning, einhver slags, mm-hmm. en svo kannski bara konunda sem að búa í þorpinu, þær eru náttúrulega bara að fara í sína kannski fínustu gallabuxur og topp við og svona, þá er einhvern veginn allt í einu kemur svona einhver krossmengur hérna. Hefur heyrt að þessu að fólk sé kannski bara svolítið að klæða sig of einhvern veginn eins og haldið að sé bara að fara að hitta gísla og uppsölum?
3: Ég, þetta sé vandamál. Nei, ég, þú veist,
1: það líkur ekki þungt á þér.
3: Nei, er þetta ekki smá eins og þú sérst að fara, þau vart að fara til, þú veist, útlanda, þú bara pakkar...
0: Já, það bara í tré klossa eða þú ætlar að fara til Holland svo...
3: Þú veist, jafnvel, maður bara takið þetta alltaf leið.
0: Já, en ég held að sé...
3: Ef maður ætlar að vera í stemningunni, sko.
0: Já.
3: Þá bara ferðu í þín að finnjumstu lopapesu og hérna tekur... Já, mér finnst gaman hef maður að fara að gera eitthvað að klæða sig.
0: Já.
1: Já, tengum við ekki allir þetta. Þegar við erum að fara einhver, þá einhvern veginn svona setjum að þessi í þ
0: Jú, en veðrið held ég sé kannski hérna, fyrsta sem þú nefndir á hérna, nefndir hérna á þann, sko, það kannski fyrsta en það þetta bara gaman að klæða sig upp auðvitað, ég ætla ekki að gera lítið úr því og, hérna, og eins og þú nefndir þá er það bara akkurat málið að það þarf ekki að vera leiðilegt þó að það sé skýjað eitthvað slíkt þannig að nota liti og við leðurbuxnar hans ráins
1: Já, akkurat, en svo er náttúrulega búin að vera mjög heitir í sumar líka svona flip-flops svona Havianas skór heldur að sjá þá eitthvað á þjóðutíð kannski ekki þægilega styrst til að vera í þannig í brekkunni
3: Ég veit það ekki það svona kannski ekki praktískasti skóbúnaðurinn sko, ég myndi ekki endilega mæli með því þó ég sé sko, elski þá skó en ég myndi frekar taka þú veist, ef það er heitt taka stuttbuxur, vist ég vel eða svona einhvers konar gönguskó ég held að það muni alltaf hérna, já það muni svona ganga betur held yfir, heldur að vera einhverjum sandölum sko ég sé það ekki alveg fyrir mér
0: mm-hmm. Kúregattarnir þeir eru vinsæli núna, er eitthvað skonar bannorð sem þetta er í hug, er eitthvað sem vættum að varast tískulega séð
3: Nei
0: Derúa snúinu öfugt, er það alveg fáránlegt
3: Við veist að jafnvel meira töff en kúregattarinn ég kom ég ætla ekki að ofnæmi en svona nánast við því sko kúrika stígu vel mjög töff en ég er meira held ég í derhúni núna
0: já.
3: Þetta árið en ég myndi hvíla kúrikatinn
0: já
1: Kristján, þú verur, getur ekki farið með hann út núna þú lappar út
0: já, akkurat, ég held ég takk ég bara ofan núna en þú sjálf þetta, svo bara svona rétt í lokin ert þú stendna eitthvað út á land eða ætla að vera hér í borginni, bara svo við fórunnust
3: ég ætla nú bara flýja land ég ætla flýja land
0: já, einmitt
3: já, ég verð ekki hér því meður
0: já, þetta er Sláandi, leitt að heyra hann. Akkurat, og er búin að finna, búin að pakka niður, búin að finna klænaðin sem er viðandi fyrir
3: viðkóndi land. Og fyrir allar leiðu við það.
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: Það sem að fjöldu útlanda, maður tekur bara kjóla og pils og svona einhvern veginn gerir ráð fyrir að vera gott viður allan tíma.
0: Já, alltaf. Einmitt.
1: Það er eina viti líka.
3: Mm-hmm. Ég svolítið þar nú.
0: Akkurat. Þetta kannast þetta er kæra þakki fyrir að koma og setja ykkur aðeins inn í tískuna sem að framöndan er að það er að segja vesturumanna helgi. Og við segjum bara góða helgi og takk fyrir að koma til ykkur í framöndan.
3: Takk kannar fyrir mig.
0: Og við höldum með það áfram eftir frétta yfirlit og ætlum að dempa okkur í húðflúrin og kannski, já, sem er kannski viss þáttir í tísku.
3: Húðflúr og hús hér eftir.

0: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldastemning og fjör á Akureyri verslunumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri óseri 1. Öryggi sturtur með augnskóli, loft og raftæki. 20% afsláttur af öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn Bandero í gærkvöld eftir atvik við Hval 9. Skipstjóri Bandero var handtekinn borð og skipinu siglt til Reykjavíkur. Bandaríkjaforseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen samkomuleginu vegna ástandsins. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
4: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við ákveðum í þessum þætti að demba okkur niður á tattústofu til þess að kynna okkur bara húflúrun þessa mundir og ég komin hingað á Moonstone stofu sem að við vegmúla í Reykjavík og þar hann Good Boy Gunnar eða Gunnar Ingi Jones sem að að flúra hérna að fullu og hér hugguleg stemning, það smá svona country sveifla hérna og það kunnar hérna sem að fara inn og út Gunnar, takk fyrir að taka móti okkur
1: Já, bara gaman að fá þig
0: Hvernig með það, ég sko okkur langar til þess að spyrja aðeins út í bara gamla klysjur svo sem hér fyrr þá voru það kannski bara Já, fólk sem að vanna út á sjó kannski, sjómenn sem voru með tattú, akkeri og slíkt kannski og mögulega þeir sem voru í tónlistinni, tónlistafólk sem var kannski svona í harðara rokki en núna það eru allir með húflúr, það er ekki spurt stjættan stöðu, er þverskurður þjóðar að koma hinga inn í húflúr til þeim?
1: Já, algjörlega, það ég með alls konu fólk á öllum

0: hérna unga aldri yfir í eldra hérna hver sem er sem getur labbað hingað inn eða þarftu að það ekki aldurstakmark einhver?
1: Jú, það 18 ára aldurstakmark svona reglan nema með leyfi frá forráðamanni sko en svo bara þetta svolítið í höndum hversu eins hvað þú vilt, þú veist, ég reyni að gera það bara sjálfur að vera ekki að flúra fólk undir 18 ára og ég hef vissulega gert það og þá með leyfi foreldra eða forráðamanns og hérna og þá fer það eftir bara hvað hvert og eitt flúri sko og veist, í þau skipti sem ég hef gert það þá var það bara eitthvað fyrir pappa sinn eða mömmu sína, það svona eitthvað sem að hefur kannski mikla þýðingu frekar en bara eitthvað svona hérna fá sér eitthvað skilur þannig að hvert og eitt hérna dæmi svolítið maður tekur bara inn í skiluru hvað hérna hvað, já,
2: hvert hvað og eitt gera, gera.
1: Já, já, já, akkurat
0: einmitt En þetta eru þetta kannski aðeins meiri binding en svo, þetta eru ekki alveg bara eins og að fara í klippingu, þannig að fólk þarf svolítið að vera vistir sínu sök.
1: Já, 100% og ég hef alveg oft hérna beðið fólk að hugsa málið aðeins meira, sko, og hérna, og það hefur alveg fólk komið hérna og hérna maður sett stensilin á og bara allt klárt, sko, ég sé það bara í augunum af fólki að það kannski eitthvað óviss, sko, og þá segi ég bara hey, veist, ef ekki bara hugsa þetta aðeins og það ekkert stress, veist, mín megin, sko og hérna, þannig að þetta alveg klálega eitthvað sem að fólk þarf að setja aðeins á og hugsa, sko
0: Þannig að þið hérna sýnið ábyrgð í verki og passið upp að það fólk sé algjörlega tilbúið í þetta
1: Já, maður reynir það allan að en guð veit að ég hef ekki verið svo sniður sjálfur, sko með sjálfan mig, en maður reynir svona að hafa vit fyrir fólki stundum, eða svona að hjálpa þeim allan að
0: Einmitt En hvernig myndirðu svara þessari klísuspurningu áfram er eitthvað vinsælla í dag heldur en annað Serðu eitthvað þráð í því?
1: Já, já, auðvitað, það við náttúrulega húðflúr mikið af ferðamönnum og ég myndi segja að svona kannski mestu klysju tattúin koma þaðan og það náttúrulega mikið af rúnum og mikið af svona Íslands kannski tattúum, sko, myndi ég segja að væri svona vinsalast allavega meðal ferðamanna og það náttúrulega líka mjög vinsalt bara meðal Íslendinga að fá sér rúnir og eitthvað svona sem að fólk tengir við Ísland, sko þó að það megin nú oft alveg færa rauk fyrir því að rúnir sé ekkit endilega bara eitthvað íslenskt fyrirbæri sko en svona almennt sé myndi ég segja en svona en svo er líka mjög eitthvað sem er með svona fínar línur svona krútlegt eitthvað sem er kannski öskrar ekki mikið ámann sko ekki bara hauskúpur og eldur og eitthvað hannig sko kannski meira svona krútlegur texti eða eitthvað svona aðeins minna og kannski ekki já öskrar í andlita fólki sko.
0: Einmitt og eins og þú segir það bara ferskuru þjóðar sem að kemur í húflórtíðingunnar og saga flúrunar hún kannski ekki endilega ígja löng hér á Íslandi
1: Nei, hún það ekki sko og í rauninni veist, elst starfandi flúrari á Íslandi hann nú ekki sem Jón Páll að ég veit best sko hann bara þá í fullu fjöri og bara ótrúlega flottur og góður listamaður sko og hérna og hann nú ekki eitthvað mjög gamall sko þannig að en það svona svolítið svona fyndin saga á bakvið svona tattú Íslandi það talað að það hafi maður verið að flúra hérna í seinni heimstyrjöldinni sem haldið hafi verið sko bandaríkjamaður eða mögulega frá Englandi og hann hefði sagt, komið hann og var í Hvalfirðinum að flúra sko og það sagt, hérna, Fjölnir hérna hittin, hann áskotnast sko svona flass, eins og við köllum hann sem eru svona myndir eins og útarpsfólkið sér og hérna það eru svona teikningar sem að flúrarar eiga til að teikna og bjóða upp á og bjóða fólki upp á og það eru þessi til sko þessi flöss frá þessu manni sem átti að vera hann í Hvalfirði, það veit ekki hvað hann heitir sko, það hann var bara með eitthvað svona dulnefni sko og hérna, og það var í seinni heimstyrjöldinni, en svo eru eflaust einhverjir sem hafa eitthvað undan því, eitthvað að vera með, hérna, bara eitthvað gítarnál, eða, veist, gítar, hérna, streng eða eitthvað og sótskilur eða eitthvað, maður veit ekki. En hann er svona fyrst allan svona proper svona húðflúrarinn sem við svona vitum og hérna, en fyrsti íslenski

0: Íslenski húðflórin var held ég Helgi Tattú sko og hann er nú, hann er dáin líka en það er ekkert mjög langt síðan hann dó sko og, hérna, og hann er held ég svona talin hafa verið svona fyrsti íslenski flúrarinn sko
1: Og þú ert að hugsa maður kannski að í náni framtíð að gera þessari sögu skil og eitthvað nátt?
0: Já, það væri mjög gaman, þetta er rosalega áhugaverð saga og þá kannski aðalega bara svona nútíma sagan sko, þetta er náttúrulega, þetta er vinsælt, það er mikið af flúrurum, það er mikið af listamönnum og hérna, og ég held að Ísland bjóði upp á mjög marga skemmtilega karaktera sko, þetta er náttúrulega flúrarar eru mjög svona fyndið fólk sko, og þetta er fyndin stjett af fólki sko. Þannig að það væri mjög gaman að fara eitthvað lengra með það, sko.
1: Akkurat. Þú sjálfur, hversu mörg húflúr ert þú með? Hvenær tappaðu tölunni, ef ég spyr?
0: Það er mjög langt síðan, sko. Ég held svona, í dag, ég veit ekki, maður horfður kannski sem á þetta bara sem eitthvað svona held, sko. En ég veit ekki. En ég væri mjög mikið til að vita hvað ég búin að eða miklum peningi, þess að það er alveg... Þó nokkri bjórar allan sem hafa farið í þetta sko.
1: Þú ert með þessa stofi hér við Vegmúla hérna og bara hotni og Suðurlandsbraut og hérna getur fólk gengið inn bara eða fundið ykkur einhvers staðar á vefmiðlum myndi ég ætla að samfélagsmiðlum eða hvað, Gunnbó Gunnar eða þetta, þannig fann ég því allavega en sko þú varst að við vorum að tala ábyrða hlutverkið í þessu öllu saman núna ætla ég að koma til þinn og byrða þeim að setja á mig sko annars vegar fugl sem löngu útdauður hér á Íslandi og svo þrjá stafi DRG, er þetta í lagi eða allavega ráðum við frá þessu
0: Þetta er í lagi, ég fær grænt ljós á þetta
1: Þakkaði fyrir spjallið Gunnar Ingi Jóns eða Gunnbói Gunnar og við skulum bara dempa okkur í flúrið
0: Gerum það
2: Ok, þetta er flott, takk

0: Kings of Leon lagið Sex on Fire. Við höldum áfram hér í framöndan. Þar Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur hér í síðasta skipti í Billy.
1: Og hann myndur okkur aftur á
0: það. Svo við hömrum á því. En við ætlum að fara að tala galla í nýbyggingum. Því undanfarin ár hefur verið mikið fjallað galla sem leynast í nýbyggingum á Íslandi. Í frétt morgunblassins frá því lok síðasta árs kom fram að 40% húsfélagi nýbyggðum fjölbýlishúsum hafði þurft að bera kostna vegna galla eða slæms frágang svo nokkur fjöldimála enn óleystur. Íbúða uppbygging á Íslandi hefur verið mikil og íbúar á húsfélög standa frammi fyrir kostnaðarsömum úrbótum skömmu eftir afhendingu. Þetta vekur eðlilega spurningar gæði bygginga, eftirlit og ábyrgð innan bygginga geirans. Við rákum augun í áhugaverða grein þessi máli gær eftir Bergþóru Góu Kvaran sem sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun þar sem hún bendir á mikilvægi þess að kröfur sem settar eru fram í reglugerðum sé raunverulega fyllt eftir til að stuðla að betri endingu bygginga og Bergþóra komninga til okkar. Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir Bergþór, hvað það sem að svona vantar upp á þetta til þess að fylgja því eftir að byggingar endist í dag?
2: Það eru þetta bara mjög margt og það kannski ekki alltaf að kenna bara eftirlitu þetta en maður hefur svona samt séð að það eru kannski ákveðnar kröfur sem að mættu verið byggingarreglugerð og eru þar ekki en svo hefur maður líka séð kröfur í byggingarreglugerð sem að kannski ekki endilega verið að framfylgja þar maður nefna til dæmis lana loft þéttileika pró sem hefur áhrif á rakavarnir og orkunýtni og getur til dæmis sem maður að horfa á þetta brút frá hérna, neytandanum og það svona ein krafa sem gæti verið svona ákveðin trygging eða svona, það væri rosalega gott að vita að þetta próf hafi verið framkvæmt af því að það er rauninni segjur okkur bara að byggingin leki ekki. Þannig að þetta er svona kannski samhangandi að auðvitað megum við, ég ekki að segja að þurfi endilega kannski meiri kröfur en hérna ítarlegri kröfur mætti oft vera. Það mjög góð vinna í gangi núna hjá HMS að endurskoða byggingarreglugerð þannig að ég vil bara taka það fram og það ótrúlega flott. En aftur bara, það þarf eitthvað að gerast kannski til þess að allar þessar góðu kröfur sem eru verið að búa til og leggja svona mikla vinnu í að þær séu í raun og veru uppfylltar og margar eru það, ég ekki að segja hana að svo sé ekki, en það er alveg dæmi að það er kannski ekki alltaf.
0: En það hefur auðvitað verið mikil uppbygging á undanförnum árum og verður það áfram. Það er talað hana, hvað 40% húsfélaga í nýbyggðum fjölbýlshúsum sem að þurft að bera kosta vegna galla eða slæmis frágang. Hvað er þetta aðalega? Hvar eru gallanir aðalega svona að koma fram?
2: Það sem að við heyrum kannski mest og það sem er svona mest áberandi í umræðinni eru þessi rakavandamál. Miklan er náttúrulega bara stóra málið og það er hvort sem það er í hérna, fjölbýlishúsum eða skólabyggingum og það eru auðvitað mjög flókið dæmi. Mér finnst einhvern veginn, það er ekki alltaf að kenna bara verktakanum eða hönnuðinum eða því þetta eru auðvitað bara samspila mörgum þáttum. Þetta getur verið einhver gallir sem að óar kemur upp í hönnun, þetta getur verið framkvæmdin, þetta getur líka verið bara hérna, skortur og viðhaldi.
0: Og þetta
2: gerist verið lagt of snemma hérna gólfefni á steypuna eða einhver lögn fyrir að leka þú veist, ég þekki náttúrulega ekki nákvæmlega hvað er alltaf að hérna koma upp en það er greinilega eitthvað og oft bara þá mistök sem að greinilega ás eiga sér stað þannig að maður heyrir oftast þetta en svo líka kannski það sem er minna talað og snertir okkur sem að búum í hérna þessum byggingum en alveg að mikið er bara eins og innivistin það er þá eins og hljóðvist og dagsbirtan og núna var að koma inn í byggingarreglugerð á hvaðum ljósvist og það, mér stætt alveg að mikill galli eins og til dæmis þessi rakavandamál og bara maður hefur heyrt heilu hverfin það sem að bara hérna íbúður fá ekkert sólarljósin og það er alveg að mikil mistök og skortur á gæðum bygginga í rauninni eins og rakavandamálin er fólk kannski þarf ekki að bera eins mikil kostnað af því þannig að það er svona öðruvísi umræðum.
1: Einmitt, og þetta er auðvitað eins og þið segið hérna mikil uppbygging og verður en hún verið afskaplega hröð líka og maður hefur svona heyrt einhverja sögur af því einmitt að fólk flytur inn í nýbyggingu blokk og það er kannski alls konar svona kostir við þetta og söluræða, það er fallegt útsýni og hitt og þetta og það er leikvöllur en svo kannski bara teiknast upp hverfið mjög hratt og allt innu komum bara blokk og í staðan fyrir það sem að sem átt að vera kannski gott útsýni. Já. Þetta hefur hafið hort, verið að, bara áskynja af, svona sögum og...
2: Nefnilega, sko, þetta er auðvitað á maður að geta skoða, það eru náttúrulega deiliskipulög og maður á að geta séð, sko, hvað, hversu háar byggingar eru að koma, en auðvitað er þetta líka bara, þetta er mjög skrítið að maður er að kaupa þarna íbúð, þetta gerir stundum hratt, þú veist, þetta er markarinn kannski að svo núna, það er hægt að hugsa sem betur en, oft aður, en maður er samt einhvern veginn að fjárfesta þarna aðlaugunni sinni, kannski þegar maður er að kaupa sér íbúð og, þú veist bara, já, ok, ég tek þetta bara, þú einhvern veginn, og sérstaklega kannski bara hinn almenni borgari, veit ekki endilega hvað á að vera að skoða, þú veist, fer kannski ekki að skoða deiliskipulög, hvað, hérna, hversu breyttir á milli bygginga og allt þetta, þannig að þess vegna eru þetta þessar kröfur svo mikilvægar, þetta sé bara reglugerðum að sé þetta treysta því, en byggingreglugerð, auðvitað þarf alltaf að fara bara svona, hvað maður að segja, auðvitað góða og ganga langt, en það er heldur kannski ekki hægt að ganga oflangt og þá koma umhverfisvottanir inn og það er eitthvað sem búið að vera mjög mikið núna að koma inn á markaðinn að það er einhverjir hundruðir íbúða sem eru núna umhverfisvottar við erum bæði með svansvottun og breiðanvottun og svansvottun er kannski verið meira áberandi íbúðabyggingum og það er, svansvottun er bara ákveðin geðastimpill, úst, ef þið eruð í krónunni og þið sjáu tankrem þá með svansstimplinu þá eigið að vita það séu betri vara heldur en önnur vara bor út af því að efna inn heldur alltaf og það er bara sama gildir íbúðirnar, af því að þarna er í svansvötuðum íbúðum er búið að sjá til þess að rakavarnir séu uppfylltar það og setja upp hérna, rakavarna eftirlit, það er séu til þess að ljósvistin séu í lagi og allt þetta þannig að við göngum svona umfram kannski byggingarreglugerð þannig að það er kannski eitthvað sem fólk getur hort til þegar það er að velja sér íbúðu eða, já.
0: En þú skrifar þess að grein hérna gæði bygginga ráðust ekki af reglugerðum einum saman. Hvað er svona svo vildir svona benda á með þessari grein?
2: Kannski bara það að hérna, það er ekki nóg að setja alla þessa vinnu í að búa til reglugerðinar og hérna berjast fyrir því sem að er svolítið búið að vera að gera núna. Það þarf náttúrulega framfyldin eða það að kröfurnar séu framkvæmdar er það sem skiptir máli þegar ef maður horfir á byggingarreglugerð og maður myndi sjá ok, veist, ef allt þetta er uppfyllt þá erum við bara með rosalega flottar byggingar, ég meina byggingarreglugerð á Íslandi er bara, það má mjög mikið bæta og það er í vinslu og við getum alveg sagt að við séum kannski eitthvað eins eftir á hvað var þar hinn Norðurlöndin og allt það, en þetta er samt bara við leggjum okkur fram við að byggja mjög góðar byggingar hérna, þú veist, það er hérna alls konar ákvæðum steypuna og jarðskjálfta og allt þetta. Þannig við erum með mjög sterkar og góðar byggingar, en það er ekki nóg að skrifa þetta bara inn í reglugerðir, það þarf þetta, þú veist, framkvæmdaraðilinn og þetta eftirlitsaðilinn þarf að sjá til þess að þetta sé í raun og veru framkvæmt.
1: Var þetta kannski bara einhvers staðar í svona upp úr 2000 eða í góðarinn eða hvað, að við fórum allt í nýjan að hraða og gleymum okkur og slökum á í reglugerðum?
2: Veist, maður veit ekki alveg hvað gerðist það gæti alveg verið góð kenning og bara auðvitað, maður þekki það alveg minna, því hraðar sem hlutinir er að ganga þá er eðlilega að það komi upp mistök og það er dýrt að láta byggingaframkvæmdi stoppa hérna, þannig að það, veist, og svo er þetta bara rosalega flóknar framkvæmdi það eru margir sem koma að og það þarf mjög mikið til að allt gangi upp þannig að þetta er flóki mál og þess þá heldur skiptir kannski, þú veist, já, eftirlit sem að, hérna, miklu máli en líka bara það að öll leggist á eitt og gerir þetta
0: vel. Þannig að við erum komið með svona góðan ramma en þú svona kannski setja spurningumarki við hversu mikið þessu verið framfyllt og hvernig það á að gera það?
2: Já, að því að maður hefur kannski séð svona einhver dæmi að það sé ekki það er eitthvað í reglugerðum en það er ekki endil alltaf verið að skila því inn og hérna við, þannig að þá er maður svona þess vegna vill maður svona kannski reyna íta á það og vekja athygli á því hversu mikilvægt þetta er.
1: Bergþóra, góða kvarðan. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðin við Mývatn. Fjölskeldastemning og fjör á Akureyri verslunumanna helgina. Við tökum vel á mótiðir Sindri Óseyri 1. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráttæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum. Jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða Siglufirði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
4: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
8: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
9: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins og sigla því til Reykjavíkur. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Paul Watson samtökin sögði í gær að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiði skipið hefði þá hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakanna. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12,7 mílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsað fyrir mæli að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Það var þá sem valskipið Freyja, þyrla landhelgisgæslunar og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kölluð til og um miðnætti fóru sveitirnar borði í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður, þú hefur leitað upplýsinga um gang mála í morgun og hvað gerist núna?
18: Já, ég búin að tala við ýmsa sem að koma að aðgerum í kringum þetta mál, svona eins og til dæmis lögregluna, landhelgisgæsluna og faxaflóhafnir, það er sérst lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Og núna þegar Bandero kemur til hafnar í Reykjavík, þá mun málið færast frá landhelgisgæslunni og yfir til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem að tekur það síðan til rannsóknar. Hann Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri, staðfestir þetta. Málið í þróun og Ásgeir sagðist ekki vita hver sakarefnin væru þegar við náðum tala á honum núna í morgun. En lögregla annars að undirbúa sig við að taka við málinu og skipverjunu.
17: Og eitthvað vita hvenær skipið væntanlegt til hafnar?
18: Svona ekki nákvæmlega, en það kemur væntanlega til hafnar í Reykjavík núna á 9. tímanum. Og svona kannski með marín traffic þá ekkert svo langt í það, það svona nálgast. Við viljum ekki nákvæmlega hvar að kemur, en samkvæmt okkar upplýsingum, þá mun að koma til hafnar einhverstaðar á loku svæði, það að segja einhverstaðar sem að við höfum sem ekki opin almenningi.
17: Einmitt, við heldum að fórum að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta Guðmundur Atli Hlynsson. Bandaríkja forseti segir að friðaráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin.
19: Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust, en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið á að afvopna Hamas. Alþjóðlega öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlag sitt til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn eins og þeirri sem var til á Gaza 7. október verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrrar palestínskrar ríkisstjórnar sem þjónaði þjóðsynni. Fréttaveita AFP hefur eftir háttsettum Hamasliða að friðaráðið ætlaði að stofna sérstaka nefnd palestínskra sérfræðinga sem komi til með að sjá skráningu og geymslu allra vopna samtakana í samræmi við þann tímarama sem samkomulagið nær yfir. Aðeins þessi nefnd fær að halda, geyma og hafa umsjón með vopnum á Gaza. Vopnahlé milli Hamas og Ísraels hófst í október en ísraelski herinn hefur gert nær daglegar árásir á Gaza síðan vopnahléð tók gildi. Að minnsta kosti 1214 palestínumenn hafa verið drepnir í þeim árásum. Þá búa tugir þúsunda í tjöldum en loftárásir Ísraela hafa gjöreyðilagt stóran hluta bygginga á Gaza.
17: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar þegar úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins. Veður norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til, súld eða rigning á norðaustanverðu landinu annars bjart með köflum en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
20: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
21: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
1: Fyrir að hlusta á framundan hér á Rás 2, þetta er síðasti þáttur okkar Urðar Öllustóttur, ég heiti Kristján Freyr og með okkur að Þráin Steinsson og...
0: Ég er Urðar Öllustóttur.
1: Sagði ég það ekki?
0: Jú,
1: já,
0: ég er bara að helsa.
1: Já,
0: akkurat. Ég er hennar líka.
1: Já, svo fólk eru ekki ykkur saman, ekki þráni, einmitt. En við ætlum að vera til nýju eins og segir og framundan hér og eftir þá er að frétti vikunar sem er nú bara kunnur dagskráliður.
0: Já.
1: Og en hérna rétt handan við hotnið þar ætlum við að ræða Gunnar Þórðarson sem að við heyrðum fregnir af bara í gærmorgun. Hérna rétt er að við vorum að ljúka okkar störfum hér í gærmorgun þá komu þessa fréttir að hann væri fallin frá og hann er auðvitað einn ástæðalegsti tónlistamaður þjóðarinnar, mætti segja, það er þetta margir af okkar ástæðalegstu fallið frá á síðustu misserum og þessu ári sem alveg
0: Já, mjög sorglegt.
1: Algjörlega magnað og bara hér í gær var hann jarðsunginn Megas, Magnús Þór Jónsson en Gunnar hefur komið ansi víða við og þau ætla að koma til okkar hérna réttina skams Helga Möller og Páll Óskar Hjálmtísson, tvö styrni Tvær stjörnur úr íslenskri tónlistarflóru.
0: Góði gestir, þau ætla að fara yfir með okkur svona stóra framlag Gunnars til íslenskra menningar.
1: Já, ef við ekki fá eitt af hans lögum, áður en að við bjóðum þau velkomin. Þetta er lag sem endur nú ábreiða af einu, af mér finnst, að falleri perlum í þessu perlufesti Gunnars Þórðarsonar. Þetta er Ásta Sæla og hér er að Június Meyvant sem að breiðir yfir þetta fallega lag.
0: Njótið.

0: Þetta er Június Meyvant sem að breyðir hérna fallega yfir eitt af eina af perlum Gunnar Þórðarsson eins og við nefndum hér áðan. Þetta er lag sem heitir Ásta Sæla. Og eins og við komum inn á hérna áðan, Urður, þá var sagt frá því í fréttum í gærmorgun að tónlistamaðurinn Gunnar Þórðarsson væri fallin frá og hann var 81 árs að aldri. Og Gunnar setti svo sannlega mark sitt á íslenska tónlistasögu og var einn af fjölhæfustu tónlistamönnum sem að Ísland hefur alið. Tónskáld, gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi, stjórnandi og bara margt fleira. Ótrúlega upptalning og án efa eitt af okkar stærstu nöfnum þegar kemur að dægu tónlistinni hér heima. Nú, þau voru fjölmörg sem myndust hans í gær, eðlilega, samverkafólk og vinir og aðdáendur sem að voru margir og ef ekki bara öll þjóðin og með að þeirra sem að skrifu svona fallega voru söngunan, tónlistakonan Helga Möller sem starfaði með honum á Mára bíl og Páll Óskar Hjálmtísson sem að höfðu bara að lifa með tónlistinni allt frá vísnaplötum yfir í allt hitt sem kemur eftir og kannski sungið einmitt einhverja nokkra perlur Gunnars og þau eru hingað komin Helga og Páll Óskar verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir þér
0: Já, við tókum eftir í hversu fallega þið skrifið til Gunnars eðrilega Þetta eiginlega ótrúlegt framlag og fólk var eiginlega bara að tala að þetta væri bara svona á einhvers konar heimsvísu Þetta einhvern veginn í gegnum marga áratíu, þá stendur hann alveg gríðarlega framalega, bara á öllum sviðum.
2: Já.
0: Og Páll, þú kom svolítið inn á það í kær.
2: Sko, það einhver líkar en að listamaðurinn Gunnar Þórðarsson hafi bara haft eitthvað aðgengi að þér. Það var eins og hann væri bara með lykilinn að einhverju herbergi í hjartan á þér sem þú vissir ekki væri til eða helst þú væri búin að henda lyklinum. Svo mætir hann með þessa hljómaganga og mætir með þessar laglínur sem taka alltaf einhverja óvænta stefnu en það nákvæmlega það sem kveikir ljósið í herberginu í hjartanáður og þess vegna eru viðbrögð allra á Facebook núna svona rosalega sterk hann litir að líf búin að koma við hjartaði okkur öllum bara með lagasmíðunum bara með orkunni í lögunum og þessum stóra litakassa sem að hann átti sem var bara stærri en okkar hinna
0: algjörlega og þú bendir einmitt á sko, að það bara hljómar var besta bítaljómsættin og svo kemur trúbrot og var besta heipaljómsættin, þetta var bara eitthvað í gegnum áratíðina, þetta
2: Já.
0: Er akkurat
2: alltaf með puttan á púlsinum og þú ert að tala að það séu ykkur í heimisvísu ég skil ekki ennþá það í dag hvers vegna þitt fyrsta bros varð ekki risastór hittari fyrir Celine Dion.
0: Til að mynda.
2: Heyriði, Celine Dion syngja þitt fyrsta bros.
0: Ég mynd.
2: Á þeim tíma sem hún að syngja My Heart Will Go On. Þetta er á þeim stað. Þetta er það gott. Við erum búin að fá alast upp hérna á Íslandi með tónlist á heimsklassa sem er samt okkar.
0: Já.
2: Alveg okkar.
0: Helga, þú einmitt talar svolítið að kemur inn á það ykkar samlegðu þetta og við vorum hérna bara á Kristofan hérna hafa rástuð að rifa þetta upp og þú sko, hann hefur samband við þig til að mynda fyrir duettin þú og ég og þar heyrðum við að því að hvort að þú var í árið vera eða hvað, það sem að þú varst bara með barnið þarna eða ekki og komst og söngst fyrir hann og við þekkjum söguna sem að kemur svo eftir það
1: Já, ég man hvað ég var upp með mér, ég hefði náttúrulega séðan sem krakki, sem unglingur í Tónabæ með trúbrot og með hljómum og sat bara fyrir framan og vau, Gunnar Þórðarsson og allir þessi menn sem sátu, þessi sem spiluðu þarna og svo bara allt í henni ég komin á þann stað, 18 ára, að hérna, eða var ég ekki 18 ára þegar þetta var, aðeins ekki máli, en ég allavega þá hringdi mig og sagt við viljum fá því í pröfu til fyrir duett sem á að fara stofna. Þú mátt ekki segja neitt, þetta er algjört leyndamál og þarna var ég sko langt komið með barnið og já, sjálfsagt og ég bara mætti. Og ég gleymi aldrei, ég sé þetta ennþá fyrir mér að labba upp tröppurnar í hljóðrétta.
0: Já.
1: og labba svið hann inn í hérna stúdíóið og hérna bara, vá, Gunnar Þórðarsson ég að fara að syngja fyrir Gunnar Þórðarsson og ég bara var ráðinn á staðanum og ekki bara það, heldur stóð upptakan af Reykjavíkuborg
0: innmitt
1: ég söng Reykjavíkuborg
2: wow.
1: og hann sagði bara, heyrðu þú ert ráðinn og lagið er upptekið. Ha, það ég að gera þetta aftur. Já, nei, þetta bara fullkomið.
2: Akkurat.
3: Þetta magnað. Og hvernig var að vinna með hann?
1: Sko, það var dásamlegt að vinna með honum vegna. Hann, þegar hann til dæmis var að fá allar hugmyndirna, þá var hann allir á yði. Og já, ég sagði, leið, má ég koma hérna með smá bút af hérna röddun? Já, komdu með hana. Og svo sagði, nei, þetta er ekki alveg það sem við ætlum að syngja. Og svo leiða mér að heyra. Og þá kom þetta sem að Palli var að tala um. Þessi magic sem hann bara hent út í loftið, bara sé svona. Og hann var, eins og ég sá í gær, hann var ekkit alinendilega fyrir tónlistinu sinni.
0: Nei.
1: Hann... Og hérna, þannig að þetta bara merkilegt. Hann, hann er með þetta allt í hausnum.
0: Kemur frá Hólmavík Já. Og flyttur svo þetta til Keflavíkur. Já, það einhver bræðingur hann sem að gera það verkum og hann fær, eins og þú segir, Páll, lykilinn að hjartanu
2: já.
0: Hjá okkur.
1: Svo var hann alltaf svona klórandi sér í hausnum, alveg byttu, já, byttu, byttu, byttu, byttu, byttu, já, já. Hefur farið inn núna og þetta var, og það var svo gaman að hafa svona mann. Ég hafði aldrei unni með svona manni og það sem hann kendi mér. Og ég búin að skrifa að það mitt, ég mun geyma allt þetta sem þú kendi mér. Mm-hmm. Og ég trúi því að við hittumst aftur og við gerum eitthvað annað.
0: Já, já.
1: Þegar að við hittumst, já, já.
0: En hann sko kom víða við eins og við komum hérna inn á, þetta eru Hljómar og Trúbrot, þú og ég, Ríó Tríó, Lummutnar, Lonely Blue Boys, Sléttúlvandir, hann nær alltaf einhvern veginn að vera með puttan á púlsinum, alveg í gegnum þessa, alla þessa áratíð.
2: Og ekki gleyma jólaplötunum öllum,
1: já, já.
2: Ekki gleyma vísnaplötunum, sem er, mér persónulega finnst vísnaplötuna báðar, vera ein stórkostlegstu listaverk íslenskra popsögu og þetta finnst mér þeir báðir Björgvin Halldórsson og Gunnar Þórðarson vera í sinni allra besta formi með einhvern putta á einhverjum púls sem við vissum ekki að væri til að væri að gera þetta við þennan vísna bókar katalóg
0: Ótrúlega tónlist
1: Já og svo, eins og þú varst að tala þegar við sátum hérna frammi Palli, að hérna hann Sko, hann gat ekki beðið eftir að komast í næsta verkefni.
2: Já.
1: Það bara hætti, næstu því hættan í verkefninu sem hann var í á undan til þess að komast í næsta verkefni.
2: Hann sleit ég upp hljómsveitum að því hann vissi hvað var að koma næst.
1: Já, akkurat.
2: Og maður fann alveg fyrir þessu, ég hef alls ekki unnið jafn mikið með Gunnar Þórðarsinni eins og Helga Möller liðin að mér, en ég kynntist honum lítilega, ég var 10 ára einmitt í hljóðrita að þá var ég strákaröddin á einni jólaplötunni við sungum saman lagi og þú, við hittumst aldrei í stúdíónu en við endum samt saman á svo lagi
1: alveg rétt
2: og ég var strákaröddin labba 10 ára, 11 ára inn á hljóðrita og þarna arkar inn Pálmi Gunnarsson og Björgvin Halldórsson og býrðu hver þetta séti óvens, þetta var eins og félagsmiðstöð fyrir popstjörnur og mér fannst ég vera ógeðslega kúl bara að fá að vera þarna inni Heyrðu, þá var Gunnar Þórðarsson að taka upp þessa diskójólaplötu sem hétt við jólatrið og hann var að taka upp himinn og jörð plötuna á sama tíma back to back
0: þetta
2: Og þannig að allir rákustu hvort annan og úr varð einhver dásanum suðupottur af músík og hugmyndum og hann nefnilega með öll þessu börn í stúdíónu að gera jólplötu og svo bara labbar Pálmi Gunnarsson inn og syngur þitt fyrsta bros og hann hafði algjöra stjórn á öllum sem krakkaskara og vissi nákvæmlega hvað hann vildi og var mjög sko skýr á því hvað hann vildi og hann gat sagt okkur hérna frá því hvað hann vildi fá og náði því út á krökkunum seinna, löngu seinna þá fekk ég að kynnast stjórnsama og svona pínu hérna fílupoka Gunnar Þórðarsinni þegar 1993 þegar ég geri cover af ljúfa líflæginu á minni eigin plötu
1: ég var ógeðslega fúl út í þig
2: Nú,
1: að vera að fara að gera cover að lægi sem að var ekki einu sinni komið úr hérna úr okkar höndum, það var ennþá verið að spila okkur
2: Ó guð
1: Skammastu Nei.
2: Ég ætla að vitlu saman þetta er Jóhann Jóhannsson sáli sett eftir í huga að gera ljúfa líf cover í Two Unlimited útgáfum.
1: Já, svoleiðist, nei, ég var aðeins að grínast.
2: Og við hérna kýlum á þetta, svo hitti ég Gunnar Þórðarson sjálfan inn á Hótel Íslandi, þá var við að gera eitthvað sjó og ég að taka þátt í því og þá Gunnar Þórðarson, sko, ekki hress, ekki hress með mig, sko, og hérna að leta sjást og ég segi við hann býttu Gunni, þú hefur gert þetta áður, sko þú tókst þú og ég og þú gerðir það aftur sjálfur í diskoútgáfu þannig að okkur getum við ekki tekið líf og líf og gert það í Two Unlimited útgáfu, come on og það rann á honum og hann fattaði og, veist, og fílan fór Já. Og síðan eruðum við mestu mátar og ég á eina dásamlega minningu með honum sem hefur ekkert mikið að gera með einhvern samstarfiðan eitt en ég fekk að vera grúfbía með Gunnar Þórðarsinni Málið að okkar goð í lífinu, Burt Bacharach hann hélt tónleika á Íslandi og Það voru bara þrjár grúppjur leiðar, baksviðs, eftir tónleikana. Engar myndavélar eru ekki neitt. Og grúppjurna voru sem sagt Gunnar Þórðarson, ég og Samuel Jón Samuelsson. Við fengum að fara baksviðs.
0: Sami Jakúar.
2: Já, við þurfum að bíða mjög lengi eftir kallinum eftir tónleikana. Hann var orðin 82 ára þá.
1: Vá.
2: Og svo kemur bara í hvítum náttslopp. Á hvítum sokkum, lappar Burt Bacharach með fram ganginum baksins í hörpu og við hérna þrír urðum eins og 14 ára gelgjur, sko og ég og Sammi eigum núna báðir þessa minningu með sjálfum okkur að horfa upp á sjá Gunnar Þórðarson taka í höndina á Burt Bacharach
0: Já.
2: Þetta var ídólið hans Gunna og þú heyrir það í lagasmiðunum hans
1: Já.
2: Yes.
1: Já.
0: Það var örugglega upphefð líka fyrir börn að hitta Gunnar Þórðarson
2: Já.
0: en svona í lokin Páll Óskar og Helga sko, hann nær til næstu kynslóða hann mun lifa svo sannlega með Já. Næstu kynslóðum og maður sér það og ég var nú að segja ykkur hennar rétt áður en þið settust hérna að það var ungu maður sem kom til okkar að vitala rástöð sem að hafði verið að spila tónlingum með Friðrik Ómari og hann er 11-12 ára og hann Já. Er búin að gefa plötu Já. Og hann var bara svo sjöllega upprifin yfir lagasmiðum Gunnars.
1: Já.
2: Veistu, þetta gerist örgulega nákvæmlega svo að gerist hjá mér. Ég 6 ára þegar vísnaplötuna kom út og bara tek þær inn, bara með húð og hári inn í mittuðakerfið og svo kemur þú og ég duettinn og ég, einhvern veginn held Gunnar Þórðarson ég tengdi hann fyrst og fremstu disco þá var ég 9 ára 1991 þá eru við krakkarnir 21 árs að uppgöta hljóma og trúbrot að því þá að byrja endurútgefa þessar plötur á geisladiskum
1: Já.
2: Og við átum upp við 21 árs krakkarnir 1991 átum upp hippasandið og hljómasandið elskuðum þetta, þannig kynnist ég katalógnum hjá honum
1: Já.
2: Vissi hvað maður þetta væri og ég get lofað því, svona mynd að ganga bara kynnsla fram að kynnsla galdurinn
3: ég veit að þetta eru spurning, en eigið ykkur eitthvað uppáhaldslag eftir Gunna?
0: Úf
2: mitt uppáhalds smaladringurinn klappa saman lóunum á vísnaplötunni það summar upp, það rammar inn snildargáfuna.
0: Þetta er sko einu sinni var og út græna grundu, þessar frábæru plötur.
2: Já, af því þannig er ekki bara lagahöfundur og hérna klefver að sjá eitthvað í vísnabókinu sem við sjáum ekki. Þetta er líka útsetjarinn, hljófarleikarinn, mixarinn, allt.
3: Allt þetta.
2: Úff!
1: Ég á sko uppáhaldslag sem heitir hérna ekki gagt og já, veitú hvað heitir aftur?
0: Já.
1: Ég sagði þér það í gær.
0: Já, einmitt gagt á gullnum vegi, er það ekki...
1: Jó, það heitir...
0: Já, sko, er það að tala leiðaljós.
1: Leiðaljós, já. Þetta á plötu snarana og þetta hefur heyrt svo lítið. En við sungum í allar söngkonurnar í jarða fyrir dóttur minnar og það var bara, sko, kirkjan bara var agndofa þegar við sungum þetta. Og þetta er lag sem að má heyrast meira, vegna þess að
0: ég heldur við ættum að enda þetta bara þetta,
1: á þessu, þessu lagi, lagi.
0: Já.
1: Já. Ég takk fyrir það vegna þess að þetta lag þarf að heyrast ofta hérna á, á Ríkis
0: dásanlegt lag við getum talað í allan dag Gunnar Þórðarson
1: já, eigum ekki bara að gera það
0: og sendum samúða kveðjur til allra aðstandenda og aðdámenda hans, Páll Óskar og Helga Möller kæra þakkir fyrir að gefa okkur hérna í morgunsárið
3: takk fyrir að
1: leiða mér koma
0: takk

0: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldastemning og fjör á Akureyri verslunumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri óseyri 1. Öryggi sturtur með hugskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
8: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
12: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Skipið Bandero væntanlegt til hafnar á lokuðu hafnarsvæði í Reykjavík á 9. tímanum. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórnskipsins og handtóku skipstjóra þess í gærkvöld eftir atvik við kval 9. Bandaríkja forseti segir að friðaráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Búast má við hversum vindstrengjum í dag við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið og geta aðstæður verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttir verða sagðar klukka 9.
13: Rás 2.
14: Þetta Rás 2. Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
15: Já, við erum að segja þetta inn í okkar síðasta hálftíma í útvarpinu, Kristján.
16: Jæja, akkurat.
15: Búið að vera mjög skemmtileg þáttur.
16: Já, virkilega og bara kjarnar svolítið bara sumarið sem er búið að vera skemmtilegt og bara forréttindi að fá að vera með ykkur hlustendur í sumar. Og auðvitað sumar ekki búið en þetta okkar síðasti þáttur einmitt, síðasti dans. Og við ætlum að koma okkur í frétti vikunar þetta skamma stund.
15: Já.
16: Fáum góða gesti.
15: Þau ætla að koma til okkar Kolbeinn Marteinsson og Ólöf Skaftadóttir. En þau eru bæði almanntenglar og vinna saman hjá almanntengla fyrirtækinu Athygli. Mm. Við ætla svona að renna með okkur yfir það helsta sem var frétti í vikunni og kannski bara það helsta sem var frétti í sumar.
16: Já, einmitt og kannski spyrir hvað þau ætla að gera helgina og svona. Bara létt hjal. Einhverjum í lokin.
15: Gæti verið.
16: Eigum að fá hérna
15: spennandi.
16: Þetta lag sem þú valdir eruður.
15: Ég valdi þetta lag.
16: Já.
15: Fyrir okkur og ykkur, kæru hlustendur.
16: Einmitt. Til að taka þetta ennþá betur inn. Og þetta lag heitir Í síðasta skipti.
15: Og spoiler.
16: Einmitt. Skulum fá nokkra tóna og förum svo í fréttir vikunar hér í framönda.

0: í síðasta skipti með Friðrik Dór, en það þetta okkar síðasta skipti saman hér í útvarpinu.
1: Já, við ætlum að rata út hérna, þetta smástund, eins og Friðrik. Og það komið að fréttum vikunar. Við fengum fáum hérna góða gesti sem eru hérna sest. Með okkur, Kolbeinn Martinsson og Ólöf Skaftadóttir, verið hjartalega velkomin til okkar.
2: Já, góðan daginn.
3: Takk fyrir þetta, ég mjög gaman að vera að vitna þessari hugljúfu stund ykkur á milli.
0: Já, það ekki. Já. Bara heiður að fá ykkur. Þið eru kollegar, eins og við, kollegar hjá Athygli sem er almanna tengsla fyrirtæki.
2: Ráðgjafa fyrirtæki.
0: Ég vil nota þetta orð meira, almanna tengil.
2: Já, nei, við kallum okkur ráðgjafa.
0: Fyrir ráðgjafa.
2: Þetta er svona hefðbundu almanna tengsl eru svona mjög lítill hluti af okkar daglegu störfum, þannig að við erum svona verið að færa okkur út frá því.
0: Ok, þannig að þið eru ráðgjafar.
2: Við erum ráðgjafar í ýmsu.
3: Við erum ráðgjafandi í flestu.
1: Já, akkurat. Þannig að þið geta að gefa okkur kannski ykkur heilla ráð með frétti vikunar, ráðgjafandi spjallum, hvað var svona helst uppi sko, í þessari viku sem að líða?
2: Að því við erum hér í hjarta fjölmiðlunar á Íslandi, þá erum við náttúrulega líka í hápunkti gúrkutíðar. Já. Sem við þekkjum vel Silly season eða agúrkutíð sem kalla í gamla nýlöndu veldinu ég ætla að má ég byrja að jákvæður mér er það gott ég held að sé allir glaðir í dag stærsta frétt þessara viku var að sumar kom til Reykjavíkur
3: þið getur þakka mér fyrir það ég kom frá útlöndum
1: með sumarið
3: með sóluna
1: akkurat
3: já. En það sjáðu hvað ég tönn, þetta ekki bara brúnkukrem, sko.
1: Nei.
0: Maður tók eftir um leið og komst þig.
3: Já, takk fyrir það.
0: Það er annað lítur aftur þér en okkur hinnum, sko.
3: Að betra að vera kjötbóla heldur en fiskibóla, eins og sagt
2: það. það var ótrúlega kærkomið, maður var náttúrulega orðin alveg, ég gerði þessu svo margir aðri, ég ætla ekki að fara í frí í sumar á meginlandi, og sem ágætt í þann steikjandi hita, en ég var orðin verulega frústreraður. Þó þetta sé gott fyrir gróðurinn og garðurinn minn sem mjög fallegur, þá var ég orðin alveg mjög glaður að sjá fá smá sumar.
0: Maður gat notað það svona fyrstu vikuna en svo maður fullur eftir sér að hafa ákveða að vera þeirna. Það var svolítið hannig, sko.
1: Þetta var líka svolítið miskipt í sumar auðvitað og fengum þetta vætu tíð og blessu blíðan fyrir austan en svo bara snerist það við og

0: með síðast en að frétta með lengt tjón svona með mæ sannlega en ég er samt komin inga til að láta það með kveða hafði ekki okkur því
1: þetta er Ólefin Hótskur
2: er það svona kannski minkarnir sem að leggja þungt á ykkur eftir þessa viku?
0: Ég hafði ekki hugmyndum að væri loðdýrarækt á Íslandi ennþá
3: já, er þetta síðasta búið?
0: Þetta er daldið rosalegt
1: þetta er alltaf stærsta frétt vikunar og þetta er svo skrítið mála vegna þess að hérna, við fórum að flytja að minka hérna eitthvað 1930 í þeim tilgangi að fara framlega pelsa með þeim skelfulega afleðingum að þetta óarga dýr komin í íslika náttúru og ég sjálfur ég gaman að veiða og er víða í náttúru, ég sé og ég var náttúrulega sjálfur í sveit, ég meina minkur ef hann kemst, hvert sem minkur kemst, þá dreipur hann allt þú veist, ef hann fyrir hann í hænsnabúð, þá dreipur hann allar hænatan, ég getur eina og þetta er eitt mesta rándýr sem við fáum og maður svona spyr sig aðeins sko, hver er tilgangur með þessu vegna þess að ef þetta er dýravend þá var það alls ekki tilfellið vegna þess einfallega ekki bara það kostaði þetta allir þessi dýr þarna lífið bara með verri örgulega með verri hætti en fyrir þeim lá í þeim innæði sem þau voru ræktu til en það er líka bara afleiðing þarna frísíska náttúru, þarna á suðvesturhorninu ég meina bara fuglavarp og fuglar gæludýr, ég meina þetta er núna, það er laxveið á hérna og fullta lífríki sem bara liggur undir og ég held að þessi tilgangur snúast ekkit dýravend, ég held að þetta sé svona eitthvað blæti eins og hjá brennuvörgum sem hafa gaman að sjá hræðilegar afleðingar gjörða sinna í fjölmiðlum skil, og örfast við það með þessi sem hef maður heilt fólk nei, í alvörunni, þannig að hérna og ég er sannfærin um það og ég vona það svo innilega að það verið haft hendur í hári þessa manns eða manna eða kvenna eða kvára eða hvað var hann að verki og þú veist, ég held að lögreglan hljóta að taka þetta mun alvarlegra en þessi fyrri atvik sem átt hafa sér stað þarna er þetta ekki þriðja svona innrásin
2: í svona
1: innað ég meina það eru símagögn hlýtur að vera að sjá hver var þarna svæðinu, hvaða símar voru menn það eru myndavélar út allt ég meina einhvern veginn hafa menn hafa alltaf labbað þetta mjög sérst að bata, þannig að ég vona svo innilega að vera haft í hári þessar aðila og við bara setjum hann í gapastokk
3: já
1: eða minkabúr
0: já, dýravendur sinnar eru búin að hérna, eiga aðeins við undirfarna mánuði var ekki Paul Watson komin með skipið sitt inn í kval nýju hérna,
3: bara
2: handtekinn í gær
0: já, ég sá það ég hérna, var nú einmitt að gera grína kolbin hérna fyrir þannig að Paul Watson sagði svo einhverju viðtelegreinlega að vera hérna, lendur engungu Íslands í Evrópusambandi þetta er svona eins og þegar maður var í grunnskóla og fekk þannig í liðið sitt í fótbolta sem að
2: sem hún vildir ekki fá
0: já, sem var síðast valinn sko þú varst alveg, en ok, tekan
2: Kolbin brosir ekki núna
1: ég hérna Nei, það er alveg á sama meði, sko, það er náttúrulega að fara fram með ykkur skæru hernaði og fyrir honum vakið náttúrulega bara að búa til fréttir sjálfa sig. Ég skal lofa ykkur því að framlög til, ég man ekki að heitir þetta ennþá Sea Shepherd.
3: Greenpeace og, Sea Shepherd, já.
1: Hann var með Sea Shepherd,
3: ekki.
1: Ég skal lofa ykkur því að framlög til hans og hans samtaka hafa, sko, þetta snýst bara það hjá svona aðalum, því ég þekki dágætlega, þetta snýst bara það að fá mynda sér í fjölmjölum, umfjöldur sig, sína sér hvað sér tarður og duglugur. Þetta er kapitalismi eins og svo víðast annars það er að menn er bara í sig græða byrja.
3: En Paul Watson, einhvern veginn skýtur upp kollinum, ég bara var búin að gleyma manninum, það bara var svo langt síðan, maður var bara að krakka einhvern veginn þegar maður heyrði af honum fyrst og svo allt innu poppar hann upp einhvern veginn.
0: Ég held að þetta sé vesti óvinnur svona, þeirra sem eru svona tiltölulega borgarlegir kvalavinnir, sko. Það er alltaf vont að fá svona liðsmann, sko, í hvaða málstað sem
1: það er. En það Já, móhikanan sem veiði kval og þarna var síðast í móhikanin sem ræktaði mink þannig að þetta er svona þetta eru miklir hugsunarmenn á baki sem standa í bæði minka eldi hann í Mósastalnum og líka hann og Kristján Loftsson sem er náttúrulega bara með aðdáinu rætti sinni þessu ákveðum
0: Það er svo erfitt að halda ekki með típu eins og Kristján í Loftssoni sko.
3: Er þetta ekki blanda af þrjósku og eljusömi?
0: Það er sagt að þetta sé eitthvað svona gamalt fjölskyldu tráma sem sé ástæðan fyrir því að hann hafi lofað föður sínum einhvern tímann á síðustu metrónum að hætta þessu ekki.
1: Ég
0: veit ekkert hvort það er þjóðsa eða hvað það er.
1: Það er bændur
0: sem veit. Það er eitthvað alltaf í framsamt. Segjum það bara.
2: Ég mér hreina þessu.
1: Það er bændur sem veit að lagsa en það við net einfallega vegna að það hefur alltaf verið gert og þó svo að þeir geta haft miklu meiri peningu til því að láta þess að lagsa synda í gegnum nesti svæðin og, eða ósanna og, og

0: skila miklu meiri verðmætum að láta veiða á stöng og menn bara, þetta bara fortíð að þrá og ákveðið svona haldið ákveðna hefðir mm-hmm. og hérna ég hef ekki sterka skoðanir ólíkt, þetta ekki rétt sem Ólöf segir ég hef ekki mjög sterka skoðanir á þessu
1: Sko, Ólöf, þú veist auðvitað í Búlgaríu og Kolbeinn, kannski búin að fylgjast einhvað aðeins með í sumar, þessari gúrku allri það þetta bara þessi umræðu um ESB og áður við förum í, sko, við höllum að fara í dýftina þar en hvernig finnst ykkur samt umræðan á báða bóga? Þetta stóra upplýsingar?
2: Hugur minn bara hjá þeim sem að eiga eftir að mynda sér afstöðu eða hafa bara hreinlega ekki áhuga mm-hmm. vegna þess að þessi umræða mun bara þyngjast núna eftir því sem að fólk flykist heim og fríum og ég bara vona að mannskap sem að stendur í brúnni begja vegna sko að þeim að þau svona hafi það í huga að þetta bara eitthvað mál sem að fara að sundra einhverjum fjölskyldum og það verður svo leiðilegt það menn þurfur að passa sig, verður alltaf skemmtilegir
0: Já, já, ég meina, þú veist sund, það talaði að þetta sé ekki gott að sundra þjóðinni og ég meina þetta það ágætt bara að taka þetta mál til umræðu mér finnst, hérna, því ég man ég fylgdist nú vel með þessu 2009-10 þegar þessi umsókn var sendið inn hana þá Mér veist umræðan, burt sér frá því hvað sagt og það allski sleggjudómar og talaði hæstastíði lýsingar varð og allt slíkt og miklar heimsvendarspár í loftinu þá alltaf einhver umræðum einhverja framtíð og ég segi bara fyrir mér sjálfan, ég meina í svona málum, þá ágætt bara að lefa þjóðan að gera þetta ég meina Svisstendingar kjósum allan fjandan mm-hmm. kjósum núna nýlega það hvort að þetta hafa, það var svona álögtum þar hvort að þjóðan ætti að takmarka sig við 10 milljónir ekki að verða fleiri en 10 milljónir út að hóla á innvíðu og annars það var þjóðatkvæðagreiðslu það var felt en hérna mér veist þetta ágætis leið þá bara spyrja þjóðina og ég meina það þvist, mér veist að gera meira af þessu ég líka minni bara það við höfum tekið stóra ákvarðanir NATO og EES án þess að þjóðin kannski sem betur fyrr var ekki spurð hérna svo það sé sagt en mér veist þetta ágætt bara að við getum þá bara rætt þessi máli á einhverjum svona vonandi ég vona að umræðan verði svolítið vitræn og ekki bara einhverjum spádómum um hvað allt verði ómögulegt eða allt verði frábært og við getum þá bara tekið afstöðu til þess og sé til
2: mm-hmm. Já, ég samlega þessu mér veist bara hérna að fólk megi kjósa stór mál, minnst það bara sjálfsagt en ég svona hef aðeins fundið fyrir því umræðinni að það snýst allt það að hér verði allt geðveikt í heimilsbókaldinu sko að við förum inn og við munum en að við munum því skilur missa öll völd yfir öllu okkar ef við gerum það veist, þetta mér finnst þetta svona
3: Já, þetta pólus er það
2: Já, mér finnst þetta svona allavega byrja á þeim nótum
0: Já.
3: En Kolbeinn, þú segir þú að fylgst vel með síðast þegar við vorum að skoða þessi mál. Fyrst þér umræðan vera öðruvísi núna heldur en þá?
0: Já. Einfallega vegna þess að hérna, þar var þetta náttúrulega eitt flokkur sem að kannski fekk þetta svolítið fram í miklum í svona stjórnarmyndunum viðraðum og það var allir með þess ekki það var og svo náttúrulega kvarnaðist mjög hratt úr þeirri ríkistjórn. Hún var náttúrulega líka gríðarlega erfiðum tímum að taka til eftir hrunið og var og bara misti mjög mikið stuðning og við skulum ekki líka vannmeta það að pólitík hefur líka helmingi að segja inn í það mál. Ég meni það var gríðalegur stuðningur að þjóðinni við að fara í þessar viðræður og líka mjög jafnilega ganga inn að það strax eftir hrun en hérna það var tölvört öðruvísi það sem var öðruvísi var að það var meiri stuðningur eins og hjá atvinnulífi og verkalýðshreyfingu sem ekki alveg við því að fara núna
3: það ekki bara það gengur betur núna þú erfið tímar
0: gæti verið
3: þá,
0: sko
3: eftir hrun og
0: en sko þannig að jú það var og þetta voru náttúrulega það voru nú leiðilegir tímar guð minn góður
3: er þetta veisla með það
0: það var þú veist við skulum ekki fara þangað
2: ég fór líka út þá
1: þetta var erfið framöndan sem sett og það var margir sem að kannski munu sakna gúrkunar hérna
0: nei, gúrkan er veist fín og maður vill ekki lenda í henni vera fréttin þegar gúrkan er það segir alltaf okkar kúnar sko en nei, þetta verður áhugaverður mánuður og við getum vonandi líka að tala eitthvað meira og skemmtilegt heldur en bara hvort við að fara í þessa viðræður eða ekki.
2: Ég var í mörg ári fjölmjölum og var einu sinni að leysa af æskuvin Kolbeins Gunnar Reyni Valþórsson á Bylgjunni að lesa fréttir og ég man eftir því að einhvern sólríkan dag í júlí fyrir nokkrum árum þá las ég fyrstu frétt á Bylgju það að ég man ekki einhver hettum áfur eða hvað væri byrjaðar að maula einhverju síld fyrir austan. Það var auðvitað tíðindi í því.
1: Fyrsta frétt. Við rúum útsendingu, það við sáum þetta mál.
3: En svona í tengslu við Evrópusambandsumræðuna, þá hefur þetta vakið bara heimsathygli og Kristrún Frostdóttir var í mjög umtöluðu viðtali við hlaðvarpið Restless Politics, svona eitt frægasta hlaðvarpið pólitík í heiminum og hún er nú, já, hún er eiga svona augnablik, ef við getum orðað á þannig, menn að nú eru því að starfa hjá ráðgjafa fyrirtæki, svona hvaða þýðingu hefur þetta?
0: Þetta gefur henni, sko, ég ætla að mér veistu, þetta var ekkit svo umtalað, því að ég held að meiri sé að, maður hefði meiri sé að, hérna, anstæðingarna tala að hún hefur staðið sér mjög vel og, hérna, þetta hefur náttúrulega ákveðna, þetta gefur náttúrulega ákveðna vigt að fara inn á svona vettvang og tala við þessa aðeila, skiljum mig, og gera það líka vel. Og sem hún gerir, hún náttúrulega, þarna ekki, ég held líka að þetta verið nástætt til þess að hún var kölluð inn í stjórnmálinu. Hún kemur ótrúlega vel fram og talar að mikil þekkingu og hérna, yfirvegun flókin mál og hefur greinlega undirbúið sér mjög vel. Sem er bara til fyrirmyndar.
2: Hún líka bara góð í ensku og þú veist, maður þarf ekki að skamma sín fyrir hann á erlendri grundu.
3: Hún er ekki mítilskan hreim allavega.
2: Já, og bara alvöru kynbein og glæðilega draktir og ekkert á.
0: Ég held að þetta hafi, þú veist, ég þetta kannski hefur einhver áhrif í einhvern veginn aðarhópum og það kannski ágætt líka muna það að þessi kostningabarta framundan, hún er svolítið svona, hún snýst svolítið þetta eins og í Bandaríkjunum með þessi swing states. Þú veist, að tala það að forsetakostningar vinnist á 4-5 fylgjum í Bandaríkjunum. Þú veist, þessar kostningar munu vinnast á hinni hófsömi miðju. Af því að ég held að hvort sem það er jáblokkin eða neyblokkin, þú ert ekki að fara mikið að breyta því held ég, en ég held að sé þarna einhver kjarni sem ég segi já kannski möguleg ekki.
2: Ég er nefnilega sammála því, ég held að setja mikils að vinna fyrir báða fylkingar að vera ekki bara að tala við sína kirkju, heldur Nei. Að reyna að koma einhvern veginn pínlítið á óvart. Og ég held að það sé mistökin sem verður að gera begge vegna.
0: Og það þýði þá heldur ekki að tala í hæsta stigi og með vestu heimsendarspár eða bestu mögulega hérna, hér drjúpi smjör á hverju strjái eða hér verður öll komin undir danska einungunarverslun, skiljum við þetta. Þú nærði ekki til þessa hóp satt með slíkum málfinni.
2: Nei, ég leita nú oft í smiðju föðu mín sem eitt og annað í lífinu og hann hefur svona lengi lifað á hræðstíð sem heimi embættismanna sem elska Brussel og hann segir að og heldur að þetta meina endingu bara fólk meina bara, þetta meina ráðast að tilfinningu sko, þegar þú lappar henni kjörgjum frekar, út af því að þú veist umræðna sem þú heyrir, þú veist það var hérna, einhver þáttur núna á mokkanum í vikunni það sem Dagur B. Eggjusson og Ásís Kristjáns í Kópavogi tókst á og þú veist, Dagur sagði, já þessi hagfræðingur segir þetta og Ásís sagði, já bara umlugur hagfræðingur þessi hagfræðingur segir þetta og svo, væs var svo þetta var, þetta er
3: svolítið ómögulegt
2: staðrindir, þú veist, ég veit ekki allir hennar hagfræði bara einhver hugvísindi eða veðurfræði, þú veist, bara eitthvað sem við veitum ekkit
1: tölfræði sem er þetta
2: tölfræði sem er túlku sér í hag
0: einhver munur hagfræðing og veðurfræðing ég bara
2: Já, emmitt, eða tarot lestrar konum.
0: Mér fullir veringi fyrir mörgum frábærum hagfræðingum.
1: Það væri kannski einhvað sem að vantar í þessu umbræðu, það eru hugleðinga veðurfræðings.
2: Sammála þess.
3: Það geti byrkt til.
1: Akkurát. Strax er að við förum í aldrei þeirra.
0: En ætlaðu ekki að tala eitthvað skemmtilega?
1: Já, emmitt, við byndu því.
3: Jó, svona hvað, ætlaðu að gera eitthvað melgina? Það bara taka það.
2: Ég hlakka til að bara dvelja í Reykjavík.
1: Já, bara nýkomin, Ólöf.
2: Já, ég bara nýkomin til Íslands og ég er kannski auk sem er að kíkja skrifstofan þetta Kolben sem ég hef ekki séð að innan allar mánuðin.
0: Mánuðin.
2: Ég kom með tennisbað og nokkra bolta fyrir að alltaf mikjan.
1: Er þetta ekki þjóðatíð ein með öllu? Er þetta innipúki? Hvað segir Ólöf?
2: Ég var alveg að pæli að fara á þjóðatíð en það er eitthvað lítil stemning fyrir því, í kringum mig.
1: Nú kvistlags.
2: Já.
0: Það setur kannski fólki í náttúrulega verið síðast.
2: Já, ég fór í hitti fyrir og þú veist, ég var næstu úti hana, já, á hólu 9, það var svo ógæðslegt veður. En ég held að Íris Róbertsdóttir, hún muni stýra veðurinu í
0: reyndátt. Það var gott veður helgina, það var frábært.
1: Á hún ekki svona veðurmynda vel? Nei, ég veður vel eins og Jakob Frímann.
3: Hann lánar hann.
0: Ég ætla hérna að ég fór að mála húsið mitt núna þegar var hérna var svona gott veður.
2: Svo dverghagur, hann Kolbeinn.
0: Mér finnst mjög gaman að gera eitthvað svona og ég ætla að klára það núna og svo ætlum við að fara fjölskyldan að veiða með helgina.
1: Minka?
0: Nei, en hérna og heim fara til vinna okkar í heimsóknu eitthvað svona þannig að það verður eitthvað skemmtilegt bara.
2: Getur fengið byssunana Kristrún að lána sem hún fekk hana í Erdogan.
1: Já.
3: Bjarga lífríkinu í Mosfellsdal.
0: Nei, sko, ef maður sér svona mink, sko, þeir býta þannig að þetta stór hættulega dýr, sko, ég myndi, ég...
2: Ég er hann ekki eðla hrætt við minka eftir þetta samtali kolpeninna.
3: Hann er mjög djúpur í minkafræðanum.
0: Já, já þetta er skelfið dýr.
2: En ég þekki menn sem reka lagsveið ára, þeir eru sko með menn í vinnu við að skjóta þetta á bakkunum.
1: Já, einmitt. Akkurat, það ekki grín með minkana. Þannig að það góð helgi í fjölskyldina að veiða og svo einhvers konar, já, bara að njóta á borgarinnar.
0: Og svo verður gott veður helgina, það ekki glemma því.
1: Já,
0: það við þakklátt fyrir það.
3: Já, það þurfum að muna það.
2: Já, ég ætla að spila bara tennis í víkinni þá. Já. Fjórir útivillir þar sem er lítið sem ekkert notaði.
1: Akkurat, sína búlgarska takta sem þú lærðir.
2: Sjálfsögðu.
1: Já.
3: Ólöf, þú ert þetta líka heldur út í hlaðvarpinu komið gott
2: já.
3: Með vinkunenni Kristínu Gunnarsdóttur.
2: Mm-hmm.
3: Er það að snúa aftur eftir sumarfrí?
2: Herri, já, við erum búin að vera í hiatus, við tökum alltaf í júlí og erum snúum bara aftur núna á miðvikudaginn eftir Vestló.
1: Já.
3: Og það bara ESB til umræði hefur það að?
2: Nei, ég held að sé alveg, nei, alls ekki.
1: Minkarnir og bandeir og allt, allt ekki fyrir.
2: Já, alveg bara, þú veist, svona þyngdaraukning okkar beggja í sumar og svo framvegis.
1: Já, já, einmitt.
2: Já, það allt ekki fyrir þannig á engum líft.
1: Já, já, einmitt eins og við þekkjum. Kolbeinn Martinsson og Ólöf Skaftatóttir, þið hjálpuðu okkur að slá botnin í þessa þáttaseríu okkar, framundan hér sem er búin að vera í gangi í sumar.
2: Mm-hmm.
1: Já. Þakkum ykkur kærlega fyrir þetta, mjög viðandi að fá ykkur.
0: Já, takk kærlega fyrir.
2: Herre, takk fyrir boðið.
0: Okkur og heiðurinn.
2: Já, ótrúlega gaman að fara rata með ykkur út.
1: Já, akkurat.
3: Sem bara góða helgi.
1: Já,
0: takk sem leðis. Takk
2: sem leðis.
1: Koma. Og við, Urður Öllustóttir og Kristján Freyr, við takkum fyrir okkur.
3: Já, ég bara takk fyrir okkur, takk fyrir sumari, ég hveti ykkur til að hlusta á vikulógin á morgun sem ég mun stýra sjálf á Rás 1, þannig bara skiptum stöð á morgun.
1: Já, akkurat, gengur í öll störf hér, en takk hérlega fyrir okkur, góða helgi.

0: fund skæni á logandi vök. Tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur við ljóð Magneu Matthíasdóttur verði flutt af Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka sunnudaginn 2. ágúst klukkan 20. Sýndar verða kvikmyndir frá jarðeldónum á Reykjanesi undir tónlistinni Tankarnir á Raufarhöfn. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Grímaldi, leggjið nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Garðplönt úrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum gróðrastöðin Storð. Steikarborgarar, Melabúðin. Verðhrun, Laxdal Skipholti. Árni, Ester, Gerður Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, Pastel.is. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormankur og Skjöldur.
1: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan sumarbókin þín, Angustúra.
2: Leiðsögðferð 5 sviflínur. Zipline.akureyri.is.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Tapasparinn. Spátn í Hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.

0: rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
1: Utsala, Utsala, IKEA.
2: Gullkistan Vestfriðir býður heima á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins Bandero í gærkvöld handtóku skipstjóra þess og eftir atvik við hvalveiðiskipið Hval 9 og stemdu því til hafnar í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður í vatnagörðum í Reykjavík. Er skipið komið til hafnar?
6: Já, Ásrún, það var að koma til hafnar. Ég stend hérna, eins og þú segir, í vatnagörðum á hól, svona utan við, já, athafnasvæði einskipa og skipafélagana. Og núna fyrir, já, kannski í 2-3 mínútum, þá sendi skipi hérna einfyrir. Við sjáum það ekki núna, það er, eins og ég segir, þetta er lokað svæði sem við komumst ekki inn á. En skipið komið til hafnar.
5: Sérðu eitthvað viðbúnað þarna í höfninni? Lögreglu eða?
6: Nei, við sjáum í rauninni engan viðbúna. Ég að horfa hérna núna á drónaminn sem að sýnir þetta. Það sjáum við að já, skipið lagsta bryggju og það sem sagt, svona lítill bátur í sem að fylgir því. En nei, við sjáum enga lögreglubíla eða neitt. Ég myndi nú samt halda þeir væru hérna einhverstaðar.
5: Einmitt að við fylgjumst áfram með þessu. Alexander Kristjánsson, takk fyrir þetta. En það kom fram í fréttum í morgun að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tekur við rannsókninni núna þegar skipið komið til hafnar. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar þegar út á norðurodda Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og förufólks komust til borgarinnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnst okkosti 15 druknuðu við að reyna að komast yfir til Þeúta. Yfirvöld þar kölluð eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo verðist sem landamæra eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðir fyrir fólkið eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez segir í færslu á X að ríkisstjórnin sé að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinnur með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum að því að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætisráðherra Ítalíu Georgia Meloni kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen samstarfinu vegna komu förufólksins. Hún segir myndefni þaðan sláandi og segir að Ítalía ætli ekki að sitja hjá aðgerða laus. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
9: Jú, þakkaði fyrir það, kærlega, komið margblessu og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan, góðan og blessaðan daginn. Þetta félagsheimilið á Rás 2. Og í dag 31. júlí, hugsaðu ykkur. Á morgun helsar ágúst mánuður. Sumar hálnað? Ef ekki bara segja það. Nú þemað í lagatrennu dagsins ástin. Já, það ekkert smáræðin. Og við förum þannig inn í þessa stærstu ferðahelgi ársins. Umfram allt förum varlega, förum vel með okkur og aðra. Og þá verður þetta allt í orðin. En aðalmálið að vera í góðu skapi skemmta sér og öðrum það á því vel við að hefja leika hér í tónlistinni með skemmtilegustu hljómsveit allar landsmanna

Hliðin á hverjum, það ómögulegt að segja. En við skulum kíkja aðeins eins og hér í upphafi, í félagsheimilu upphafi þáttar, þá kíkjum við svona aðeins á veðrið. Þetta náttúrulega búið að vera sko í upphafi viku, þá var spáð ömulega veðrinu fyrir norðan og austan. En það nú eitthvað held ég að rætast úr þessu sem betur fer. Horfur næsta sólringin allt landið. Það norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu og hvassa suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu. Hann er spjart með köflum en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Dregur súr vætu norðan og austanlands seinnipartin en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7 til 18 stig og hlýjast á suður og vestur landi. Sko, athugasemd veðurfræðings spáði snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands. Getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Þannig að þetta er svona, þetta lítur ágætlega út. Þegar maður fer svona yfir þetta og til dæmis sér Akureyri annað kvöld, þá bara á að vera bara fínasta veður. Þannig að það búið að rætast úr þessu öllu saman, myndi ég segja.

0: Jú, takk fyrir þetta, Skafti Ólafsson, allt á floti, allstaðar í allskonar.
1: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
2: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
5: Nú er stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers er ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
8: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
9: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hljómsveitin Sníklabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
11: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar. La la la la la
12: la la la la. Hvað kemur svo?
13: Mikill í tregi?
12: Nei.
13: Já.
12: Nei.
14: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestermannahelgina. Lögardag og sunnudag.
15: Rástu.
16: Við erum Rástu.
0: Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimil á Rástu hér í beinni útsendingur Efstaleiti og það er föstudagur í dag og það þýðir bara eitt að milli klukkan 11 og 12 er ættarmót í félagsheimilinu. Og það virkar þannig að við leikum náttúrulega bara íslensk lög og ég mun leika sérst óskalögin ykkar og á Facebook síður Rása 2 er búin að setja mynd og smá texta og þið endilega skrifið þar í athugasemdir óskalögin ykkar sem vilja heyri í dag. Og hér næstundin nálinn er Björk sjálf og þetta er lagið Afi.

Held ég lagði til Björgun Gíslason gítarleikara. Stórkostlegt lag, mínum að þið. Lagið Afi. En Sníklabandið, þeir eru næstir. Þeir verða á dagskrá hér á Rástvö um Vestanumannahelgina. Kynniðu ykkur það. Og hér eru þeir. Í góðu skap, eins og alltaf.

Þeir eru flottir, þeir verða á dagskrá hér á Rástvö eftir fjögur fréttir er næstkomandi laugardag og sunnudag á morgun og sunnudag já, það er alveg að koma helgi, ég svona rátt að með á því núna Herðu Mér langar að spila þetta lag Þetta algjörlega briljant og svo flottur bóðskapur, þetta eru K.K. og Rúnar heitin Júliusson Ég vinur þinn

Já, svo gefist við að sjálfsögðu ekki upp þó á móti blási. Hér það stjórnin og hér næstur það Jón Jónsson. Þetta félagsheimilega Rás 2.

0: Jón Jónsson, JJ og gefðu allt sem þú átt hér í félagsheimilinu. Höldum áfram í frábæri tónlist hér hjá okkur í dag. Það verður nóg íslenska og góða tóna og það náttúrulega verslunarmerki framöndan. Þannig að þetta verður svolítið svona, já, ég segja sér bjart yfir, mjög.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko,

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástvö.
2: Rástvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástvö.
3: Já, þið verið heldur betur ekki svikin af dagskránni hérna hjá okkur yfir verslunarmannahelgina. Það nú bara þannig.
4: Jæja.
3: Ára konungu þjóðveðana, Riddarinn sjálfur, Björgvin Halldórsson.

Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, riddari götunar, höldum okkur við gítarinn. Hér er hljómsveitin Eko og Móðis.

Hljóstan Ekko, sjálfsögðu móðir, plötunni breyttir tímar. Við erum að tala árið 1982. En förum til dagsins í dag, hér nýtt lag í spilun hér á Rástöð. Þetta ungur listamaður Maron Birnir og með honum Friðrik Dór og lagið heitir Hugsa

Þetta er Seleps og Sigga Beintens og þokan, við skulum vona að við sjáum nú lítið að henni helgina en ég minn ykkur á ættarmóti sem verður hér í félagsheimilinu milli klukkan 11 og 12 í dag því fariðin á Facebooka síður Rásar 2, bara fariðin á Facebook flettið brás 2 og sjáu þar mynd sem ég sett inn og smá texta skrifa þar undir eitthvað íslenskt og gott lag sem að þið vilji heyra í óskalega tímanum á ættarmótinu milli 11 og 12

Þetta er brunaliði Pálmi Gunnarsson syngur laga sjálfsettir Magnús Eriksson sem hvað okkur í upphafi ás og raunar hafa fjórir af höfuðsmiðum íslenskrar sönglaga hefðar hvað þennan heim, hver af öðrum Magnús Eriksson, Björgvin Halldórsson og í fyrir að Gunnar Þórðarsson og Megas emill líka í þessu mánuði og útför Megasa fórum eitt fram í gæri Hallinskirkju við skulum heyra í Megasi Lóa Lóa

0: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan! Hvar þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
7: Sumargleðin á rást
8: Fyrst og fremst
9: Þetta rástvö
10: Mikið rétt og þetta þátturinn félagsheimilið og Friðrik Ómar Hjölarsson heiti ég og verð með ykkur fram að hádegisvættu klukkan 12.20 Við ætlum að fara hér næst til ársins 2000 Hann í pilsi og hún svakalega flott í bleiku Munið ekki eftir þessu

0: Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Njóttu þess að röltu með borgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð Vestmannaeyjum, þar sem hjartað slær, miðstöðinn í meistara höndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Okkar garður, ríkkar garður, jólagarðurinn. Stórútsala hjá Hrafnildi. Vanta leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. 20% afsláttur á öllu garðni, jusk góð tilboð. Patagónia, útivistafatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís, Skeifunni 11. María og Óli standa vaktina alla verslunamannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglumenn og vopnaðir sérsveitarmenn fóru um borði í Bandero og skip Paul Watson samtakanna eftir að það kom í Sundahöfn í Reykjavík fyrir stundu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í gærkvöld og handtóku skipstjóran eftir atvik við Hval 9. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er í Sundahöfn. Geturðu lýst því sem er í gangi?
2: Já, Bandero sildi náttúrulega inn í höfnina fyrir eins og klukkustund og lagði að bryggju hér á jafngetasvæði skipafélagana. Við erum hérna, ég og Kristján Þeyr, tökumaður við Kornagarða og þar er búið að, sem sagt, landgöngubrúin er komin niður. Við gerum ráð fyrir því að það eigi að ferja skipverjana af skipinu og í land. Við höfum samt ekki fengið að staðfesta það er síðum borð, en allur viðbúnaður svona bendir til þess. Það eru, eins og þú segir, sérsveitamenn um borð og við höfum séð svona glitta til þeirra, en við býðum við rauninni bara hér.
1: Einmitt, og gerir það eitthvað áfram og við fylgjumst áfram með gangi í mála, bæði í útvarpi og á rúf.is. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Yfir 40.000 flóttamenn hafa farið yfir landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunar þegar úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ekki hafa jafnmargir flóttamenn komið til þegar úta síðan 2021. 18 eru sagðir hafa druknað á leiðinni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, er væntanlegur til þegar úta í dag. Frönsk stjórnvöld hyggjast herða landamæravörslu á landamæranum að Spáni. Utanríkisráðherra Ítalíu Antonio Tajani sagði í færslu á X að óregluleg og stjórnlaus koma förufólks væri ógn við þjóðaröryggi og gagnrýndi spænsk yfirvöld fyrir að veita 500.000 innflytjendum ríkisborgararétt nýverið og sagði það ranga ákvörðun sem ítti undir mansal. José Luis Albares, utanríkisráðherra Spánar, svaraði honum og sakaði að nýta sér innflytjendamáli í pólitískum tilgangi. Hann sagði þessar athugasemdir óviðvegandi fyrir samstarfsmann og vinaþjóð og að Spánn vænti frekar evrópskrar samstöðu en líðskrums. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa. Félagsheimili heldur áfram, þá er klukkan farin að ganga 11 og það styttist í laga þrennu dagsins hér á eftir. Það sem þemað er ástin. Já, ég bara er þannig í dag. Við förum með ástininn í helgina og ég legg bút úr þremur lögum þar sem orðið ást kemur fram og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í helsinni. En nú er komið að lagi sem er svona eiginlega samofið vestlur á manna helginni. Þetta er bara eins og að heyra heimsum ból á afgöldaskvöld. Það bara þannig. Og ég lengi velt fyrir mér hversu marga kaffibólla trommarinn hafi verið búin að drekka áður en þessu upptaka fór í gang og hvort hæjati hjá honum bara yfir höfuð hafi lifað þessa upptöku af. Slíkur ágangurinn og djöfulgangurinn. Heyrið þetta bara. Það var bara verki í hendurnar.

Dauða druknir og útiháttið greifarnir sjálfur og neini, við skulum nú vona að fólk fara nú hóðlega í brennsan um helgina. Það er nú bara þannig. Ég var að tala hérna áðan árið 2000 þegar Einar Ágúst og Telma fóru fyrir hönd þjóðarinnar í Eurovision. Keppnin var þá haldin í Glúben í Stokkólmi og þeir sem báru sigur og bítum voru þessi hérna kappar bræðurnir Olsen.

0: Það held ég hinni dönsku Olsen bræður sem syngja í gegnum nefið allt svona eða við bara taki hérna og lokið á nebbanum og þá kemur hann að hljóð hérna Ég alveg niður, þetta satt Hér eftir östu skilaboð förum við í laga þrennu dagsins í dag og þemað ástin og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 svo farið ekki langt
1: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri. Próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
4: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
0: Og þá komið að lagaþrennu dagsins í félagsheimilinu og þetta þannig leik bút úr þremur lögum sem fjallum ástina eða það sungið ástina og þið hringi síðan inn, fyllið alla línur, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ég vil heyri ykkur hvað sem þið eruð á landinu og hér kemur lagaþrenna dagsins í dag.

0: Jæja, kæru landsmenn, eru það núti síminar 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Það ástin á sér stað Sverri Bergmann, Friðrik Dór Þjóðu til að laga sjálfsögðu ástar duett stuðmenn og svo að sjálfsögðu allt fyrir ástina með Páli Óskari Hvaða lag viljið þið heyri heilsinni? Núna kemur það í ljós hvað þjóðin og í hvernig skapi hún í dag Rástu góðan dag, hver þar?
1: Góðan og blessaðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn Hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
1: Ég heiti
0: Já
1: Árný
0: Þú heitir Árný í Árbænum Auðvitað, það bara gott að heyra í þér sko Hvernig hefur það í dag?
1: Æ, ég hef það bara fínt
0: Já Og árisul og ert svolítið svona bara að svona anda að þér bara blíðvirðið sem hérna í
1: Ég vaknaði nú klukkan 7 í morgun og ég vöna vakna klukkan 5 sko
0: Já, hann þú sást bara út
1: Já,
0: það gott Þannig að hausin er skýr og hvaða lag ætla þú að velja þetta?
1: Heyrðu, það nú bara fyrsta lagi sem þú spilaði sko.
0: Já, ástin á sér stað
1: Já.
0: Já, það bara nokkuð vel, vel að sér vikið. Jú. Herðu, Árný, bestu kveður í Árbæinn.
1: Takkaði fyrir.
0: Og góða helgi.
1: Er að leiðin út úr bænum.
0: Flott hjá þig, hvert er að fara?
1: Ég að fara í sveitina mína.
0: Þú ert að vera í sveitina þeirna. Já, bara í Róna.
1: Já.
0: Já, það gott.
1: Að bara fjölskyldan.
0: Já, góða ferð.
1: Hefðu þakkaði fyrir
0: ekki máli
1: fyrir minn og bara góða helgi
0: Takk sem er leiðis kjærlega Já, Árbærin, Calling og hver er næstur hér félagsheimili?
2: Já, góðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
2: Smári til ég
0: Blessaður Smári Hvaða lag ætlað þú að velja hjá okkur í dag?
2: Ég hefðu að velja með Pál Óskari
0: Já, þú ætlar að velja Pál Óskar Hann var hérna hjá okkur í þættinu framundan í morgun emitt og Hann var bara, hann leit vel út. Lítur svakalega vel út, já.
2: Hann er flottur.
0: Hann er feskur og flottur. Herðu, allt er ástina. Fær aðkvæða þess, Mári. Takk fyrir að hringja.
2: Jó.
0: Bless, bless. Rástu góð, dag fyrir þar.
3: Já, góðan og blessa daginn.
0: Góðan og blessa. Það er voðalega gaman að þér.
3: Já, við erum þetta saman að skoppa og skrýtla. Við erum í topmálum, sko.
0: Skoppa og skrýtla?
3: Já, þú heit Jón
0: Ragnar, skilurðu? Já. Við
3: erum
0: árundi
3: gaman.
0: Kallaðu eitthvað skopp og skrýtlu, ok, skil, gott.
3: Herru,
0: við erum tveir
3: í bílum,
0: fáum
3: ekki
0: tvö aðkvæði? Nei, það bara eitt aðkvæði á símtal. Ég harður á því.
3: Hættu.
0: Nei, ég harður á því. Þetta eru mína reglur, þetta er mitt félagsemli, ég er húsvörður í það.
3: Já, þetta er fimm sáttur.
0: Yes.
3: Já. Ánaðu
0: Það ástin á sér stað.
3: Ástin á sér, já.
0: Herðu, skoppa og skrýtla, svona romantískar og flottar, það bara geggja.
3: Geggja þér.
0: Herðu, takk fyrir. Herðu, jæja, hér kemur einhver félagsheimilu, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, Haraldur heiti ég.
0: Blessaður Haraldur. Hvaðan hringið þú?
4: Herðu, ég hringið og sumarbústa hérna í Grímsnesinu.
0: Já, þannig að þú ert bara í ágætis blíður, einhver kvast hjá þeirra.
4: Vindurinn, eða lognið að flýta sér pínulítið.
0: Já, ég var eitthvað að lesa þetta á þann og mér fannst þess að væri eitthvað svona smá. Hann var að blása eitthvað smá með þessu.
4: Smá blástur.
0: Já.
4: Það er alltaf leið.
0: Já.
4: Sér í bláan heiminn og við erum gott að vera vindbærin öðru korf.
0: Jú, rétt. Herði, hvaða lag viltu að heyri í helsinn í dag?
4: Er ástin á sér stað.
0: Já.
4: Það er
0: fjóðhátti,
4: það er
0: ekki ykkur þar
4: og
0: Herðu, takk fyrir kjærlega Við skulum heyra núna aftur laga þrennuna Það gott að rifja þetta aðeins upp Þetta annars vegar ástin á sér stað

0: Og svo er það hljómsveitin Stuðmenn og Ástardúett. Annars vegar og hins vegar og svo að lokum er það Páll Óskar. Og síminn er 5-6-8-7-1-2-3. Ég vil gjarnan heyri ykkur hvað sem þið eru á landinu, að ferðalega eða hvað og þið leysið þetta með mér, að sjálfsögðu. Rástöðu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan
0: dag. Halló.
1: Ég heiti Snjólaug.
0: Lessuð Snjólaug. Hvað segir þú gott í dag?
1: Kemur á Akureyri.
0: Já, Akureyri.
1: Já, Akureyri.
0: Mm. Ertu stödd fyrir norðan eða?
1: Það er ekki nokk.
0: Ha? Ertu stödd fyrir norðan eða?
1: Já, ég er á leiðinni reynda suð, ég er hérna, ég koma niður Öxnadalsheiðina.
0: Já, ég...
1: Já, hún er blíðina fyrir sunnan, hún lítur að vera þar.
0: Já, hún er þar, það er bara svo leiðis.
1: Hún er alltaf alltaf á Akureyri en hún kannski læðist eitthvað
0: suður. Já, en hún er svona geggja veður á Akureyri alltaf. Það er svona það sem ég sem, já. Herðu, hvað er að kjósa í dag?
1: Herðu, það er ekki spurning,
0: það er ástina á sista. Það er bara svolítið.
1: Já.
0: Það er svolítið að stinga og komið fjögur aðkvæði, takk fyrir.
1: Þetta er svo stórkostlega slag.
0: Þetta er geggjalag, sammála.
1: Já.
0: Herðu, Snjólaug, takk fyrir að hringja.
1: Já, já, takk, takk.
0: Æ, Rástöð, góðan dag, þetta er félagsheimilið, hver er þar?
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað sagði Hrefna?
2: Góðan dag.
0: Hvað er þú? Ertu að ræskja þig í beinni?
2: Já, ég er að ræskja mig í beinni. Ég er búin að tala svo lítið í morgun að ég er bara að ráma þá.
0: Nú, var löng nótt. Varst að þjóðstarta?
2: Nei.
0: Hvernig er lætið? Nei. En hvað segir?
2: Ég ætla að velja hérna ástin á sinn
0: stað. Það er bara þannig, ástin á sinn stað. Ég get svo svarað. Það er bara rúst. Ha?
2: Já, er það ekki bara, ég er ekki til að því, þetta er geggja lag.
0: Þetta er geggja lag, þau reyndur eru öll góð en já, þetta er mjög gott lag og þetta var bara fimmta atkvæði, þannig að þetta er bara komið í höfn, hreflega.
2: Já, ok, æðislegt.
0: Svo bara verður að muna að gera rættaðingarnar áður nú hringir næst.
2: Já, ég reyni það.
0: Já, alla vann að taka fyrsta kaffibóllan og hringja svo.
2: Já, ok, ég gerum það,
0: Ekki málið. Takk fyrir, góða ferð.
2: Já, takk fyrir,
0: það er það var nú lítið. Jæja, þá er þetta orðið ljóst við höfum valið sigurverðin í dag þema var ástin og við förum til Vestmannaeyja með ástina og náttúrulega út um all landum helgina. Þetta er Sverri Bergmann, Friðrik Dór, þjóðatillagi 2016.

Já, þetta er líka gott samstarf Halldór Gunnar Pálsson sem er lagið og textin er eftir Magnús Þór Sigmundsson, Friðrik Dór og Sverrir Bergmann, svona á að gera þetta.

0: Þetta er sjálfsögðu spilverk þjóðana og sirkus geira. Smart hér í félagsheimilinu höldum áfram með, já, ég vil ekki segja bara bestu tónlistin í bænum. Þetta er smástund.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA. Fyrir heimili mannkyns.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjunum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
8: Fyrst og fremst.
9: Þetta er Rás 2.
0: Og þá næst skottust við til Írlands. Við ætlum að heyra nýjasta nýtt frá hljónstinni U2. Þetta er lag af væntanlegri plötu, lag sem heitir Street of Dreams.

Stræti draumana, draumastrætið Street of Dreams, þetta strákarnir í YouTube og þannig að það mikið að vera viðsveðunar land og ég ætla kannski aðeins að stikla á stóru hvað það var þar, það til dæmis á Flateyri, vagninu Flateyri, þar búið að vera nóm að vera og erður í kvöld, náttúrulega líka Herbert Guðmundsson kemur fram á morgun er það Inspector Spacetime og sunnudag miðnis og svo hið landstækta Brio hlaup á morgun, hið árlega ekki missa því eða hefði leigð Vestfirði, Flateyri geggjaður staður vagninn, það bara þannig Take it away, Kristjana Stefansdóttir

Jónas Sigurðsson, Kristjana Stefánsdóttir og fleiri og hamingjan er hér í tölar framtíðinars algjör bomba. En hljómsveitin Skítamóral ætlar að endurvekja andrúmsloftið sem margir muna úr Aratungu núna á morgun laugardag og það er náttúrulega víst að uppsveitin að verða fullara fólki þarna um vestanum helgi.

Strákanir í skítamóla sem verða í Aratungu á morgun með tónleikar klukkan 9. Verða svona singalong tónleikar. Það er mikið að vera viðsvegurinn landum þessa helgi og já, það er eitthvað fyrir alla.

Held ég skítamóra, takk fyrir þetta, lagið ennþá eftir Einar Bárðarson og við ætlum að heyra hér næst í dóttur hans. Þetta hún Klara og nýjasta lagið hennar, lag sem heitir Ef hann myndi hér í félagsheimilinu á Rástvö.

0: Fötustúrun Calvin Harris og Jesse og lag sem heitir Satisfy hér í félagsheimilinu og klukkan undir, já, 20 mínútur í, nei, 10 mínútur í 11. Ég get svo svarað þetta liðið svo rætt.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
0: Jú, og næstur í tónlistinni það Harry Ocker Styles og þetta nýjasta smáskjón frá honum, lag sem heitir Dance No More.

Respect your mother. Bera vinningu fyrir móður sinni, það nummer 1, 2 og 3. Herðu, hér á eftir það ættamótið á næsta klukkutíma þar sem þið veljið alla tónlistina, hreinlega, með því að senda mér tillögur og þau lög sem þið viljið heyra. Farið inn á Facebooka síður Rása 2, ég búin að setja þar mynd og skrifið þar undir í athugasemdum hvað þið viljið heyra á næsta klukkutímanum. Eina reglan svo að lögin þurfa að vera íslensk og helst svolítið skemmtileg og það komið fullt af skemmtilegum tillögum og nokkra svona, já, mjög sérstaka. En það allt í lagi. Þessna ég hér, ég húsvörðurinn í félagsheimilinu og svona vel, það skást það út. Einráður. En við fórum að sjálfsögðu í lagaþrennuna áðan þar sem ástin á sér stað bar sigur úr bítum og þemað var ástin og þannig að eru margir á leið á þjóðatíð eða mættir hreinlega bara í dalinn og veðrið þar fínt, það ágætis hiti, svolítið hvasst en það vonandi lagast á reyndar að aukast aðeins með kvöldinu en svona þetta nú allt saman. Hér það Emilina Torrini.

María og Óli standa vaktin alla verslunarmanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Opið, það er opið frá klukkan 10 til 17 alla daga, Listasafn Íslands. Ratleikir og fjölskyldustemning, Byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, Krabbameinsfélagið. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Sumarveisla Pastel á morgun klukkan 13 í Sigurhæðum, Flóra Akureyri. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Tróðfull versluna merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmers Bistró, Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Útsalam, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastuðin Storð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan tók yfir Bandero skip Paul Watson samtakana í gærkvöld með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sigldi skipinu til hafnar í Reykjavík. Á Sundabakka var landgöngubrú sett í skipið og lögreglumenn og sérsveitarmenn fóru um borð. Og áhöfn Bandero er enn um borð í skipinu eftir því sem fréttastofa kemst næst. Talsmaður áhafnarinnar segir landhelgisgæsluna hafa tekið síma og önnur raftæki af áhöfnin eftir að hún tók yfir skipið í gærkvöld og Paul Watson hefur einmitt greint frá því að hann hefur ekkert heyrt frá áhöfninni síðan. Georg Lárusson forstjóri landhelgisgæslunar er komin á Sundabakka og ræðir þar við fréttamenn og nánar verður greint frá gangi mála í hádegisfréttum og á rúf.is. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku CONCACAF ætlar ekki að samþykkja áform Giannis Infantino forseta FIFA að selja 20% hlut í HM í fótbolta.
1: 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi í gær að hafna þessum hugmyndum. Forseti CONCACAF er kanadamaðurinn Victor Montagliani sem jafnframt vara forseti FIFA. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir innan sambandsins lýstu yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara með tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við að FIFA þyrfti fjármögnun frá einkafjárföstum eftir sögulegan hagnað á nýafstöðnu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Í tilkynningu CONCACAF segir að sambandið ætla að fela fulltrúum í FIFA-ráðinu að fara yfir hvernig hægt sé að nota sjóði FIFA til að auka fjármögnun fyrir þróun fótboltans í heimshlutanum. Þá ætlar sambandið einnig að fela fulltrúum FIFA að leiðbeina forseta FIFA til að tryggja að öll mál séu unnin með góðum stjórnarháttum í samvinnu við starfsfólk og fulltrúa í FIFA-ráðinu og samkvæmt lögum FIFA.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 50.000 flóttamenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendurnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Að minnst okkosti 18 hafa látið lífið á leiðinni. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi vilja vísa Spáni úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins. Fólkin hefur tekist að komast yfir landamærin með því að synda 5 km leið yfir til Marokkó eða með því að klifra yfir háar girðingar. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Já, það eru við svo sannlega að þetta er félagsheimilið á Rás 2 og klukkan farin að ganga 12 og það er föstudagur í dag og það þýðir bara eitt, það er ættarmót í félagsheimilinu. Það síðasta reyndar í sumar, það sem þetta er næst síðasti þátturum minn þetta sumarið. Hér til að hefja þetta eru mættir Sálunar Fjósmís. Þetta er óskalag sem basti gegnum Facebook síður Rás 2.

Jú, það ættarmót í félagsheimilinu á þessum föstudegi og hér kemur bútur, textabútur úr næsta lagi sem óskalag sem baðum hún Vala Valdorf. Ég sagði barþjónn, ég af vestan og komin til þess að skemmta mér, hvar bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég frá skilna vestan og ég til í hvað sem nema gefa þið stað í hjarta mér.

0: hún er ekkit smá stolt að vera fráskilin vestan. Anna Vilhjónsdóttir hér í félagsheimilinu. Og þá vorum Vala Valdór sem að baðum þetta óskalag og fjörsboka síðu rásar 2 og auðveita urðu við þeirri búin. Hér eftir stutta tilkynningar heyrum við lag með hljónsveitinni Friðrik.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín, Angustúra.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
8: Fyrst og fremst með þér.
0: Jú, svo var það í lok árs 1981 og oktober mánuði að útkom plata með hljónstinni Friðrik með Upsilóni, söngvarinn Pálmi Gunnarsson, Sigurður Karlsson trommuleikari, Tryggvi Höfnir gítarleikari, Pétur Hjaltested hljómbásleikari og svo með Lárus H. Grímsson hljómbásleikari og þetta var svona kjarni sveitarinnar Hljómsveitin kannski þekktust fyrir að hafa komið fram í kvikmyndinni Rokki Reykjavík eftir Friðrik Þór og þetta lag hér svona þeirra einkennislag í kirkju. Já, já.

0: Já, hljómsveitin Friðrik hér í félagsheimilinu. Það sjálfsögðu og söngari sveitarinnar Pálmi Gunnarsson. Ég sem opna fyrir síman 5687123 og ætla að fá nokkur óskalöfi gegnum símtaki. Það er gaman að heyri ykkur hljóðið aðeins. Eruð þið á flakki, eruð þið bara heima? Bæði er gott, sko. Það er eitthvað við það líka bara þegar allir eru á faraldsfæti að vera bara heima og tunda sér og... Já, já. Símin er 5687123. Viljið þið heyra eitthvað sérstakt lag íslenskt og gott hér í félagsheimilinu? Skulum taka hlustundurinn og að það hvernig hafa það grástu. Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er það? Ertu til ég að slökka útvarpinu eða við kveiktu það í hör?
1: Já, ég verður vinna.
0: Já, 21. Hanna er flott hjá þér og þú ert í Búðardal, segirðu.
1: Já, ég er að renna hérna í Búðardal.
0: Já, hvað ætlar að gera það? Ætlar að vera þar um helgina?
1: Nei, ég ætla bara að stoppa og fá mig kaffi og dóttur minni og svo ætlum við öll að halda áfram til Keflavíkur. Og fljúga á tenni á morgun.
0: Nú, það er ekkit annað. Engur enn og einkoman.
1: Bara öll fjölskyldan.
0: Já, já.
1: Engdabönd, barnabönd og viðhengi.
0: Já, það er aldeilis nóg til og meira leiðin.
1: Já. Með 23.
0: Já, það er ekki að spyrja þig. Yeah. Herðu, hvað get ég spila fyrir já. Þig?
1: Herðu, mér langar svo að heyra hérna ástarsaga með Ríó tríó.
0: Ástarsaga? Ástarsaga?
1: Já, það heitir held ég Ástarsaga.
0: Hvernig er það aftur? Manstu línur úr því? Halló, ertu ekki að það?
1: Margir svona stefar í þessu lagi.
0: Já, herðu. Ég er búinn að finna þetta lag. Ég skal spila það fyrir þetta.
1: Æðislegt.
0: Ekki máli. Herðu.
1: Ég
0: hef góða minningar
1: úr
0: þessu lagi. Já, það er gott að heyra. Mjög gott.
1: Já.
0: Sko, hvaða minningar kom upp í hugann?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það er bara, þegar ég var bara krakki og þá var ég að þrýfa hjá frændu mínum eftir sparti. Já. Og þá spilaði ég ríð og þrjó út í gegn.
0: Meðan þú varst að þrýfa sem barn hjá frænduðinum eftir partí.
1: Já, svo
0: 10-11-12 ára. Ok, ég skil þig. Þetta eru, já, ljúfsárar minningar. Nei, góða minningar kannski, já.
1: Já,
0: já.
1: Mjög svo.
0: Herðu, takk fyrir að hringja og góða ferð með alla fjöluna út til Tenerife.
1: Takk að ég kjörlega.
0: Það var lítið. Takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir góða
0: þá. Það var lítið. Bless, bless.
1: Já,
0: leiðinni til Tenerife. Hvert er sá næsti sem er komin að línuna að fara? Hela sem er góða. Yes.
2: Berglind heiti ég.
0: Blessu Berglind. Hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér erum bara að heyra lagið hérna áski fyrstu sínu Pál Óskari.
0: Já.
2: Geggjalag.
0: Já, það er fallegt lag. Þú ert svona í svona mjög svona yfirveguð bara svona fara inn í þessa helgi.
2: Já, ég er stödd á tenni.
0: Þú ert á tenni? Hvað er eiginlega? Hvað? Í alvörunni, hvað er þetta að gera þar?
2: Ég er bara með fjölskyldu.
0: Já, vá, er þetta sama fjölskylda af að kona hringja á hann sem líka er að leiðinni þangað sem svo?
2: Nei, reyndir ekki. Ég kom á sunnudaginn.
0: Ég skil.
2: Og ákveðu þetta? Ég er með systur á fjölskyldu.
0: Ákveðu þetta með löngu fyrirvara eða bara ákveða skellingur?
2: Nei, bara með stuttu fyrirvara.
0: Ég skil. Voruðu komið nóg af sólaleysinu?
2: Já, ég held það.
0: Æ, herðu. Ég verði þessu hérna...
2: En það er samt fínt veður í Reykjavík.
0: Það er ágætis veður, já. Það er alveg bjart og 15-16 stegið hitið eitthvað.
2: Já, og við erum næstu dag og fram að
0: hluta. Já, við erum ekki að kvarta, sko, alls ekki. Herðu,
2: nei, það er ekki hægt.
0: Nei, herðu, ég skal finna þetta fyrir það eftir. Takk fyrir að hringja og hérna hafið það gott.
2: Já, takk sem leið.
0: Bless, bless. Herðu, Ríó tríó ástarsaga og prófa að setja í loftið. Ríó, góða minningar, hún 10-11 ára að þrýfa eftir partí hjá frændu sín.

Já, þetta er ástarsaga með Rio Trio. Þetta er sko 6 mínútna sirpa og já, á ágætlega við text eftir Jónas Friðrik Guðnason og þetta er náttúrulega fullt af bara erlendum vinsælum lögum sem er búið að sjóða saman í eitt. Og frá Rio Trio, hvert fyrir þið næst? Jú, í hljóðstina Göss Göss. Erum við til í einhvern? Þetta er félagsemilið. Þetta er svona lag sem gott að standa upp, tegja úr sér og hreyfa sig aðeins. Óskalag sem bæst í gegnum fjesbókarsíðu Rása 2.

0: suena.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáiðiður Frónkeks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
6: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
7: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistaflokkunum.
8: La la la la la.
9: Mikill tvei?
10: Nei. Já. Nei. Nei. Veistu ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins? Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjum, laugardag og sunnudag.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við erum Rástu.
13: Heldur betur og það verður sneisa full og skemmtileg dagskrá alla helgina, Vestmannaeyjum helgina hér á Rásin okkar góðu og meðal annars sem þetta Sniglabandið með þætti bæði laugardag og sunnudag eftir fjögur fréttir. En er ekki komin tími á þennan kappa hér? Jú. Þetta Múkisson.
14: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

Þetta er að sjálfsögðu Múkinsson, trúur á lýjina blessaður og verðanum maði. Við ætlum hingað næst að fara yfir í óskalag sem að við fengum í morgun. Ég leint að lék þetta lag í gær ásamt held ég 40 lögum eftir Gunnar Þórðarson.

Þar nú valla kynna þetta lag Pálmi, Eiki og Helga Möller árið 1986. Nú, við höldum áfram með Óskarlögin. Ég ætla aðeins að brjóta regluna. Hér lag með Abba nefnilega. Að baðin konum Abba, hún bað svo fallega. Does your mother know?

Jú, þetta félagsheimilið á föstudegi hér á Rás 2 og það ættamótið góða og ég að leika hér lög sem að fólk að byggja í gegnum Facebookar síður Rás 2, ætli ég að segja og þetta að vera íslensk lög, ég datt bara aðeins út, ég ekki að grínast og bara fannst einhvern veginn eins og ég þyrfti að spila eitt abbalag af því þá að byggja það, ég byggst afsökunar á svo þetta gerist ekki aftur, ég lofa En þetta lag... Þetta eitthvað sem búið að byggjum mjög mikið í morgun og við að sjálfsögðu leikum það þið syngi með Argið og Gargið með Rögg og Gísla og stuðmönnum

0: Þetta stórkostlega lag maður velti því fyrir sér sko og hver galdurinn er að semja svona lag sem maður bara hreinlega allir elska og það lifir algjörlega, já, bara kynslóðamillum, algjörlega geggjalag, stuðmenn og betri tíð.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
8: It's oh so quiet.
9: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan

0: skrilkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
2: Við fáum betra bragð af fjesi meir til fjalla. Það mikið betra bragð meir á kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
5: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
6: Saumaklúbbar, vinahópar. Strakta hótel
7: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins
8: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
9: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel
10: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rástvö.
13: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
12: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástvö. Þetta Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
12: Með þér.
15: Og þetta félagsheimilið á Rástvö og við erum að leika hérna skemmtileg lög og næsta lag fjallar skýin sem fylgjast með mannfólkinu hlaupa í rokinu. Við ætlum að nú að vona að þetta mun ekki eiga mikið við helgina, ekki beint svona óskastaðan allavega hana. Hér að spila verkin. Við skýin.

Já, það held ég stutt og laggott og það styttist í yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu útvarsklukkan 12 og svo eigum við litla stubbin okkar eftir fram að hádegisfréttin sem eru klukkan 12.20 þar allir ég með að salnars að leika nýtt lag með Jóa P og Anitu en til þess að ljúka þessum klukkutími á mér það sumagleðin Ég fer í fríið og það fara margir í fríið núna Farið varlega. Það bara nummer 1, 2, 3.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landhelgisgæslan tók Bandero, skip Paul Watson samtakana yfir í gærkvöld með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sildi skipinu til hafnar í Reykjavík í morgun. Óvíst er hvenær áhöfn Bandero verður leitt frá borði. Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, segir að gripið hafi verið til aðgerða vegna ógnandi tilburða áhöfnarinnar við hvalveiðiskip.
1: Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þetta inn í. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn. Og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
0: Matvælastofnun kærir að öllum líkindum til lögreglu brot á velferð dýra vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal. Refsing getur verið allt að 2 ára fangelsi. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, segir að brugðist sé við öllum ábendingum sem berast.
2: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ og sem betur fyrir eru engin svona staðfest tilfelli í byggð.
0: 50.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkó undanfarna daga. Að minnst okkosti 34 létust á leiðinni. Forsætisráðherra Spánar heldur þangað í dag. Forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunumannahelgina. Staðarhaldari á borg í Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn. Knattspyrnu samband Íslands styður ákvörðun knattspyrnu sambands Evrópu um að sniðganga öll mót FIFA verði af áformum þess að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og styður þetta heilsugar. Þetta segir forseti KSI. Veðurhorfur norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustanlands, súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt, norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan minni úrkoma, en bjart viðri í öðrum landshlutum, heiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Þetta er þáttur félagsheimilið, Friðrik Ómar, þetta ég var Hjörleifsson og ætla að vera með ykkur hér fram að hádegis fréttum í dag þennan föstudaginn. Við fórum náttúrulega í lagaþrennun í morgun og þema var ástin. Það var lagið Ástin á sér stað sem var leikið í heilsinni með þeim Sverri Bergmann og Friðriki Dór þjóðatíðalagið árið 2016. Og svo var ættamótið hér ráðan klukkutími þar sem þið fylltuð upp í með óska lögum íslenskum og góðum. En hér næst í tónlistin ætli ég að spila hér fyrir ykkur frumflutning allar minn í félagsheimilinu. Þetta er glænýtt lag með Anitu og Jóa P. Og þetta er lag sem heitir Sleftu mér.

Anita og Jói P. og Anita þessi nú svo sem að konu fram í söngakefni 2004 með laginu Stingum af og Jói P. náttúrulega þekki við Jói P. og Króla samstarfinu. En hér næst það Adele.

Alger snillingur þessi stelpa Adele og lagið Rolling in the Deep. Hún er svo flott, gefur út efni og svona kemur frá nokkuð tónleikur svo dregur þessu gjössamlega í hlé og bara maður sér hana bara hennilega hvergi. En við séum laufið út allt. Okkar stærsta og mesta superstjarna. Og þetta er lagið Mad Woman.

Laufey okkar og Mad Woman hér í félagsheimilinu og þátturinn alveg að verða búin hjá mér í dag. Styttist í hádegis fréttirnar að sjálfsögðu. Og þið eru náttúrulega að fara mörg ykkar og flakk farið nú vel með ykkur og aðra helgina skemmtið ykkur fallega. Við heyrumst næst og síðast á þriðjudaginn klukkan 9 í loka þætti félagsheimilisins þetta sumarið. Okkar maður Andri Freyr Viðarsson að mæta aftur til vinnu og ég ætla að fara að skella mér eitthvað erlendis bara. Takk fyrir mig, takk. Whoa, whoa, whoa, whoa.

0: eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Hönnunarsafn Íslands eru við Garða Torg. Gallerí Fold er lokaðu verslunumanna helgina, opið allan sólarhingin á netinu, Gallerí Fold og gallerifold.is. Kaffi hlaðborð helgina áskaffi.is. Mikið úrval af Stertson, derhúfum, kormákur og skjöldur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Svíðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is eru vegljós, höfundur er Guðfinna Rúnarsdóttir. Djú Póla, fulla regnvatni, hvassabrúnir, ramma inn spegilmynd sólarinnar, ég píri augun, hægiferðina, sneiði fimmlega framhjá mistaraverkinu, það boðar jú 7 ára ógæfu að brjóta spegil. Senda okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Þú verður að koma í Múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Herbert, Inspector Space Time og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
8: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
9: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
12: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
13: Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri landhelgisgæslunar segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúfuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleppt var að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara. Aðgerðahópur enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf ás fangelsi. 50.000 flótta á förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmnetunnar Þeúta á norðuróta Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land er að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavellir tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi í Grímsnesi er til skoðunar að fjölga salernum. Knattspyrnusamband Íslands styður heilshugar ákvörðum Knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA, selji það hluti í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Landhelgisgæslan tók stjórnina á Bandero, skipi Paul Watson samtakana í gærkvöld og sildi því til hafnar. Það liggur við bryggju í Sundahöfn í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður þar. Þú hefur fylgst með gangi mála í morgun, Alexander.
14: Já, ég og Kristinn Þeir Magnússon myndatökumaður og Ragnar Vissas ljósmyndari, við höfum verið hér frá því klukkan 9 í morgun. Það var þá sem að skipi sildi inn í höfnina og kom að landi á afgirta svæði Eimskips hérna við Skarfabakka. Við höfum síðan fengið að fara inn á þetta svæði og erum inn á því núna. Lögreglan erum borð í Bandero og vopnaði sérsveitamenn líka og áhöfnin sjálf. Það var sem sagt skipstjórinn og hérna, aðstu yfirmenn þarna sem að voru handteknir. Aðrir í áhöfninni voru í raun ekki handteknir en þeir fá ekki sem sagt landgönguleyfi og fyrir vikið eru þeir borð alveg eins og þeir handteknu. Við sjáum glitta í áhöf skipsins hérna í gegnum kýraugað eins og ég segi, ég stend bara hérna við Bandero, ég gæti raun hoppað borð ef ég vildi og það sem að við höfum daldið verið að bíða eftir er hvenar verður áhöfnin leitt frá borði og það ekkert ljóst. Landhelgisgæslan tók yfir skipið í gærkvöld eins og ég segi eftir að það sildi inn í 12 mílna landhelgina.
13: Og þú talaði við Georg Lárusson, forstjóra Landhelgisgæslunnar, hvernig lýsir hann aðgerðum gærkvöldsins?
14: Já, hann lýsir í semst þannig, það var þegar að skipi fór inn fyrir 12 mílurnar sem aðgerðnar hófust. Þegar erlend skip fara inn fyrir 12 mílurnar þá þurfa þeir leyfi til þess. Skipið hafði óskað eftir því fyrir nokkrum dögum og ekki fengið, en í gærkvöld þá fór það inn fyrir þessi mörk án leyfis. Nú, Georg lýsti þessu dálítið eins og þetta hefði verið svona sena úr James Bond mynd. Sem sagt, skip Landhelgisgæslunnar Freyja var þarna á vettvangi og reyndi að fá sem sagt, skipið til þess að stöðva, en það var ekki orðið við því. Þannig að það sem að hérna, Landhelgisgæslunnar þurfti að gera var að þeir þurfti að fara borð á ferð. Og Bandero var þarna á 15 sjómílna ferð. Gæslan þurfti að sem sagt, kasta þarna einhverjum svona stiga og klifra borð á þessum hraða. Skulum aðeins heyra hvað Georg hafði að segja um þetta.
15: Þeir köstuðu netatrósum ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbyrði og sildu hratt að kvalbátarum, bátnum þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst kvalveiðar þetta eru íslenski hagsmunir þetta eru íslenski lögsaga þetta eru íslenski sjómenn
16: segir Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar tilburði Banderos við kval 9 í gærkvöld. Gæslan hafi farið borð í skipið á ferð sem hafi verið skuggalegt
15: skipjarar á þessu öllenda skipi Bandero sýndum á tróa. Þeir neytið á öllum fyrirmælum. Þeir voru ítrekkað, skipstjórnum var ítrekkað beðinum að stöðva ferðskipsins. Hann svaraði engu og sýndi engum fyrirmælum. Þannig að þeir heldu fullri ferð og við okkar menn þurftu að fara borð í skipið á Rúmsjó.
14: Á fullri ferð?
15: Á 15 mílna hraða. Og það var sko kallt að sjá.
16: Hann segir óljóst hvort skipverjar verði hneftir í gæsluvarðhald. Landhelgisgæslan hafi afhent lögreglunni málið og hún ákveði hvort einhverjir verði handteknir og færðir í land eða haldið borði í skipinu.
13: Það var Iðunn Andrésdóttir sem tók þetta saman. Bjarni Már Magnússon, hafréttasérfræðingur og lögmaður komin hingað í hljóðverð. Bjarni, þessi aðgerð Landhelgisgæslunar að fara borð, handtaka skipstjóran og aðra yfirmenn og sigla Bandero til hafnar. Hvaða lagaheimildi liggja þarna baki?
17: Já, hér er lykilatriði að þetta gerist í landhelginni. Þar njóta ríki bara fullveldis með þeirri undantekningu að þau þurfa að heimila friðsamla ferð skipa.
13: Og það er þá innan 12 mílana?
17: Það er innan 12 mílana. Og þetta er auðlauslega eins og byrtist í fjölmjölum ekki friðsamleg ferð og þá er hægt að grípa til ákveðna aðgera, vísa út úr landhelginni. En þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því líst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum. Og það kallar þá á ýmis ákvæði í innlendri löggjöf siglingar og eins eru ákvæði í almennum hegningalögum svona athæfi sem gæti reynt á.
13: Þannig að þetta er fullkomlega réttmætt aðgerðið að hvað, svona miðað við lýsingar?
17: Já, með sem fyrir var að ég bara sé þetta í fjölmjölum að þá miðað þessa lýsingar þá er það, virðist að vera þannig.
13: Nú, Pól Valsson segir að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakan af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Hvað hæft í þessu?
17: Sko, þetta getur alltaf fræðilega séð orðið að deilumáli þá milli, að myndi, kannski, vistu maður, milli Panama, þar sem að skipið skráð, og svo Íslands, alltaf fræðilega hægt og alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur eins og þarna séð vera að brjóta á réttunum til mótmæla og svo þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar, en það spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það svo allt annað mál.
13: Bjarni Már, takk fyrir þetta. Og yfir 60.000 flótta á förumenn hafa komið frá Marokko til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðuróta Marokkos á síðasta sólarhring. Að minnsta kosti 34 létust á leiðinni. Þrjú Evrópuríki vilja að Spáni verði tímabundið vísað úr Schengen.
16: Þeúta og Melilla, önnur spænsk hólmlenda í Norður-Afríku, eru einu landamæri Evrópusambandsins við Afríku á landi. Rúmlega 85.000 búa á Þeúta og skyndileg koma 2.000 setur mikinn þrýsting á innviði borgarinnar. Fólkið hefur komist yfir landamærin með því að synda 5 km leið yfir til Marokkó eða klifra yfir háar landamæragirðingar. Lögregla í Þeúta segir ástandi í borginni skelfilegt. Þúsundir sofa undir berum himni í almenningsgörðum og gangstéttum þar sem ekki nægt skjól. Börn hafa komið fylgdarlaus yfir landamærin. Sumir þeirra sem létust struknuðu en aðrir fórust í tróðningi við Tarahal í Þeúta. Spænsk stjórnvöld sendu 60 hermenn og 30 strandgæsluliða til Þeúta í gær en borgarstjóri hefur óskað eftir frekari liðsauka. Hann vill að neyðarástandi verði lýst yfir á Spáni en ríkisstjórnin hafnar því og segir ekki hægt að heimila það á grundvelli fólksflutninga. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, kemur til borgarinnar í dag ásamt Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra. Hann segir spænsk stjórnvöld vinna hörðum höndum að því að ná tökum á ástandinu í samstarfi við marokkósk og alþjóðleg stjórnvöld. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærum við Spán. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi og Danmörku gagnrýna spænsku ríkisstjórnina og vilja að Spáni verði vísa tímabundi úr Schengen, samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu, þar sem þeim hafi ekki tekist að vernda ytri landamæri Schengen fyrir innrás. Lönd sem uppfylla ekki skyldur sínar geta ekki verið í Schengen, sagði innanríkisráðherra Finnlands í morgun.
13: Það var Miss Grönvold sem tók saman og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir það sem myndirna frá þeir út að sína óásættanlegt. Engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Von der Leyen segir brýnt að binda enda á hættulegar og ólöglegar ferðir yfir landamæri ESB, tryggja þurfi að fólki verið sendt aftur til Marokkó við fyrsta tækifæri. Minkarnir sem sleftar úr búi í Mosfellsdal hafa látið lítið fyrir sér fara síðan í gær. Aðgerða hópur sem er enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri segir að brugðist ég við öllum ábendingum sem berast.
18: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ. Og sem betur fyrir eru engin svona staðfest tilfelli í byggð.
13: 12.000 dýr voru í búinu. Ekki liggur fyrir hver mörg hafa verið drepin eða hvað mörg eru komin aftur í hús. Hilmar segir ástandi vera betra en hann óttaðist í fyrstu og áhyggjur og áhrifum á lífríkið hafi dvínað.
18: Já, ég myndi segja það, en maður skal aldrei segja aldrei. Það við bara hérna krossum fingur að þetta sé að hafast.
13: Sagði Hilmar Gunnarsson. Yfir dýralækni segir mjög líklegt að matvælastofnun kæri brota lögum velferð dýra til lögreglu vegna þessa innbrots í Mosfellsdal. Stofnun hefur nú þegar lagt fram slíkar kærur vegna innbrotana í Reykjabúið og Svínabú Stjörnugrís fyrir á árinu.
19: Lögregla rannsakar ekki brota á lögum velferð dýra nema kæra komi frá matvælastofnun. Ef brot er talið meiri háttar ber stofnuninni að kæra það til lögreglu. Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir segir líklegt að MAST kæri það sem gerðist á loðdýrabúinu Dalsbúi í vikunni.
20: Við munum þetta skoða lögregluskýrslu og taka afstöðu til hennar en út frá þeim upplýsingum sem við vitum og það alveg augljóst að það búið brjóta á vel fjöldadýra öllum þeim dýrum sem hafi verið sleppt úr haldi og lífríki og fuglalífi annars. En þá munum við kæra til lögreglu og þá málið komin í hendur lögreglu til þess að bæði klára rannsókn og þá beita mögulegum refsingum ef að hins ekki finnst.
19: Þá getur lögregla lagt fram ákæru vegna brota á lögum velferð dýra. Stórfelld eða ítrekuð brot á dýravelferð geta varðað alltaf 2 ára fangelsi. Samkvæmt almennum hegningalögum getur einnig varðað 2 ára fangelsi ef lífi eða heilbrigði húsdýra stofnað í hættu.
13: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkjaforseta að láta vopn sína hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagi sé háð því að Ísraelar standi við sitt.
0: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að friðarráðið hefði náð sögulegu samkomulagi algjöra afvopnun Hamas og allra annarra vopnaðra hópa á Gaza. Markmið með friðarráðinu sem Trump stofnaði er að framfylgja langtíma áætlun vopnahlé á Gaza. Í viðtali við fjölmiðla segir Ghazi Hamad, einn helsti samningamaður Hamas, að samkomulagið sé háð því að Ísrael standi við skuldbindingar sínar samkvæmt áætlun Bandaríkjanna sem undirrituð var í október. Skilyrðin fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á Palestínumenn á Gaza. Dragi herlið sitt að svokallaðri gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leyfi nefnd palestínska sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöldi Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. 9 mánuðir eru frá því að samkomulagum vopnahlé var undirritað og fátt hefur breyst á Gaza. Að minnsta kosti 1200 palestínumenn hafa verið drepnir og 4000 særst í árásum Ísraels hers frá 11. október, samkvæmt upplýsingum frá palestínska heilbrigðisráðuneytinu. Trump hefur boðað til fundar á sveitasetri sínu í Maryland í dag. Gera má ráð fyrir að hann tjái sig samkomulagið á honum loknum.
13: Mist Grönvold tók saman. Forseti Pólans, Karolina Rotski, hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn- og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september og ná til bæði opinberra og einkareikina skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, fríminútum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin er hluti af aðgerðum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrænni fíkn barna og vendaðu gegn skaðlegu efni á netinu. Íbúðarhús í Stykkishólmi gjör eyðilegast í eldsvoða í vikunni. Slökkviliðið rauf þakið á húsinu til að slökkva eldin. Til stendur að fjarlæga það sem eftir stendur af því í dag. Elds upptök eru ókunn en málið er í rannsókn. Einar Þór Strand, slökkvilistjóri í Stykkishólmi, segir húsi sem brann hafa verið byggt eftir annan bruna á sömu lóð.
21: Það sem sagt brann hús á lóð 91 eða 2. Menn við gælum hvort árið það var. Og sem sagt, það brann þarna hús og það gjör auðvitað slíka.
13: Sagði Einar Þór Strand. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunarmannahelgina. Staðarhaldar á borgi Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn.
22: Það streymir fólk á svæðið og hérna það byrjaði rauninni bara strax á þriðjudaginn að koma fólk hérna inn.
23: Segir Smári Kolbeinsson sem rekur tjaldsvæðið á borgi Grímsnesi. Þar heldur félag harmoniku unnenda sína árlegu harmoniku hátíð helgina. Smári segist hafa gert ráðstafanir til að taka á móti fjöldanum sem leggur land undir fótum helgina.
22: Við tókum í gagnið nýtt svæði sem við höfum ekki, svona nýtum alla jafnan ekki, en getum hérna nýtt þegara til að taka svona yfirfall.
23: 600-800 geta dvalið á tjaldsvæðinu og til skoðunar er að bæta við salernum.
22: Og það er svona salernisaðstað og annað sem að er kannski að takmarka okkur aðeins meira heldur en hitt.
23: Sömu sögu er að segja á öðrum tjaldsvæðum sem fréttastofa hafði samband við. Í Húsafelli eru enn laus pláss en staðarhaldari gerir ráð fyrir að þau fyllist þegar líður á daginn. Tjaldsvæði í Reykholti á Suðurlandi er orðið fullt og þarf að vísa fólki frá. Kristinn Hilmar Marinosson sem rekur tjaldsvæðið á Tálknafirði segir fleiri hafa dvalið á tjaldsvæðinu í vikunni en búa á Tálknafirði. Hann hefur þó enn pláss fyrir gesti enda heill fótboltavöllur við svæðið sem taki lengi við.
13: Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og talaði við Smára Kolbeinsson. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingarstöð netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í Rússlandi í nótt. Engin særðist en það kviknaði í byggingunni segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínu her hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undanfarið en Úkraínu menn saka fyrirtækið að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Í lok annars ársfjórðungsbyggu 396.500 manns á Íslandi. Landsmönnum fjölgaði 1450 á fjórðungnum. Á höfuðborgarsvæðinu byggu 253.230 en 143.270 á landsbyggðinni. Erlendir ríkisborgara voru 71.130 eða 17,9% af heildar mannfjölda. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofunnar. Mitt ár byggur rúmlega 200.000 karlar á landinu, ríflega 190.000 konur og 230 kynsegin eða með aðra kynskráningu. Og þá að íþróttum. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands fundaði morgunum áform FIFA að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og ákvörðum UEFA að sniðganga öll mót FIFA verði af því. Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður, er hingað kominn. Þú ræddi við Þorvald Örlugsson, forseta KSÍ rétt áðan eða hvað?
1: Jú, ég hitt hann eftir hennan stjórnarfund þeirra og hann sagði að þar hefði aðal umræði efnið verið þessi neyðarfundur UEFA í gær, þar sem að öll aðildarsambönd þess samþykktu sniðgöngu og ég spurði hann nánar út í þann fund.
2: Það voru öll samböndin mætt 55 og samt formönnum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil samstaða staða þessi mál og hver einasti aðili talaði og tjáði sig málið og allir studdu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðalega þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
1: Gianni Infantino, forseti FIFA, hann lofaði hverju sérsambandi heilmiklum peningum ef þau samþykktu áformin og KSÍ reiði sig þetta stórum hluta á fjárveitingar FIFA en Þorvaldur segir að þessi lofvörð skipti í raun litlu máli.
2: Þetta snýst ekki andela hvað er miklu peningar og annað, menn verður líka að hafa stjórnarhættin lagi og hvaðan peningarnir koma á og hvernig menn ætla að fara með á. Þannig að ég held að við viljum ekki sjá fyrirtæki og fjárfestingar stjórna hvar HM er að hvernig FIFA er stjórna, þannig að við setjum okkur algjörlega upp á móti þessari hugmynd.
13: Og hver heldur að næstu skref verði? Hver eru líkvæðan á að FIFA haldi áfram með þetta?
1: Já, mun væntanlega skýrast betur á næstu dögum. FIFA gaf reyndar frá sér tilkynningu í dag og sagði að það ætlaði sér að halda áfram með þetta og að rangfæslur fjölmiðla hefðu villa fyrir fólki. En við höfum fengið bæði knattspyrnusamband mið og Norður-Ameríku sem á asíska knattspyrnusambandið gefið tilkynningar og sagt að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. En við höfum ennþá ekki heyrt frá Suður-Ameríku, Afríku né Eyjaálfu, svo við sjáum bara hvað setur á næstu dögum.
13: Takk fyrir þetta. Og þá að veðri, búast má við hversum vindstrengjum sunnan og austanvert landi í dag. Í athugasemd frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að hviður getur farið í 25 metra á sekundu undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar í Hornafirði og á sunnanverðum Austfjörðum. Aðstæður geta því verið varasama fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind og þá að veðrinu almennt. Veðurhorfurnar norðvestan 8 til

0: aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleftar að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sig fara, aðgerðahópur enn við störf og veiðimenn verða vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf árs fangelsi. 50.000 flótta og förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land að fyllast og sumstaðar eru nálag tún og fótboltavelli tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi Grímsnesi til skoðunar að fjölga salernum. Og Knattspyrnusamband Íslands styður heilsugar ákvörðun Knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA selji það hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Umsjónum var hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: María og Óli standa vaktin alla vestunumanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námski 17. og 19. ágúst treyðuði miða chat.gpt.námskeið.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásor og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, jusk góð tilboð.
2: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
7: 25% afsláttur af öllum sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.
8: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast parki dalvegi parki.is
9: Kristall það sést
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með
12: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
15: Vasadiskó
16: Í sumar á Rás 2
17: Nákvæmlega, við erum hjartanlega velkomin í Vasadiskó á ferða föstudegi Fullt af fólki á ferðinni eða bara undirbúa sig undir stóra og mikla helgi Ég veit fullt af fólki sem að gifta sig helgina Líka fólk sem bara býður í sínum heimabæ og býður eftir að fólk komi þangað það líka svolítið skemmtilegt og ég væri alveg til í að opna fyrir síman hérna og eftir og heyra hvert fólk að stefna eða hvert fólk alls ekki að stefna og svo ætla ég bara að hafa þema í dag það bara auðvelt þema

0: bara lög sem ógeðslega gaman að syngja með. Öskur syngja með, jafnvel. Lög sem að kynslöðnar kunna textan við, það verður svona slíkjan hérna á þessum föstu degi. En mér langar bara að byrja á greifunum. Ef ekki bara að byrja hér í efstu hillu, full að ferða áfram.
1: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
2: Með Margréti Erlu Mokk.
1: Á Rástvöð.

0: negla.
1: Og það að negla. Exosex Rottweiler hundar. Hér næst, Sjana Rut. Þetta lag að gera góða hluti hér á Rást 2. Þetta lag heitir Tell Me.

vona nú að það manneskjur sem hafa svona allt í fílofaxinu þegar að fjölskyldan að ferðast fá nú smá orlof hérna yfir helgina Stella í orlofi Dittu hér í svo sko ég bara, ég elska að blasta þessu lagi og syngja úr mér lungun og ég á það til að bara gráta yfir einhvern veginn hvernig heimurinn opnast í þessu lagi Valgeir Guðjónsson þarna alveg frábært lag eftir hann en sko ég hérna búin að vera að fylgjast með þessu í morgun eins og kannski margir Bandero það verið að ógna íslenskum sjómönnum og vera að rannsaka hvort það verið að sigla utan í skip og það búið að handtaka fólk og eitthvað og ég að reyna að einbeita mér að fréttunum og alveg einbeita mér en ég geta ekki vinna sér fælt af eitt lag á heilan það þetta hérna lag þetta nefnilega Antonio Banderas Olos Lobos og lagið El Mariachi

Þetta er Chris Norman og eilíðartöfarin Susie Quattro sem ég held að sé bara eitt besta nafnið í bransanum sko. Stumbling In. Nýja næst það annar duett, Dilja og Péturs og Hreimur og lagið Svona var lífið.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
0: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríi. M&M litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
0: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
4: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvöndi að spjalla hvað fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
5: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
6: Sumargleðin á Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
5: Vasadisco. Aftur til baka, fulla ferð áfram.
9: She's crazy like

Daddy Cool með Boney M, þetta svo gott lag. Mamma mín fór á tónleika með Boney M, bæði hér á Íslandi skilst mér og líka í Gautaborg með vinkonu sinni, Huldumagi og einhverjum fleirum gerir ráð fyrir. Og mamma var með miðan í veskinu, alveg í mörg ára eftir og pabbi mér var alltaf að gera grína henni en ég skil þetta bara ótrúlega vel, góðar minningar. Alltaf að opna veskið frá að greiða fyrir eitthvað sem maður kannski vill ekki, sér með Boney M miðan. Ekki leiðilegt. Hér íslenskt disco, ekkert voðalega gamalt, kannski 10-12 ára gamalt, Búki Tróbul og lagið Steinun.

0: Vasadiskó í sumar á Rás 2.
1: We're going to dance and have some fun.

0: Lifin la vita loca, Ricky Martin. Þetta er svo mikið stuð.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkt í rúfstjörnum.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskó. Fyrir öll sem kunna textan ennþá.

0: Dancing on my own með Robin. Við ætlum að halda okkur í danspoppinu og hér næst það lag af plötu vikunar Hjartnætti með Álfgrími. Við skulum fá hann til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti plata vikunar á Rás 2. Hjartaslag 1, þetta þegar fólk hendir sér á fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandslit. Og þetta svona peppandi lag hvernig maður getur komist yfir ástæðsorgina.
2: Plata vikunar.

0: Bílalest út úr bænum með blakandi tungu í blænum. Þetta svo gott. Moses Hightower. Systir mín söngur alltaf reyndar með blakandi pungu í blænum sem mér finnst alltaf mjög fyndið. En í gær þá sendi ég út, ég kastaði víðu neti til ýmissra tónlistamanna og baðaði um að velja uppáhalds Gunnar Þórðarlagi sitt. Og nokkrir í öðru tímabelti voru svona, ég að segja, please má ég velja, þannig ég með tvö svona í dag. Og hér það Steingrimur Take, hann staddur í Utah. Ætla sé ekki með of most þessan menn að ferðast, en við skulum fá hérna að heyra hvað.
1: Að hlusta á hann birtist einhvern veginn eins og að standa og bíða með útbreyta vængi á einhverju klettabrún og svo kemur einhver vindur úr óvæntri átt sem beri með upp í hæðir sem að maður vissi ekki að vera til
0: segir Steingrimur Take og það sem merkilegt að Steini og Andri Ólaf sem með honum í Moses Hightower þeir völdu sama lagið hann birtist í gær spilaði Hjálma og Mr. Silla útgáfuna en hér eru hljómar

Hugsa skýrt Maron Birnir og Friðrik Dór. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim það Krummi og lagið Smile Till It Ends.

0: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Sumarið er okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanum um árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.
1: Nýjar vörur daglega iðnaðarsafnið á Akureyri. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Grímaldi leggir nafnið á minnið þar sem eftir er frábær bók Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir er að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Garðplantúrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam, hjá Hrafnildi. Árni, Ester, Gerður Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, Pastel.is. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á mótið þér, Sindri Óseyri 1. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandero skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfn verður leitt frá borði. Georg Lárusson forstjóri landhelgisgæslunar segir að skipverjar Bandero hafi ógnað öryggi íslenskra sjómanna á hval nýju.
1: Þeir köstuðu netatrossum ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbúrði og sildu rætt að kvalbátarum, bátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig í. Og þetta skiptir engum áli hvað mönnum finnst kvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn.
0: Sagði Georg Lárusson. Óljóst sé hvort skipverjar verði neftir í gæsluvarðhald. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taki við málinu og ákveði hvort einhverjir verða handteknir og færðir í land eða haldið áfram um borð. Bjarni Már Magnússon, hafréttar sérfræðingur og lögmaður, segir að innan landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að meðan við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandero hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
2: Þá hægt að grípa til ákveðna aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburir sem eins og því líst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
0: Bjarni segir slíka tilburði kalla á ýmis ákvæði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákvæði í almennum hegningarlögum. Útbreiðsla ebólu faraldursinn sem nú geisar í liðstjórnalýðveldinu Kongó er svo hraðasta í þekktri sögu verunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni gegn Bundibugyo afbreiðinu verður tilbúið til notkunar. Alls hafa 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist sem þýðir að 45% þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn hafa dáið samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögðs heilbrigðis yfirvalda verulega. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.
5: Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
6: Já, komið þið sæl aftur. Vasadiskóið siglir hér áfram á þessum ferða föstudegi. Við erum mörg á ferðinni, einhverjir eru bara að sitja heima, eru kannski að fá fólk til sín eða bara njóta þess að vera ekki á ferðinni og það líka svo gott. Við erum bara með opin óskalaga þráðin á Facebook síður Rásar 2 og hér kemur eitt fyrir hann Brynjar Emil Friðriksson, bara ég og þú með Bjarna Ara.
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rás 2.

0: Þetta er Hipsum Haps, lagið meðal mannsins eða þjóðsöngurinn. Fá mjölusingar og svo heldum við áfram hér með fullt af óskalögum, góðri tónlist og nýri tónlist og alls konar blandi í poka.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Östurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is.

0: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
1: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín. Angustúra.

Harry Styles Dance No More fjallar hérna DJ sem að dansa ekki lengur stórt vandamál út í heimi greinilega en hér fáum við næst óskalag þetta fyrir hana Kristjánu Stefansdóttur já, hérna einu sönnu hún vildi fá þetta hérna með brimkló upp í sveit

Pappa Pata Pata fyrir Tómas Knútsson óskalag. Við ætlum að opna hérna fyrir síman á eftir. Mér langar bara að vita hvert ferðinni heitið eða alls ekki. Símin 5687123. 5687123. Við opnum fyrir síman hérna hinum megin við þetta hérna lag. Allir í góðum gír með Dr. Gunna.

0: allir sannarlega í góðum gír. Ætlum að þess að opna fyrir Síman, Rás 2, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ. Við, hvernig ég að tala? Ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Haukur og Little Bro Mundi Bræ.
0: Og hvað eru þið gamlir?
1: Ég 12 og ég 8.
0: Já, eru þið saman bara á speakerphone?
1: Já.
0: Ætlið þið að ferðast eitthvað helgina eða bara vera heima að hafa það huggulegt?
1: Við erum að leiðin heim frá Akureyri. Frá Akureyri 18 daga.
0: Vó, og hvað, ok, ég nefnilega var að hugsa að fara á Akureyri með dóttur mína. Hvað skemmtilegt fyrir krakka að gera á Akureyri?
1: Hvað dóttin gömur?
0: Sko, hún að verða 7 ára. En hún svona stór og sterk, sko.
1: Ég mæli með að fara í zipline, það mjög skemmtilegt.
0: Zipline, nei veistu, ég held að ég myndi kúka í mig og hræðslu, sko. Voru foreldrar ykkar
1: ekki trættir?
0: Eða go-kart? Vá, eru þið svona spennufíklar?
1: Já.
0: Vó, en náttúrulega sundlegin líka náttúrulega algjörlega frábær.
1: Já, ég veit.
0: Fóruð þið í klósett rennibrautina?
1: Nei.
0: Nú? Þannig þið eru til að fara í zipline og go-kart en ekki klósett rennibrautina?
1: Já.
0: Ég skil, má bjóða ykkur óskalag?
1: Hvað áskalur?
0: Sko, ég með alveg ótrúlega mikið, ekki alveg allt, en næstum því.
1: Eitthvað bara Michael Jackson.
0: Heyrðu, Michael Jackson rosalega vinsæll þessa dagana.
1: Já.
0: Kunnið að dansa eins og Michael Jackson?
1: Little Bro Man kann.
0: Í alvöru? Því miður get ég ekki séð það í gegnum síman. En ég get ímynda mér það. Og hvað, eru þið þá að taka Billie Jean eða Beat It eða... Beat It?
1: Já.
0: Já, við skellum því á fónin hérna rétt á eftir. Hefur takk innilega fyrir komin, ætlið bara slaka þá á helgina heima?
1: Já.
0: Já, það voðalega yndislegt. Hefur takk kærlega fyrir spjallið?
1: Já.
0: Bless, bless. Já,
1: bye.
0: Ó, hvað þetta var skemmtilegt. Sko, ef að þið geti verið jafn skemmtilega þessi bræður, þá eru þið velkomin hérna í útsendingu. Rás 2, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Ég langar rosalega að heyra hérna heim í Búðardal með honum Gunnar Þórðar.
0: Já. Þetta
2: flottasta gílóks, eða flottasta gítar svona sem ég bara, þegar ég eignast gítar, nefnir, wow.
0: Sumir farið starfið to heaven, þú fórst beint í heim í Búðardal.
2: Ég meina þetta var ævir þetta fundið, þetta var bara geggjum
0: Hefurðu tjútað í Búðardal?
2: Já, vendar Já,
0: kerta Hvert ferðinni eitthvað heitið um helgina?
2: Nei, ég reyndur bara mála ykkur að fokkin glugga hérna í Grafarvogi
0: Mála ykkur að fokkin glugga í Grafarvogi Hvaða lítur við að vinna með, er eitthvað skemmtilegt eða bara gamla góða hvíta leðilega?
2: Já, ég meina, nei, ég held að þetta verði bara, þú veist, ég andal þessu gamalt, sko.
0: Já, já.
2: Það er ekkert að fara að hoppa hí og hí, eitthvað.
0: Nei, ég skilu. Fóreldra mínir einmitt, sko, þau eru að mála glugga í sumo helgina, sko. Þannig að ég skil að þetta er eitthvað snókjönd, eitthvað sem þarf að gera en þetta er ekkit eitthvað skemmtilegast í heimi.
2: Nei, ég veikinn það, ég brekk svart og mála hvít.
0: Já, ég skil þig. Herru, heim í Búðardal kemur hérna eftir, þú tekur luftgítarinn milli málinga, þú spilar á pensilinn.
2: Já,
0: takk fyrir þetta.
2: Takk.
0: Bless, bless, herru, fáum hérna einn í viðbót, er það ekki? Er það ekki ráðlegt? Má ég nú sjá hvaða númer líst mig vel á hér logan og alla línurnar? Má ég sjá? Rás 2, góðan dag. Góðan daginn. Heyrðu, þetta mamma mín að hringja örugglega úr vasanum. Alveg typist, föðum hérna næsta. Rás 2, góðan dag.
3: Já, halló.
0: Halló, ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
3: Marín og Kári.
0: Marín og Kári, við ætlum að stopna hljómsveitina Marmar. Hvað er þú gamall? Ég er 42, hvað er þú gamall? 8 ára.
3: Ég 8.
0: Já, hvernig sumar búið að vera hjá þér?
3: Það bara kannan að vera fínt.
0: Já, hvað hefur staðið upp úr?
3: Hvað menur með því?
0: Bara hvað hefur verið skemmtilegast í sumar?
3: Ég alveg til Akureyrar.
0: Þú ert alveg til Akureyrar núna, ég var að tala hérna við bræður á það sem voru að koma þaðan. Hvað ertu að fara að gera á Akureyri?
3: Við erum aftur sundina, við erum kannski vel í seinplan og ég veit ekki um leið.
0: Heyrðu, það voða vinsælt, þegar við segja það líka bræðutir hérna, þarf maður ekki að panta í það og eitthvað, eða mætir maður bara?
3: Já, maður bara mætir.
0: Ok, og hvað tekur þetta langan tíma? Skjótast þannig yfir?
3: Þetta tekur bara svona 5 klukkutíma.
0: Já, að keyra. Ætli að stoppa eitthvað á leiðinni?
3: Já, ég ætlum að stoppa í stafskóla.
0: Já, hvað ætlar að fá þið þar?
3: Ég veit ekki alveg, ég held að ég ætla bara ekki að fá mér neitt annað, ég ætla
0: bara. Já, kannski bara eitthvað að drekka og pissa og svona eitthvað.
3: Já.
0: Tegja þessu sér. Ertu með einhver ráð fyrir krakka í bíl, svona hvernig þetta stytta sér hérna stundir?
3: Nei, það ekki.
0: Nei, ert þið hvað að fara í hverju maðurinn eða það bara eitthvað svona baby leikur?
3: Nei, ég hef ekki neitt það.
0: Hefur ekki farið í hverju maðurinn? Það er mjög sniðulegur. Þá hugsar þú einhvern svona, þú hugsar kannski Margrét vinkona mín í útvarpinu og svo þeir sem eru með þér í bílnum að giska og þeir segja, er þetta kall, er þetta kona, er þetta hvar, er þetta yfir 50? Og svo hún mátt bara segja já eða nei og þau eru hann að giska hver það er. Það er mjög skemmtilegt.
3: Já.
0: Þú kannski prófar þetta. Heyrðu, má bjóða þér eitthvað óskalag?
3: Já, takk.
0: Hvað?
3: Kannski Believer með Imagine Dragons.
0: Já, það er dramatískt lag. Heyrðu, ég spila þetta fyrir því hérna eftir. Takk innilega fyrir þetta. Já. Og góða ferð, farið varlega.
3: Já.
0: Þetta var nú skemmtilegt. Ég ætla að byrja hérna Michael Jackson fyrir bræðina og svo siglum við hérna í hinn Óskalögin 2.

0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Herbert, Inspector Space Time og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
4: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksfælsmiðan frón, 100 ára.
6: Miljarða þriðjudagar og miljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Fyrst og fremst.
8: Með því.

Lonely Blue Boys, heim í Búðardal, óskalag fyrir hlustanda. Það mun verða veislunni Marti. Þetta eitt af bestu rímunum í íslenskri tónlistarsögu, verði að segja. Eitt óskalag hér til viðbótar fyrir hann Marino, sem að sér fyrir sér að stoppa í staðaskála á leiðinni til Akureyrar. Hér eru Imagine Dragons og Believer.

0: keirum yfir Ísland með sprengjuhöllinni. Þannig Snorri Helgason fremstur í flokki. Hann ætlar núna að fá að velja hér uppáhalds Gunnar Þórðarlagið sitt.
1: Hæ, ég heiti Snorri Helgason og ég hef þekkt Gunnar Þórðarson allt mitt líf í gegn svona hans samstarf með pappa mínum í hljómsveitinni Rio Trio. Og ég ákvað að velja eitt mínum uppáhalds lögum sem svona dálti deep cut í Gunnar Þórðar katalógnum og jafnvel Rio Trio líka en þetta svona sýnir ákveðin sko stemmingsmann sko sem að mér finnst Gunni alltaf hafa verið sko inn við beinið, það er þú veist allar þessar stóru, þú veist óperur og allt það þú veist hann skilaði því vel sko en hann gat líka bara verið með góðan og gildan galsa upp á tíu sko og það er náttúrulega lagið á pöppin gjörðu svo vel

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
6: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Allir sumardagar eru sólvarnadagar líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. Ertu fyrir norðan? Safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur á Forystufé Svalbarði þistilfirði. Hitabylgja, T-Day og Palladjús í dag breykju húsið. 20% afsláttur af öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Fullbúð af spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandero skipi Paul Watson samtakana í gær ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
9: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna yrði ógnað.
8: Lögreglan hefur tekið við málinu og tekur ákvarðanir næstu skref. Óvíst hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Innt eftir því hvort Þorbjörg Sigríður taki undir með Paul Watson sem hefur lýst málinu sem milliríkjadeilu, segir hún að hún geri það ekki.
9: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá hann ekki erlent stjórnvald.
8: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Bjarni Már Magnússon, hafréttar, sérfræðingur og lögmaður, segir að innan landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að miða við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandero hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
10: Þá hægt að grípa til ákveðna aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því lýst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
8: Slíka tilburði, segir Bjarni, kalla á ýmis ákveði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákveði í almennum hegningarlögum. Eins og áður segir, hefur Watson sagt að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakana af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Bjarni segir að fræðilega séð geti þetta orðið að deilumáli.
10: Það er alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur svo að þarna sé verið að brjóta á réttunum til mótmæla og svo er þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar en það er spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það er svo allt annað mál.
8: Sagði Bjarni Már Magnússon. Hamas-samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkja forseta að láta vopn sín af hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagi sé háð því að ísraelsk stjórnvöld fylgi skilmálum sem útlistuð eru í áætlun sem var undirrituð í október. Skilirinn fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza, drægi herlið sitt að svokallari gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leyfi nefnd palestínskra sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöld í Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. Fréttalestri lokið.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta Rás 2.
12: Vasadiskó.
11: Í sumar á Rás 2.
13: Jú. Velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk. Verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu til klukkan 4. Við erum með gommu af óskalögum sem við erum búin að raðast hérna inn á Facebook síðu Rásar 2. Afskaplega mörg skemmtileg. Ég sé fyrir mér að fólk að syngja saman í bílnum hvert sem það að fara. Hvort sem það bara að ná sér í grillmat fyrir helgin allar ekki að fara raskat eða hvort að það framundan mikið ferðalag. Andlegt og líkamlegt en við ætlum að byrja hér á tvíhöfða og hring eftir hring af hinni stórgóðu plötu Kondi Feeling
12: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
11: með Margréti Erlu Mokk
12: á Rás 2

frábær útgáfa af þessu lagi Hring eftir hring með tvíhöfða. Hér næst það óskalag Hestajói, það til í mörgum útgáfum. Ég þekki það náttúrulega fyrst og fremst í gegnum Gettu betur af öskrandi MA-ingum að syngja það, en þetta útilegulag. Það til með reiðmunum vindana og svona, en ég ætla ekki að flytja það, ég ætla að spila það hér með BG og Ingibjörgu.

0: fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Tapasparinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
6: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Mýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Kristall. Það sést.
12: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.

er nú gott lag að syngja með Don't Stop Believin' með Journey. Viljum að fara í örlítið nýra, meira sem miklu nýra. Ég næst það Þormóður og GTRN og lagið heitir Manstu.

Jónsson, góðan og stelpan er ekki Raggi Kjartans þarna líka og fleiri. Það var eitthvað svona óvart smá vestfjarðathema. Byggju Ingibjörg hérna áðan, svo Þormóður, beint í góðan og stelpuna og fyrst ég nú komin vestur, þá verði ég nú bara að setja hljómsveitina æfingu hérna á. Þetta svona vesturumarhelgalagi mitt allavega. Fínn kall, kellingin hans.

0: Þetta er Malen og lagið Ready Now, búið að gera góða hluti hérna Rás 2 í sumar.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. Reykjavíkjazz.is.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
8: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
11: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
12: It's oh so quiet.
13: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
17: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
16: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
17: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
16: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
18: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

The Killers fyllist alltaf dansgólfið og í öllum brúðkupum þegar maður spila þetta. En hér næst það Daði Freyr, nýtt lag frá honum sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home. Vona að það sé ekki stutt í þessa tilfinningu hjá okkur eða að fara í útilegu yfir helgina.

0: I'm supposed to be. I'm right where I'm supposed to be. Við vonum að það sé upplifun fólks yfir helgina. En það komið að sumartvennunni, hún kemur frá Seyðisfirði.
1: Ég heiti Margrét Urður og ég bý á Seyðisfirði. Það lag sem kemur fyrst upp í hugann hjá mér þegar talað sumarsmell lag Magnúsar Eiríkssonar Ég á leiðinni. Lag sem hljómaði alla daga á einni útvarpsrás sumari sem ég var 14 ára. Og má segja þetta sé minn fyrsti sumarsmellur. Seinna lagið sem ég valdi flutt af einni af mínum stóru tónlistarástum. Ég að tala Mr. Blue Sky með Elo. Þetta lag sem getur breytt gráum degi í glampandi sólskin og blíðu. Ég skora á Erlu Gunnlaugsdóttur að velja næstu tvo sumarsmelli.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, seinna lag í sumartönnunni hjá henni Margréti Urði á Seyðisfirði. Þegar ég kallaði út hér á Facebook síður Ásar 2 eftir lögum til þess að öskur syngja með í bílnum, þá held ég nú að þetta hérna hafi eiginlega unnið, sko. Unnið tillögukeppnina. Þetta er Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Living on a prayer. Voðalega, er þetta gott. En vasatiskonu lokið í þessari viku. Ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig og segi góða ferð helgina, skilum okkur heil heim, komum við jafn falleg heim og við fórum að heiman eins og leikfumikennara minn sagði alltaf í menntaskóla. Ég ætla enda hér á Steinunni Jónsdóttur Knúsa Jóns, heiti Magnússinni Kraftkalla Aubarasta og læginu Spóla tilbaka. Við erum þá mánudaginn, ég ætla að vera hérna, vera með lögin á leiðinni heim, milli 4 og 6 á mánudag, annars verður frábær dagskrá hér á Rástvö helgina.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
5: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Uppliðu alumyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Sumarvista pastela morgun klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina byrði velkomin að Flúðir Vestló. Umrót eftir Árelíu Eydís fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunamerkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag, Bryggjuhúsið. 20% afsláttur af öllu garni, Jusk góð tilboð. Steikarborgarar, Melabúðin. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir á Sundahöfn þar sem Bandero skipi Paul Watson samtakana var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Alexander Kristinsson, fréttamaður, í Sundahöfn.
11: Já, ég hér í Sundahöfn þar sem við höfum verið mestu leiti bara frá því í morgun. Núna sem sagt... erum við reynda komin hérna aðeins fyrir utan, við erum ekki lengur inn á athafnasvæðinu þar sem lögreglun en erum nú með frekar gott útsýni yfir þetta. Hér eru svona 3-4 hefðbundni lögreglubílar og svo eru það sem lögreglan kalla færanlega skrifstúr, þetta eru landamæra bílarnir þeirra. Það sem við sem verið að gera hérna síðustu tíma að lögreglan hefur verið að leiða banderómenn sem að hafa verið borð í skipinu, hefur verið að leiða út í yfirheyrslur. Og þetta er eitthvað mismunandi, sumir eru yfirheyrðir í þessum landamærabílum, aðrir það er farið með aðra yfir í varðskipi Freyju sem liggur líka að byggju við hlið Banderos, sumir farið þangað og síðan hafa nokkrir bílar sem það keirt niður á lögreglustöð og hverfiskutu og við vitum að það eru einhverjir sem hafa verið yfirheyrðir þar. Af hverju fólkið yfirheyrt á mismunandi svæðum við vitum það eins og það ekki.
10: En verður einhverjum sleppt í dag?
11: Já, það nú spurningin, sko. Við rættum við hann hérna Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón núna bara rétt fyrir fréttir og hann segir að það hafi ekki verið tekin ákvörðun framhaldið. Náttúrulega skrifaði voru handteknir þarna upp úr klukkan 11 í gærkvöld. Þú heldur ekki fólki lengur inn í sólarhring á þess að krefjast gæsluvarhald þannig að því þeir að ef það á að krefjast varðhald yfir einhverjum þá þarf að gera það fyrir 11 í kvöld. En eins og ég segi, það hefur ekki verið tekin með ákvörðunum það.
10: Kæra þakkir fyrir þetta, Alexander. Við höldum áfram að fylgjast með og Það er rétt að benda fólki á, á rúf.is þar sem að fylgst er með gangi mála í lifandi fréttavakt. En dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandeiró ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
12: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna yrði ógnað.
10: Eint eftir því hvort hún taki undir með Paul Watson sem hefur lýst málinu sem milliríkjadeilu, segir Þorbjörg að hún geri það ekki.
12: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá hann ekki erlent stjórnvald.
10: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. En yfir í annað. Útbreiðsla ebólu faraldursins sem nú geisar í liðstjórnarlýðveldinu Kongó er sú örasta í sögu veirunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni verður tilbúið til notkunar.
13: Yfirvöld í Kongó lýstu ebólu faraldrinum formlega yfir 15. maí. Síðan þá hefur búndi búi á afbreiði veirunar breiðst hraðar út í landinu en nokkru sinni fyrr. Hraðar en í öllum þeim 16 ebólufaraldrum sem herjað hafa á íbúa þess. Samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó hafa alls 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist, 45% þeirra sem greinst hafa með sjúkdóminn. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögð heilbrigðis yfirvalda verulega. Erfitt að segja til hvenær faraldurinn nær hámarki, segir sérfræðingur hjá Lýðheilsustofnun landsins. En sé langt þangað til það takist að ná tökum á honum. Yfirvöld í Kongó hafa gripið til ýmissa aðgerða til að hafa hemil á útbreiðslu veirunar og heilbrigðisstarfsfólk keppist við að draga úr smitum. Eftirlit hefur verið aukið, tugir meðferðastöðva hafa verið reistar og fjölda rannsóknastofa hefur verið komið upp. Klínískar rannsóknir á bóluefni gegn búndi búi og afbreiðinu hófust í byrjun júli en þær gætu staðið yfir í alltaf 4 mánuði.
10: Mist Grönnvold tók saman. Veðurhorfur, norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til, súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu. Annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomi minna en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalesti er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2 Komið sælblessuð þeir að hlusta hljóðveg 1, já, já, eins og var kynnt hér á undan Rúnar Róbertsson heiti ég og Steini Skúladóttir með mér í hljóðveginum í dag Ég heiti í efstaleitinu en Steini þú tók hvar, Flúðum?
15: Ég á Flúðum, ég hérna á veitingastað sem heitir Grund
14: Já
15: Þegar ég heyri grund þá hugsa ég elli heimili en hér engin undir, engin yfir 40 ára.
14: Já, ok.
15: Ég held að, eða hvað, býttu, ég er hérna meðan Bessa, hvað ertu gamall, Bessi?
16: Ég er, býttu nú við, hvað er ég gamall? Ég er fættur 1982, svo verður bara hinir að rekna, ég mani þetta aldrei.
15: Ok, þá ertu aðeins yfir 40.
14: Já,
15: það er náttúrulega, það er hérna hátí hér, það er verslunumann helgin og þá er flúður versló.
14: Já, nákvæmlega. Haldi
15: hérna.
14: Og margt fólk á svæðinu svona, þú ætlar að taka hús á fólki þarna?
15: Mikið rétt.
14: Já.
15: Það er aðeins að taka svona, færi ykkur stemminguna hérðan.
14: Emitt. Og ég ætla að vera í símanum og taka stöðuna landsmóti Fí hér á eftir. Það er að tala við Ómar Braga Stefánsson, hann er framkvæmdastjóri landsmótsi sem er á línunni beint frá Sauðárkróki. Svo er það lokahelgin í hjarta Hafnarfjarðar núna helgina, Land og Sýn verða á sviðinu í kvöld og Hreimur ætlar að vera á línunni hjá mér. Og svo hringjum við inn í Herjóðsdal. Þar verður Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðdeildar á línunni. Svo eitthvað sé nefnt.
15: Þetta er svakaleg helgi. Ég bara pældi því að vera félagsfælin þessa helgi.
14: Já.
15: Eða líka bara ef þú ert með svona fear of missing out, svona FOMO.
14: Já.
15: Það er bara, oh my god, ég get ekki verið á öllum sem stöðum, það er svo ógeðslega mikið í bóði.
14: Já, nákvæmlega, það er svolítið svo leið, sko. Við ætlum að hringja líka á Siglufjörð, það er Guðmundur Óli sem verður á línunni, hann er maður sem er allt í öllu, þegar kemur að síldarævintýrinu. Og svo er það, já, herðu, það er hægurðingurinn sem var í gær, það er botnarnir. Já.
15: Sigurlín Hermannsdóttir, hún gaf okkur fyrripart í gær
14: Já.
15: og hlustundum gefst tækifæri til þess að botna þann fyrir part inn á sem samfélagsmiðlum Rása 2. Það er hægt að fara inn á Facebook og það er hægt að fara inn á Instagram og einmitt og botna. Og fyrirparturinn er, á ég að lesa fyrirpartinn?
14: Já, komdu með hann.
15: Fyrirparturinn er sem sagt í Mosfellsbænum minkaher marserar dalinn.
14: Já.
15: Í Mosfellsbænum minkaher marserar dalinn og það er líki boði ef að til dæmis einhver er að taka samfélagsmiðlapásu sem ég bara mæli mjög mikið með og er mjög gott fyrir manns andlegu heilsu. Að þá er hægt að senda tölvupóst líka á hljóðvegur 1 eða sem sagt hljóðvegur svo tölustafurinn 1 @roof.is.
14: Já,
15: og við ætlum svo að lesa þessa botna í dag.
14: Já, við ætlum að kíkja þetta svona upp úr háls 6 og sjá svona hvað hefur borist og hvernig það? Hefur við verið að velja eitthvað sigurvegara eða er þetta bara svona samkomisleikur?
15: Sko, við höfum ekki verið að gera það, en
14: nei.
15: Ef þú vilt velja sigurvegara, Rúnar, þá máttu það.
14: Sjáum hvernig það fer allt saman, þetta er alltaf matsatriði nefnilega, það er bara þannig.
15: En Sigurlín sendi mér sinn botn,
14: já.
15: Þannig að ef það er einhver sem að kannski gerir sama botn og hún,
14: já.
15: Þá myndi gæti sátalist Sigurvegari.
14: Ég skildi. Við kikjum á þetta upp á 6:30 og þú ert á flúðum og þú bara strax komið með viðmælanda, ég heyrði honum Bessa hérna bara á hann.
15: Já.
14: Og hann er sérst við hérna, hann heldur auðvitað með allt hann á flúðum eða eitthvað.
15: Já, það er sem að Bessi er aðalsbrautan hér, hann er allt í öllu þegar kemur að flúður Versló, er það ekki rétt hjá mér?
16: Jú, segðu það bara eins verið, herra flúður, já, það er bara þannig. En jú, ég búin að vera með þessa bæjar og fjölskylduhátíð núna í 10 ár, flúður Versló, hún er alltaf að verða, við segjum ekki stærri og stærri, við segjum alltaf fallir og falliri. Og við erum alltaf að svona miða að því að fjölskyldur geti komið þetta saman, og reyna svona að hafa sem mest í boði sem að þarf ekki að borga fyrir. Vissulega finnur þér kandifloss og þú finnur þér leiktæki og rennibrautir og leiksýningar og eðlilega á kvöldin hjá mér skemmti kvöld og tónleikar. En svona stórir viðburðir yfir helgina eru fríir og við viljum bara að allir komi og verið saman og svona minna kannski að fókusa á eitthvað jammeri meira að vera bara saman og njóta.
15: Og er þá eitthvað svona bara allt klárast á bara klukkan 8 eða þú veist, nei, klukkan eitthvað svona?
16: Já, við erum með dagskráin alla daga frá 12 á hádegi. Laugardagurinn eða morgundagurinn er eðlilega stærstur, þá eru stærstu viðburðirnir og við fáum mest af gestum. Við erum takmörkuð á tjaldsvæðunum eðlilega.
15: En ég keyrði fram hjá þann. Pakkað, algjörlega pakkað.
16: Þétt setið. En það er gríðarlega mikið af fólki sem kemur til okkar eins og að höfuðborgarsvæðinu og að austan, þú veist, hella Kolsvöllur, Klaustur og það allt saman.
15: Gera sér dagsferð.
16: Já, það er svo stutt að skjótast hingað, þú skýst ekki til Vestmannaeyja, þú skýst ekki á Akureyri, en það er voða gott að koma og skjótast á Flúðir og vera og njóta. Og á meðan við erum að tala um þá vil ég minna þá gesti sem er að hugsa um að koma á morgun, leggið tímalega á stað. Ekki festast í bílaröð hérna fyrir utan Flúðir og missa af traktor og torfærunni og því er saman.
15: Heyrðu, sko. Þegar ég var að líta yfir sko dagskrána, þetta er mjög spennandi, einmitt, traktor og torfara, furðubáta keppni, svo var, já, bara nennur aðeins að segja mig, traktor og torfara, hvað er það?
16: Sko, traktor og torfaran og furðubáta keppnin eru eldri viðburðir heldur en hátíðin. Þetta eru bara viðburðir sem hafa verið haldnir hér á Flúðum áratugum saman og sennilega furðubáta keppnin eldri. Og þetta er, furðubátakeppnin er einhver fallegasti viðburður sem til er og þetta er bara, og þetta er svo mikil upplifun. Þetta er bara krakkar hérna og fullorðnir, bara allir aldrar. Koma saman, föndra bát, ef að bát skildi kalla. Og svo eru veitt velun fyrir furðulegasta bátinn og skrýtnasta liðið og öflugustu utanbordsmótoruna sem eru þau yfirleitt foreldrar.
15: Já.
16: Og hérna, og það við sjáum oft, þetta er eins og svolítið eins og áramótasköpið. Við sjáum svolítið svona þemu í furðubátunum, hvað var að gerast það árið. Eins og þegar pestin var hjá okkur, þá voru rosa margir pestar furðubátar. Þú veist, risakúlur með einhverja svona appisunugula og fjólublá ánga, svona eins og veirur. Þegar stór fótboltamótur í gangi þá eru oft fótboltavellir á ferðinni. Við fengum líka hérna laxa og norska kafara, það var í fyrra eða hitti fyrra. Við verum búin að fá Titanic og þetta bara, hugmyndaauðgin er algjörlega galin og þetta, ef að þú hefur ekki upplifað furðubátakeppni á Flúðum með vestum helgina, þá verður að gera það áður en að þú hérna ferðundi torfuna. Og til þess að fólk átti sig á því þá erum að gera googla bara furðubátakeppnin Flúðum og sjá ruglið sko.
15: Hvenær er fólk að byrja að gera þessa báta?
16: Það er allavega. Sumir eru að vinna í þessu allt árið, aðrir gera þetta kvöldið áður og það er ekkert, það breytir engu, það er, hefur ekkert með gæði bátsins að gera hvort að hann er búin að vera heilt ára í vinnslu eða eina nótt.
15: Já, einmitt.
16: Og það, svo svona flýtur þetta svona, kannski,
15: já.
16: Kannski ekki, það er ekkert endilega málið, sko.
15: Það eru gatrið hvort að báturinn sé í rauninni bátur.
16: En svo á morgun er sem sagt þessi traktoratorfara sem er líka bara gamall viðburur hér á, í Hrunmannarhreppi og þetta eru sem sagt strákur og sveitinni, set í gang gamla dráttavél og leika sér í drullupolli. Og þetta er sennilega einn af vinsalustu akstus íþrótta viðbyrðum á landinu. Þvílíkt magn af fólki og þvílíkt aðdráttarafl sem þetta hefur. Svo fyrir nokkrum árum síðan þá ákvaðum við að fara og prófa svona götubílaflokk eða svona minniflokk. Þannig að við fórum í sláttu traktorarallí og það er óðum að verða jafnóki traktoratorfærunar enda svo sem aðgengilegra og þægilegra en það keirum við bara strax í kjölfærið á traktoratorfærunni. Traktoratorfærunni er svona klukkan 3 á morgun og við miðum við að sláttu traktorarallí byrja í kannski 4-ish en bara komiði og upplifið þetta er svo mikil stórkostlega snillt sko.
15: Þegar ég heyri sláttur traktora keppni að þá þeir eru ekki samt með sláttur græðunar aftan í.
16: Nei, það er búið að taka sláttuborðið undir, það er rauninni eina reglan, þú mátt ekki vera með sláttuborðið á vélinni. En svo er ótrúlegt þó að þeir fari hægt, í einhverjum flokkum fara þeir hægt, en í öðrum flokkum er líka bara aðeins búið að eiga svolítið vel við þá.
15: Já.
16: Og þeir ná töluverðin hraða og
15: þar eru...
16: Já. Í hömlulösa flokknum.
15: Já.
16: Og það er líka veitt velum þar fyrir mestu stemminguna í liðinu.
15: Já.
16: Flottustu búningarnir, flottustu hvatningar orðin og svona það er svona meiri fílingur en heldur en endilega að vinna eitthvað sko.
15: Svona, sko, ég get sagði, ég fór einu svona formúlu 1 keppni.
16: Já.
15: Það var ekkert svo gaman að því að maður sér ekki bílana. Þeir fara svo ógislega hratt að það bara, maður heyrir það og bara, þannig að mér finnst þetta hljóma vel. Að því að þeir eru bara á bara þokkalega hægum hraða og maður bara getur sé bara hjá þessi fyrstur.
16: Já, einmitt, jú. Og þú missir aldrei að þínum keppanda, það er alveg á reynu. En svona erum við með fullt af öðru viðbyrðum hér. Við erum með leiktæki upp í Lækjagarði, við erum með leikopi Lottu, það eru allskynsmarkaðir og götubitar og svo náttúrulega grundin, hérna veitingahúsi grundin sem er svona stofnun í Hrunamannahreppi, iðar að lífi.
15: Já.
16: Við erum að fara að fá Mófest núna klukkan 6.
15: Og... Við ætlum einmitt að spjalla við hann Snorra sem er með Móhátíðina á eftir. Mér finnst einmitt að þú nefnir hérna götuvagna. Ég rakst á planinu The Godfather, ekki sem að The Godfather, ekki Guðfarinn heldur Þorskafaðirinn.
16: Já.
15: Ég er bara eitthvað, ég verð held ég að tekka því.
16: Já, hann er með fiski franskar og hann er með hérna humar tacos og eitthvað, þetta er alveg geggjað vaks.
15: Heyrðu, Bessi, takk kærlega fyrir spjallið, ég segi bara góða skemmtur helgina hjá þér. Þú verður bara að færa svo góða hvíld bara á mánudaginn, eða ekki?
16: Jú, ég ætla að láta mig hverfa á mánudaginn og slakka síma og það verður reyndislegt. En ef að það er einhver sem að er að velta fyrir sér dagskránni hjá okkur, finnið allt inn á flúðurumvörslu.is.
15: Stórkostlegt, takk fyrir þetta, Bessi.
16: Takk fyrir.
15: Ég ætla að senda boltan aftur á þig, Rúnar.
14: Já,
15: og svo endilega. Heyrist þú eftir.
14: Hvað segirðu?
15: Svo heyrist þú eftir,
14: er ekki? Er það ekki bara, ég ætla rétt að vona það, en ég ætla að næsta að taka stöðun á landsmótu með því sem fer fram núna helgina, svo það var Krogea hér með Ómari Braga hér á eftir.
17: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
18: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
19: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
18: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
19: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
18: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
20: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
21: Skólafartölur í tölvudeild frá aðeins 49.000.
0: 1990. Sendum frítt land allt. Tölvutek.
21: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
22: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
23: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.

0: Bakalótt með hér á ferðinni og Jóhanna Guðrún, mamma þarf að djamma. Ekki alveg ekta en svona föstudagslag fyrir okkur Íslendinga. Þetta einhvern veginn textin í þessu lagi, hann, já, hann er svona, kemur við okkur alveg inn að beini. Má vel að segja það. Gaman því, Bragi Valdimar, hann þegar að texta höfundur hann held ég alveg örugglega. Og þessu næst, þá það Úlingalandsmót UMFÍ sem fer fram núna helgina á Sauðárkróki og svo sem maður framkvæmdastjóri landsmótsins eða Úlingalandsmótsins og Bragi Stefánsson, hann á línunni, sæll og blessað.
1: Sæll og blessað, sæll.
0: Hvað segirðu mér, hvernig stemmingin á Sauðárkróki?
1: Stemmingin mjög góð, bara meta.
0: Já.
1: Allt á fullu allstaðar og allir glaðir og sól í heiði.
0: Já. Nókvælega, hérna margt manni, allir konar staðinni byrjaði að keppa, hvenær?
1: Nei, það við byrjum að keppa í gær, við vorum með fjóra greinar í gær, við vorum með golfið, við vorum með judó, við vorum með dans og svona krakka hristi, þannig að við vorum með fjóra greinar í gær og svona byrjuði svona rólega og svo dagurinn í dag bara á bara fullu, hér eru með 5,000 og 6,000 manns og allir glaðir.
0: Já. Einmitt, og það náttúrulega þegar ef mér að ræða líka landsmót og þá bara öll fjölskylda með kannski hverjum keppanda eitthvað.
1: Já, það bara líkillinn að þessi hjá okkur. Þetta fjölskyldu hátíð og gleði bara alla helgina. Það verkefni fyrir krakkarna sem eru 11 til 18 ára. Það eru krakkarna sem keppa. En svo bara endalust dagskrá fyrir 10 ára og yngri og fyrir foreldra og alla bara frá mótum til kvöld, tónleikar á kvöldin og bara gleði og gaman.
0: Já, nákvæmlega. Hver að fara að koma fram að hjá okkur? Hver að skemmt ykkur? Svona kannski ekki allir en svona þú stiklar á stóru?
1: Já, það sko við verðum á sunnudagskvöldi, það klárum við.
0: Já.
1: Og þá verðum við með svona brekkusöngsstemmingu, þar byrjum á skaffirðingunum og þetta verður svona skaffist kvöld, það er Úlfur.
0: Já.
1: Það eru þeir sem er náttúrulega heimastrákarnir og Reynir Snær, gítarsnillingur, verður með þeim. Og svo verður við með sískinni sem sjáum brekkusöngin sem eru hérna algjör bara, ekki segja talent, þetta eru hérna Eysteinn og Lillý, sískinni.
0: Já.
1: Við erum með Spreadsheet og Klan, við erum með hérna bara það fullt af svona liði sem verum með öll kvöldin.
0: Já, einmitt, það hérna verum, þetta fjölbreytt alltaf ég að segja reyna að koma út hérna, þetta fjölbreytt dagskrá.
1: Já, við reynum að hafa það, sko.
0: Já,
1: íþróttur á daginn og tónlist og leikir á kvöldin.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og alls konar, lati bara að byrja núna eitt smá stund og
0: já,
1: og fyrir krakkana og það ævintýragarður fyrir sér litlu.
0: Já.
1: Við erum með ofurhetjur hlaup á morgun þar sem allir 10 ára yngri fá skikkjur og grínur og hlaupa og leysa verkefni og komi markbrosandi og allir ofurhetjur.
0: Já.
1: Og bara endalaus verkefni.
0: Nei, það þarf að passa upp á alltaf krakkana þegar þeir fara í ofurhetjur leikir með skikkjurnar að takist ekki á loft því að það maður fær svona ofurkrafta við að setja þessu skikkju.
1: Já.
0: Það svolítið svoleiðis.
1: Það getur gerst.
0: Er pláss hjá okkur fleiri á staðinn?
1: Já. Við erum búið svo vel að eiga gott tjaldsvæði.
0: Já.
1: Og það er bara alveg nógpláss við getur tekið við á hundruðinu viðbótt bara minnsta máli.
0: Einmitt, og svo er það líkil spurningin alltaf fyrir Vestlamelgi. Hvernig er veðrið?
1: Hvað segir þau?
0: Ég sagði, hvernig er veðrið?
1: Sko, það var alveg frábært veður í gær.
0: Já.
1: Alveg frábært veður í gær, sólskin og farlegt. Morgunin byrjaði bara með sólskinni, það dró fyrir sólu núna nýðan dag og aðeins var að blása hjá okkur en það mun detta niður í kvöld. Það verður rigningi nótt en svo munum þetta lögat og sundar að mjög fínis.
0: Já.
1: Spáin hefur breyst alveg gríðarlega okkur í hag.
0: Já, það glæsilegt. Skluna, það verði bara bóng og blíða og þannig séð allt land við eigum það skilið.
1: Já.
0: Það bara þannig. Ómar Bragi Stefánsson, frangóttisjöri og lengar landsmálsins á Sauðárkróki, takk kjærlega fyrir spjallið.
1: Takk svo með.
0: Og bestu kveður til ykkar allra og skemmtum okkur fallega. Er það sjálfsögðu Úlfur.

Hleypu barinn beint á beran bossan Út í hagas leip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var líka

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
3: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
4: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
10: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
13: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
14: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
17: Ballerína dansar við bræðlaugana.
18: Ballerína.
19: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er.
20: SS Grillkjöld, hvar og hvenar sem er.
21: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
22: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
23: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
22: Rúna Róberg stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
23: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
22: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
23: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
24: Hljóðvegur 1.
25: Þá bara að vera gaman.
26: Haldum áfram að rása landið, má ég að segja það, hér á Hljóðvegi 1, Steinei á Flúðum, heyrim henni aftur á eftir og ég var að tala við hann Ómar, frangatastjóra og lengra landsmáts MFI sem fer fram núna helgin á Sauðárkróki og nú beinum við sjónum okkur að Hafnarfirði, þar loka helgin í hjarta Hafnarfirðar, hún undir og í kvöld á sviðinu Land og Synir, Hreimur á línunni í okkur, sæt að blessa.
27: Ég hef komið í sæls og blessið.
26: Hvað að frétta af ykkur? Ekkur Land og Synir konar að staða aftur? Ég horfði á stórk og tónlega frá bræðslunni hér á Rúf síðustu helgi.
27: Herðu, það styttist í 30 ára ammælis árið okkar sem á næsta ári.
26: Já, var menni hittu.
27: Það ekki bara af stað fá, þannig að við þurfum að æfa okkur aðeins og Magni bauð okkur að koma bræðsluna og okkur fannst að frábæð leið til að svona, koma aftur.
26: Já.
27: Og sterta þessu og svo hérna heimtaði Palli að fá okkur í hérta Hafnarfjarðar og við sögum ekki neyði því.
26: Nei, ætlaði að gera eitthvað í tilefni af 30 ára afmælinu á næsta ári?
27: Já, heyrðu, það verða afmælistónleikar í háskóla bíói, 30. apríl og viðburðurinn fer upp í kvöld þannig að fólk getur svona skráð sína viðburðinn og verið þá í startólunum þegar miðað þá hann hefst en hún hefst ekki fyrir 20. ágúst
26: Já, þegar þjóðin svona í sjokki eða hvað
27: hérna, tónleikarnir heita Ástarfári í 30 ára
26: Já, auðvitað Alltaf gaman alltaf gaman að fara á svið með þessum félagum þínum.
27: Já, þetta yndislegt og hérna, við vorum einmitt að koma samtesti í hjartan og þetta verður eitthvað annað í kvöld. Það svo yndislegt veður og matarlyktin var byrjuð að blossa upp úr matarvögnunum hjá kjöldunum og þetta partybingoðu hérstan og hann, upp úr 5.
26: Já.
27: Það er komið fólk í byrjuð, unga inn á svæðið og þetta verður bara meiri hættar kvöld.
26: Meiri hættar stemmingi í Hafnarfjörði, hjarta Hafnarfjörðar, já.
27: Já.
26: Emil, hvenær farið þið á svið?
27: Við stígum á svið bara hálfa átta, fyrst.
26: Já.
27: Við fyrir sem þetta eru tvær innkomur hjá okkur, við spilum í svo að cirka klukkutíma og svo tökum við langa pásu, við færum inn á svæðið en þau náðum að tekjum inn með hérna svölu
26: já.
27: Og á hérna svölu og völu og varning og svo leys þannig að hérna þá gefum við góða pásu svo komum við aftur á svið
26: um hálf tíu
27: svona klukkutíma
26: já. Þannig að hérna það er bara tvöfaldir skantur á landa á sónum í kvöld í Hafnarfjörðinum
27: já við náum að spila bara öll okkar þessu lög og hérna við bara getum ekki beðið sko það verður meiri
26: að það bestu kveður í Hafnarfjörðin Reimur Örn, takk fyrir spjallið og ég ætla að henda hérna í lag sem heitir á fjórum fótum sem að mér var nú að leika mér að því hérna áðan ég talaði við því síma að kalla þetta lag eftir Reim og bílagæslumennina það smá saga þar
27: það smá saga stuðmenn fengi að Jakob Frímann fekk að verkefna sem ég texta
26: Já.
27: Og mér skildi að eiginlega allir stuðmenn hafi komið eitthvað af textanum markmið textas var að koma sem nafninu mínu fyrir í textanum og ég held meiri svo einhverju tjónpúti þegar voru á rúttinum fyrir bæ að Hallgrímur Helgason hafi verið tekið inn í því bílun og lagt svona lóð á voða skálarnar í að gera þessar texta en Jakob Frímann fer algjör ábyrð á þessu og syngur með mér í viðlæðinu við erum frelsinu feignir, hurra, lett reyftir og rauðingsleiknir
26: Já, þetta mjög stuðmannalegt Gaman að þessu, takk fyrir þetta Reimur og góða skemmtun í kvöld
27: Það er alveg, takk fyrir mig
26: Takk Já, þetta er lagið á fjórum fótum Textin Rándýr

Landasinnir og á fjórum fótum lagið, við talum það hér rétt á þann. Nú átt með rúf stjörnu appi það bendir á það, það sömuleikur á svo tvö gangi þar nokkra spurningar sem vert að svara, bara gaman að þessu landið, þetta eru fimm spurningar og hæstu tindur Íslands Kvanandras njúkur, hvaða tindur næst hæstur og ýmislega svona svo eru hérna, þetta svo krossapróf og farði nokkur svör sem að þetta að velja úr. Ég þetta smástu und á ringi við inn í Herjólfsdal og heyrum í formanni þjóðtíðanefndar en hér Madonna komin á stað Þetta Beautiful Stranger á hljóðvið 1.

0: Madonna og gott þetta var ekki að ég allan Austin Powers var í myndbandur við þetta lag en þá snúi okkur til Eyja, þjóðhátíð í Eyjum fer fram í ár rétt eins og vanalega innan gæsalappa vanalega því að það hafa nú komið nokkur svona bíli var ekki COVID-vesin og eitthvað slíkt en Jónas Guðbjörn Jónasson formaði þjóðhátíðnefndar á línunni hjá mér sæll og blessaður
1: Já, blessaður sæll
0: Hvernig stemmingin í dalnum? Kortir í fimm á föstu degi?
1: Hefði frábær stemming hérna, búin að setningin búin og nú barnadagskráin í gangi hérna. Ég Max Bros hérna að hoppa og skoppa hérna fyrir krakkana
0: já.
1: Í bara rjóma, blíðu og sól.
0: Já, já, já, einmitt að spáði bara flottu veðri einmitt hjá ykkur. Það var ykkur áhaldu það að þetta vesi með herjólf í sumar og náttlíkt eða var ykkur áhaldum að það gengi illa að selja hjá okkur, eitthvað til í því að selja inn?
1: Já, það var búið að vera svona rólegt fram á sumri, ég veit ég, kannski hefur bara svona sitt lífið hverju verið að trubla það, eins og herjólfur vantarlega og svona veðrið fyrir það, en þetta alltaf glæðast núna, veist, það búið að vera alveg þétt bókað í herjólf í tölvist í gær og í dag.
0: Já.
1: Nei, þetta alltaf uppleið.
0: Alltaf uppleið, já, einmitt. Og,
1: já.
0: Og eigaminn kátir, alltaf, er hvergi betra að vera en í dalnum fyrir eigaminn vestunum að helgi?
1: Já, núna heldur betur allir eigaminn glaðir.
0: Já.
1: Heldur betur, þetta bara heldur glaðir uppáhaldsdagur vestmanninga í dag, held ég.
0: Já. Það margir útskýrðu fyrir þeir sem ekki hafa farið, það margir sem að horfa einhvern veginn á þessa hátíð öðrum augum heldur en eigamenn. Þetta náttúrulega fjölskyldu hátíð yfir daginn og kvöldið. Þetta bara fyrir alla frá sko, já, núlli og 100 plus.
1: Já, ég var einmitt búin að vera hérna umvafin öllu fólkinu hérna og fullt af börnum náttúrulega og svo kom ég hérna einn áðan sem að á held ég 1.5 mánuð í að verða 100 ára.
0: Aha.
1: Þannig að veist, og eins og segi, þá var ein sem held á hérna unga barni og þannig að það allir skallinn á því og þetta náttúrulega bara fjölskylduhátíð okkar Vestmannenga og hérna, veist, bara frábær skemmtur fyrir alla, aldursópa.
0: Já, nokkalega. Og að því að, sko, hátíð var sett áhansæður og er margir í dalinn núna?
1: Já, það tölvist margir núna og það fer svona að kannski að Þína staðins út aftur fljótlega og svo kemur fólk aftur í kvöld.
0: Já.
1: Það svona, fólk búið að fyrja setningunni og svo fyrir henni í tjöldin og tekur kaffi með fylskildinni. Og þeir sem eru með börni, þeir náttúrulega eru núna hérna alveg búin að mynda svaka hóp og eru á barnadagskránni.
0: Já, einmitt. Já, já, já. Og hvernig er með tjaldsvæða svona? Er nóg pláss? Ennþá?
1: Já, já, já, við erum vel settir með það, þannig að já, já, það alveg pláss ennþá.
0: Já, og þið notið alveg golfvöllin bara í það, einhverju liti?
1: Við erum reyndar hægt í.
0: Nú, já, já.
1: Við erum með fótboltavellina og svo hérna inn í dal líka að hluta til.
0: Já.

0: Já, svo er ekki gaman að segja frá því að hérna, hún var hérna hjá okkur áðan, hérna Biskup Íslands, hún sér að Guðrún Kalls.
1: Já.
0: Og var hérna með hugveiki og setningunni.
1: Já.
0: Það var bara frábært.
1: Já, skal trúa því. Þannig að allir með brosa vör í eigum.
0: Heldur betur.
1: Heldur betur.
0: Það bara, það allir glæðir núna í sólinn og blíðinni bara.
1: Já, einmitt. Lýstu vel að þetta bestu kveðu til eiga, Jónas, ég veit að þú ert á ábyggilegt að heyra aftur í þér helgina og taka svona púlsin að þér. Þú verður í símanum já. Alltaf, það alltaf einhvernig hlutverk formar þjóðvíðanandar, verður í símanum að helgina.
0: Jú. Passar, maður verður það eitthvað í því.
1: Já. Bara bestu kveður inn í dal og bestu kveður til eitthvað, skemmtum okkur öll fallega. Takk fyrir þetta.
0: Gerðu það, takk fyrir.
1: Takk. Og þá skemmtum okkur alltaf sjálfsögði í þjóðtélagi. Þetta þjóðtélagi 1997 sem ég ætla að spila hérna næstaði með hljómsveitinni Skítamóral og ætla að benda það að þátturinn við grillið sem við köllum hérna milli frétta á laugardag og sunnudag hérna á Rástöðu. Svona 50 minna þáttir sem ég setti saman með íslenskum lögum að á sunnudeginum að þá spila ég þetta lag í upphæðlefu útsetningunni eða upphæðlefu útgáfunni sem að það hefur sennilega ekki heyrst síðan 1997 að sem Skítamál skellti sér síðan í hljóðar og tókat upp eins og við þekkjum þetta flest, þú veist hvað ég meina mær en ég bendi á sunnudaginn á Rástöð eftir kvöldfréttir sem sagt milli 18.10 og 19 á sunnudaginn þá heyrur upphæðlefu útgáfuna sem er sungin af Stefáni Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni úr Skítamóral. Það mjög áhugavert að heyra það og skemmtilega svona tilbyrni að heyra þessa gömlu og uppalegu útgáfu.

0: Já, eins og ég nefndi hér áðan að þá hef fáið að heyra uppalega útgáfa þessu hér á Rástvö og sunnudaginn milli 6 og 7 milli frétta kvöldur þetta útvarp svo síðan í sjóvarpinu og þar ekki gítarsóló heldur saxofónsóló Jens Hansson Vist ekki að því Steinei, hvernig gengur á flúðum?
1: Herri, ég komin í sólskinsbúðina sem er svona beint frá bóndabúð og sko Já. Þetta lítur svo vel út ég bara, það er ekki sniðut að koma að hinga svöng sko
0: Nei, nákvæmlega maður þekkir þetta, maður mætir á svona, einmitt, svona beint frá bíli, þetta maður langar að köpa allt
1: Já
0: Það bara haldið svolítið
1: En ég ætla að tala við hana Ragnheiði hérna sem vinnur í sólskinsbúðinni bara rétt á eftir fréttum
0: Ljómandi gott, sérna Rut ætlar að eiga síðasta lag fyrir fréttir, það heitir Tell Me

0: Ostrur, Ostrur, sælgerafélagi Kolaportinu. Verið velkomin í Skagafjörð, áskaffi.is. Naut á grillið, sælgerafélagi Kolaportinu. Hitabylgja, DJ og palladjús í dag, Bryggjuhúsið. Opið, það opið alla helgina, Melabúðin. Norko hjólin eru rafmögnuð, Sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktina alla verslunum hana helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Kristall, það sést.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
8: Fæst í verslunum.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
11: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
13: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
15: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir í Sundahöfn þar sem Bandero, skipi Paul Watson samtakana, var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
17: Rétt eftir klukkan 2:30 í dag sem að lögreglun á höfuðborgarsvæðinu tók við þessu máli frá landhelgisgæslu. Það sem að fyrst aðgerðu voru í raun að taka ábyrgð á gæstum skipsins og þeirra handteknu sem að þar eru en áhöfnin var að handtekin af landhelgisgæslunni og sérsveit rétt fyrir 11:30 í gærkvöldi.
16: 21 í áhöfn Bandero og var öll áhöfnin handtekin í gærkvöld. Lögregla ætlar að yfirheyra sem flesta úr áhöfninni við höfnina, bæði í tveimur rýmum sem henni hefur verið útlutað í varskipinu Freyju og í bílum sem eru notaðir fyrir færanlega landamæra löggæslu. Ekki má halda skipverjum lengur enn í sólarhring án þess að fara fram á gæsluvarðhald. Lögreglan hefur enn sem komið ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum.
17: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 í kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti í kvöld.
16: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Tvíbókun hefur orðið á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbanka sem getur haft áhrif á ráðstöfunar uppæð kortana. Þetta kemur fram í tilkynningum frá bönkunum. Bæði Arion og Landsbanki benda fólki á að hægt sé að hækka heimildir greiðslukorta í smáforritum eða netbanka. rekja má tvíbókaninnar til villu í kerfum Rapid á Íslandi. Unnið að leiðréttingu í samstarfi við fyrirtækið. Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu. Slysið varð við eigin á tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misje Verde hafi siglt á og gjör eyðilegt tómstundabát fjögurra manna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiprakinu í gær eftir að tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjórinn hefur úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Hann grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
18: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Áframhaldum við með Hljóðveginn, Rúnar Róbertsson hér í Efstaleitinu og Steini Skólaðóttir á Flúðum.
19: Heldur betur, ég í sólskinsbúðinni og búin að vera að fá mér svona smakk.
5: Já.
19: Og ég elska þegar búið upp á svona smakk.
5: Já, ég var til að gæti getur keift fyrir mig eins og 1 kg af sólskinni hjá þeim.
19: Já,
5: en ekki, ég var alveg til að eiga sólis bara svona á dimmum dögum.
19: Það sko, ég held að þau gætu jafnvel selta, þetta sko, þetta gróðurhús sem að, einmitt, síðan með svona einum parti sem búð, þannig að þetta aðalega gróðurhús.
5: Já, einmitt.
19: En ég ætla einmitt að, ég ætla að spjalla með hana Ragnhildi hérna rétt á eftir, en hérna, einmitt, seinni klukkutíminn hjá okkur,
5: þú
19: þarf að hringja,
5: já, ekki? Já, síldarreifindir á Sigló, ætlum að fóra til þess að það eftir og svo er það botnarnir, við vorum fyrirparti gær.
19: Já. Heldur betur. Fyrirpartur í gær minkana sem að hún Sigurlín Hermannsdóttir samdi
5: Já.
19: Og einmitt, fólk getur sendin, það bæði hægt að senda okkur á hljóðvegur 1 at rúf.is, hljóðvegur og svo tölustafurinn 1. Og fyrirparturinn svona, í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn.
5: Já.
19: Í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn og það hægt að sjá þetta inn á Facebookar síðu Rása 2 og líka inn á Instagram síðunni.
5: Já, kíkjum síðan á þá botnar sem hafa borist upp úr hálf 6.
19: Emmitt og hagerðingar landsins, nú reynir á ykkur.
5: Emmitt, nákvæmlega. Og svo er það meira frá Flúðum og eftir ykkur móhátíð, hvað það?
19: Já, það móhátíð, þetta haldið fyrsta skipti, hérna á segjand grund, þar sem ég var einmitt áðan, svona úti tónleikar, þar sem að bara opið öllum og við ætla að spjalla við hann Snorra sem að heldur utan það, bara á eftir.
5: Læsilegt. En þá bara heldur þú áfram og þar að kynna þið betur sólskinsbúðina?
19: Einmitt, ég ætla að kynna mér sólskinsbúðina og ég með hana Ragnheiði hérna sem vinnur í sólskinsbúðinni. Hvað segir Ragnheiður?
20: Herru, ég segi bara allt gott.
19: Já. Sko, þú ert búin að vinna hérna í einhver ár, eða ekki?
20: Sko, ég reyndar hérna, bara búin að vinna hér núna í sumar, en ég hef unnið í þessar búð áður. Það eru nokkur á síðan og já.
19: Og þú ert héðan, þannig að þú þekkir til.
20: Já, það má segja það, heldur betur.
19: Af því að þetta byrjaði bara sem bara einhver svona standur, eða ekki, bara svona sjálfsafgreiðslu standur?
20: Jú, sko, fyrir mörgum árum síðan, þá var sem sagt svona lítill sjálfsali bara hérna upp á hæðinni og ég var nú oft send þangað þegar ég var lítill til þess að versla grænmeti og svo þetta rauninni sett upp í þessa verslun og svo tekur hún bara svona miklum breytingum fyrir nokkrum árum síðan og já, ég eiginlega bara alltaf í þróun.
19: Já. Og þetta sem sagt svona verslun svona beint frá bíli og þú veist það sem frá ykkur þá eða frá hérna sólskinsbúinu sjálfu, það þá grænmeti, það ekki?
20: Jú, nákvæmlega og alls konar grænmeti. Við með grænmeti sem sérst rækta hérna inn í húsunum hjá okkur og svo núna erum við að fá inn útirækta grænmeti. Já, þannig það mikill spenningur yfir því. Allir mjög spenntir að fá gulrætur og rófur og tilherandi sko. Já.
19: Og hvað það að rækta hérna inni?
20: Sko, eins og við sjáum bara hérna í gegnum gluggan, við erum með gúrkur hér og svo erum við með hús eins og niður á Hverabakka sem er hluti af þessu batteri, þar eru tómatar og svo eru paprikur, svo erum við með kúrbít, eggaldinn og bara allt mögulegt.
0: Einmitt, það er hægt að fá íslenska kúrbít og eggaldin.
20: Já, wow. Heldur betur. Og við erum meira að segja sko ekki bara með venjulegan kúrbít, við erum líka með sko gulan kúrbít og svo erum við komin inn með sælkerra kúrbít sem er svona aðeins öðruvísi. Þannig að hér er kennir ýmislegt grasa.
0: Sælkerra kúrbítur?
20: Já,
0: það er bara, ef maður fær sér ekki sælkerra kúrbít, er maður þá ekki sælkerri?
20: Jú, þetta er maður sælkerri, ég segi svona bara.
0: Já. En svo, sko, það sem ég tók eftir strax og ég labba hérna inn, það eru þessir snúðar, þeir eru rosalegir. Er þetta eitthvað sem að þið bakið hér?
20: Já, þetta er bara bakað hérna af honum Damian, hérna inn í eldhúsinu hérna á bakvið okkur og þetta hefur vakið mikla lukku. Mm-hmm. Það eru margir sem að tala að þetta séu bara bestu snúðar.
0: Kókosnúðar, vanilusnúðar, tiramisúsnúðar, súkkulaðisnúðar, kanelsnúðar. Svo sko það sem mér er líka það skemmtilegt af því að einmitt hinn klassíska íslenska ostaslaufa.
20: Jú, jú.
0: Nei, ég veit ekki hvort hún er íslensk.
20: Nei, einmitt það er annað mál.
0: Já, en hér er svona daltið, svona, þetta er ostaslaufa with a twist. Það er sko annars vegar hægt að fá með bacon og chili.
20: Já, einmitt.
0: Sem er hérna. En, nei, bacon og eldpipar.
20: Já.
0: En svo er hérna Nutella.
20: Já, nákvæmlega. Og svo, skemmtilega að segja frá því að Damian hefur einmitt líka verið að baka snúða sem eru sko með pesto. Þannig þeir eru ekki sætir. En það er svona aðeins öðruvísi en mjög skemmtilegt að prófa.
0: Það eru tilraunir í gangi hérna í sólskinsbúðinni.
20: Já.
0: Og hvernig er eins og þú svona á veturna, nei, fyrirgeðu, á sumrin, er þá bara, er stanslaus straumur bara af þá bæði Íslendingum og útlendingum að koma hérna?
20: Já, sko það hefur verið náttúrulega, við erum svona með okkar fólk hérna í sveitinni, bæði sumarhúsafólk og heimamenn sem koma mjög mikið og svo höfum við verið að sjá að það er svolítið mikið af ferðamönnum sem er að detta inn núna. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona bara alla vega.
0: Já. En hvernig er það á veturna? Er það lokaðið það?
20: Nei, það er bara opið alltaf. Já, og svo náttúrulega einmitt er líka þetta fyrirtæki í kring sem er að versla á okkur og svona. Þannig það er bara nóg að gera allan ásins hring.
0: Já, einmitt. Þið eru með, þetta er mest svona beintabíli, en það er líka, ég sé hérna að það er Oakley mjólk og
20: já, nákvæmlega.
0: Og hérna einhverjir gourmet ostar og eitthvað.
20: Já, og sko þetta er alls konar. Við náttúrulega reynum að koma móts við stóran hóp af fólki. Þannig við erum til dæmis með svona vegan osta ásamt því að vera bara með þessa hefðbundna osta sem við þekkjum. Og svo erum við líka einmitt, erum með hérna Oatly mjólk til þess að hérna flóa og svoleiðis. En svo eins og þú veist, við erum að kaupa frá bara svona minni fyrirtækjum. Við erum með já, ágætt vöruúrval bara frá svona smærri framleiðendum.
0: Já. Heyrðu, Ragnheiður, takk kærlega fyrir að sýna mér sólskinsbúðina. Ég held að ég ætla að fara bara og halda áfram í smakkinu.
20: Já, nákvæmlega.
0: Ég ætla að senda boltan aftur upp í Efstaleiti.
21: Takk fyrir það og við höldum áfram eftir smá stund og sér verði ég sambandi við Siglufjörð.
22: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
23: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
24: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 5-3 mánuðum, það er það sem gerist.
25: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
26: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
27: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
26: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
28: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
26: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
29: Rás 2.
30: Fyrst og fremst.
29: Við erum Rás 2.

0: Þetta er þú og ég, flokkurinn, Helga Möller og Jóhann Helgason og Gunnar Þórðarson sem við mistum í vikunni á hann lag og Þorsteinn ekki sem textan og Gunnar á heiður hann þessu öllu saman hann í útsetningar og annars líkt og mann heyri það blessur sér minning hans sendum ástunum og vinum okkar hlýgistu kveðjur hér á Rás 2 en við ætlum halda áfram að fara hljóðveg 1 Steini á flúðum, heyrðum ég henni hér áðan í sólkinsbúðinni, heyrðum ég henni aftur hér og eftir en ég komin í samband við Siglufjörð þar síldarævintýrið í fullum gangi Guðmundur Óli Sigurðsson veit allt málið og hann á línunni, sæll
1: Já, kom til sæl.
0: Hvernig stemmarinn á Siglu?
1: Heyrðu, við höfum bara ótrúlega gott bara. Það nú smá úði núna en ekkert sem að hefur ári á okkur, sko.
0: Nei, og ekki bara logn og eitthvað?
1: Það blanka logn.
0: Já.
1: Það getur bara eiginlega ekki verið betra.
0: Það höfum við engar áhyggjur af einhverjum úða.
1: Meininni, þetta bara draumur í dósirinni með hvernig... Líka með hvernig spár voru nú hérna fyrir vikunar.
0: Já, þær voru ekki glæsilegar fyrir Norðurlandi.
1: Nei, þær voru ekki, þær voru nú mítjafnar en sumar, ja, sumir voru kannski full yfirlýsingar glæðir.
0: Já.
1: Þetta væri nú kannski ekki, það væri hamfara viður hérna en það verður það aldrei, sko.
0: Nei, það er spáin yfir líka breystið ekki eftir þessum nær dregur og svo náttúrulega bara finnir það á eigin skinni núna. Það bara ekki góðlega með þetta.
1: Já, við höfum nú engar ángjöð að þessu. Þetta myndi nú alltaf reddast, en spáin var ekkit svo slæm.
0: Nei. En þessi, hafa orðið vör eitthvað við þessa umræðu og kannski færri komið út af því að spáin var svona í byrjun vikunar? Finnið þið fyrir því?
1: Já, alveg klárlega. Það er ekkit vafamál, svo. Fólk sem hefur fengið nóga rigningunni í Reykjavík í júli, það leistum ekkit vel á fréttinnar.
0: Nei.
1: Í byrjun vikunar, þannig að það kannski endaði nú annars staðar.
0: Ég skil þig.
1: En það er... Það var ég sé fyrir virkjöðu en það vorum við grill í gær og það var 15 gráður og heiskilt.
0: Já. Betra verður að var.
1: Og það var nú spáður ykningu.
0: Já, það er svo það er. Þess að blessu
1: við þetta. Já, þetta...
0: Er margt í bænum? Ekki. Margt í manninn?
1: Það er nú minninni fyrra, en það, já. Það er þröngt setið hérna tjálfæði eða er ekki orðið burt við getum ekkit kvarta þannig sko
0: Nei.
1: Góð stemming og nóg að gera sko.
0: Já, hvað erum að vera á síldarævintýrinu þetta ári, hvað bjóðu þið upp á
1: við erum nú það snýst nú allt um barnadagskrána hjá okkur númer 1, 2 og 3 við erum fjölskyldu hátíð og viljum svona höfða til fjölskyldu fólks En annars byggjum við erunni, nánast alla okkar tónlistadaskrá er byggð upp að heimafólki.
0: Einmitt.
1: Og sem erum svona öðru vísi heldur en aðra hátíður kannski. Það er oft svona á stórstjörnur.
0: Já.
1: En við eigum okkar stórstjörnur sjálfur, við erum aftapungana.
0: Já.
1: Sem halda tónleika á annarkvöld. Stóru tónleikar.
0: Já.
1: Svo er bara ýmsir í kvöld, það er ýmsir heimamenn, bara... í kvöld að spila
0: já.
1: Nýjur og gamlir
0: já, einmitt og góður andi í bænum eins og alltaf náttúrulega
1: alltaf góður andi hér sko. en ekki annað hægt ekki. Það er logg, það er örlít lúði
0: já.
1: Svo að hafa krakkandi nóg að gera, það er hoppukastalar í íþróttahúsinu núna og lotta það er dagskrá inni en
0: já.
1: Hún er alltaf inni
0: já, hún er alltaf inni
1: hvort sem er rigning eða ekki
0: já
1: En svo hoppland helgina og stökku sjóin og bjórflaut í kvöld og alls konar.
0: Já, er það ekki einhvernig þannig að þú heldur á glasi og þannig að hvernig virkar þetta? Er ég rugla?
1: Það er fyrsta skipti núna þegar við bjórflaut, bjórgötu flaut.
0: Já.
1: Það byrja nú að glóð sjö.
0: Og hvernig fer
1: það
0: fram?
1: Ég hef aldrei séð það náttúrulega, en það er þannig að ég heldur að byrja með bjór og laupa með einhverju næstu stöð og fara annað bjór og
0: já.
1: Þart svo reynir held ég það á einhverja hæfileika að koma bjórnum heim, heilum heim.
0: Já, skila honum heilum heim og fara ekki mikið upp úr honum, upp úr glasinu.
1: Já, ég held að sé eitthvað svo leið.
0: Já.
1: En Þetta verður helja fjör.
0: Helja fjör. Já, við erum ábyggilegt að heyra þér aftur hér á rásinu um helgina. Það við tökum hringin svona reglulega og náum ekki að tala við alla í hljóðveginum. En Guðmundur Óli Sigurðsson er maður með pötan á púlsun og sigli fyrir því. Takk fyrir spjallið og bara bestu kveðu til ykkar.
1: Bara takk sem er leiðis.
0: Já, og hér á eftir þá er það aftur á flúðum og ætlum að fara að kíkja á botmanna sem hafa borist og með fyrri part í gær.

Við ferðumst eftir Hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Þetta er danslur Hjalta Guðgeirssonar og Íslandsvinir. Gaman og gott. Það eru voga á textan, frábær texti. Þetta eru óanægja manna með hvað hljómsveitin að spila og við erum í vestunum að Helgar Gýrnum heldur betur í tónlistinni hérna á hljóðu við eitt, Steinei.
1: Já, ég komin aftur á grund.
0: Ná. Já, já, og dast út með desamme. Já, já, þar yfirgáum sviðið. Við reynum að ná sambandi við hann aftur til smástund. Gerum það bara en skellum okkur í stutt skilabóð og sjá hvað við náum ekki sambandi við Steinei aftur.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
4: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu, rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
5: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona pappirnum og það var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistaflokkur. La la la la la la
6: la la la la Hvað kemur svo?
7: Mikill í tvei?
6: Nei.
7: Já.
6: Nei.
0: Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.
8: Við erum Rástu.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: fallegur dagur barði í Bangang sem að var upptökustjóra þessu og blokkar svona fallega á bassan þarna en við erum konum aftur í sambandi flúðir steinni og það staðast út á þann, kannski 2G og 3G setjandi en eitthvað að stríða okkur
1: Ó, nei
0: Nei, við erum nú ekki, það múið að slökka á þeim Já,
1: já Já, ég komin hérna aftur á flúðir og er búin að vera að renna eins yfir botnana sem við erum búin að fá að senda
0: Já
1: Bæði inn á Facebook og inn á Instagram og svo líka á, sagt, á tölvupóstinum
0: einmitt.
1: Og það einmitt það kom sagt, hagirðingur vikunar við erum búin að vera að gera þetta hérna á hljófi 1 í sumar hagirðingur vikunar var Sigurlín Hermannsdóttir og hún kom með fyrri part í gær
0: Já og þetta tengt fréttum eða ekki alltaf fréttum vikunar, já
1: Einmitt, hún samdi fyrirpartinn í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn.
0: Já.
1: Þannig að þetta svo sannlega tengt fréttum vikunars.
0: Einmitt.
1: Og ég var að pælja að lesa hérna fyrir þig bara fyrsta partinn sem að
0: kannski,
1: ég held bara, já.
0: Já, kannski áður hún ferðar staðsteinu spurningi, ertu upp á sviði? Já, heyrist ekki, þá eins og ljónsættu þarna.
1: Það er samt ekki gangi en ég kannski færi mig hérna aðeins, það betra hljóð mér.
0: Þetta svona aðeins minna. En hérna, við fengum eitt sendan í gær meðan við vorum í loftinu frá Hurðabaki Kjós og kannski ég byrja honum í Mosfellsbænum Minkaher, marserarum dalinn var fyrirpartrinn, gengur alltaf göflum hér og geiri orðin galinn sem minkabúsbóndin, hann já.
1: Heyrðu einmitt, greið geiri, sko. Heyrðu, ég með hérna einn, þetta Guðmundur Karlsson, hann segir í Mosfellsbænum, nei, bænum, dalnum Minkaher, marserarum dalinn, ég heldir síðan haski sér hátt í fjallasalinn.
0: Jaha.
1: Minkarnir, sko. Svo hérna Starri Hjartarsson, hann segir í Mosfellsbænum Minkaher, marserarum dalinn, fæðu úrval fjölbreytt hér en fiskurinn sent valinn.
0: Já.
1: Þegar ég vera, já, samt valinn, eða semt valinn. Eða seint valin, ég veit það ekki en fiskurinn sem ég hef ekki heyrt þetta orðaður sem
0: já, já.
1: Katrín Brynja Valdimarsdóttir hún skrifar í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn veður spáin versló víðast ekki svo galinn þetta er svo skemmtileg í botnar
0: já, svona, tengi vel við bara það sem í gangi
1: já, há taka hérna frá honum Sverri Má Sverri sinni í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn nú finna kvíðan kraum í sér kýrnar féð og smalinn það mikið til í því
0: við erum ansi glúrin í þessu ennþá Íslendingarnir í að koma með botna og svona
1: já, hér er einn bot sem að er Hann held ég, hann stendst ekki alveg svona kveðskapar hátt einhvern veginn af því að það sem að í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn og svo stendur fordinn og minkurinn.
0: Já.
1: Það er bara sem var skrifað.
0: Já.
1: Veit ekki hvort þetta á að vera botn eða hvort þetta á að vera bara svona innlegg, almennt innlegg, fordinn og minkurinn. Það stendur bara þetta, bara fordinn og minkurinn. Já,
0: ok.
1: Kannski las ekki fyrirmælin ákveð bara, það er allir að skrifa eitthvað svona skrítið. Ég ætla bara að skrifa fordinn og minkurinn.
0: Já, ok.
1: Já, Egil Harðar, hann skrifar ekki furð, já, það er sagt, í Mosfellsdalnum Minkaher, marserar dalinn, ekki furðan forði sér fársjúkur og kvalinn.
0: Já, einmitt. Það er bara það.
1: Já. Árni E. Albertsson hann skrifar í Mosfellsdalnum dalnum Minkaher marserar dalinn sveitahænum helst nú hætt að falla í valinn
0: Akkurat, já, einmitt ég gæti ekki betur síðan að vera bara að stríða aldir hérna þessi minkar sem voru í fréttanum þetta stór dýr og hérna
1: já.
0: Og bara já unu vel í frelsinu
1: já, einmitt
0: voru mjög forvitni bara að sjá
1: Já, einmitt og svo einmitt, heyrði það í einhverjum fréttunum að þeir séu svo, hérna, líka bara svo vanir fólki, sko, það séu ekkert, hérna,
0: Nei.
1: Það ekki trættir, sko.
0: Nei, einmitt. Ertu við eitthvað meira? Varst eitthvað meira?
1: Heyrðu, Ástís Ingþórsdóttir, hún skrifar, sem að, í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn, Hvalavinur Kvumsa heimsins mesti gæinn.
0: Já.
1: Já. ætli það sé þá um hann hérna sem er á þarna á skipinu nú man ja, ekki hvað hann heitir.
0: Já, einmitt Watson nú ekki.
1: Já.
0: Er rímaði þetta?
1: Ekki alveg gæinn og dalinn.
0: Nei, ekki alveg.
1: Þetta er svona næsti.
0: Já, næsti. Ok.
1: Það er Björn Hallgrímsson, hann kemur sko með tvo
0: já,
1: botna.
0: Ok.
1: Og það er þá í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn, vargurinn að verki hér, viðsjárverður galinn.
0: Já.
1: Og hann kemur annan sem er sko fljótt hann mun og fjölga sér og slóð hans verður falinn. Þetta er dramatíst. Þetta er svona eins og byrjun á einhverju svona sakamálasögu.
0: Já, einmitt. Já, já.
1: Slóðin var falinn.
0: Já.
1: Fjölgaði sér.
0: Sigurlín Ermarsdóttir sem kom með fyrirpartin, var hún ekki með sinn botn líka?
1: Heyrðu, jú. Hún sem sagt, hún sendi okkur hún sendi okkur botn sem var þá, hvað er þetta? Hérna, sem að er, segja sem að ég sjálf myndi botnan þannig, í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn, ofur seld því ógnum hér, ærnar kýr og smalinn.
0: Já, já, já, já, já.
1: Það var þarna eitt sem var sko með smalinn líka sem rímorð.
0: Já.
1: Það ætli það sé þá ekki sigurvegarinn ef við ætlum að þú vildir finna sigurvegara.
0: Já, nei, ég var svona aðalega að spyrja bara, ég finnst allir vera sigurvegara sem hafa sendt
1: inn. Það eru allir nákvæmlega.
0: Það bara þannig.
1: Já, og ég er sko með einni viðbót frá Baldri Örlíksinni, hann sendi á netfangið okkar.
0: Já.
1: Bara af því að þá erum við búin að lesa alla.
0: Já.
1: Í Mosfellsbæjar Minkaher sem marserar dalinn, fækkandi þó fljótt þeim fer, er falla þeir í valinn.
0: Já.
1: Það er dóttið svona bara eins og það er.
0: Já, nokkalega.
1: En við þökkum náttúrulega bara öllum sem að sendu inn.
0: Heldur betur.
1: Virkilega gaman að fá að heyra bara einmitt, fá fólk klárt í að botna.
0: Já, nokkalega. Og hérna, sumir eru betri en aðrir í að finna rím, en það er svo gengur. Og hérna, já, bara gaman að fólk taka þátt í þessu, segi hérna bara. Gleimi þá. Steini, þú ætlar að taka lesbjall hérna eftir smá stund og heyrum í sálinni fyrst og svo hérna, finnurðu eitthvað til að spjalla við, ekki?
1: Ég sé heyri að... Svo fer ég upp á svið, ég ætla að fara þarna upp á...
0: Er það ekki?
1: Jó. Það er náttúrulega, hér er allt í gangi
0: ég veit, á
1: blúðum.
0: Ég veit að mannlífið í öllu sinnu veldi erum við þér aftur eftir smá stund hér er sálin, þetta er á nýjum stað

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2 Fyrst og fremst í sumar
1: Já, og við erum heldur betur í Vestlunar Helgar Gýrnum á þessum föstudagur fyrir Vestlunar Helgi og komnast af náttúrulega hátíðin víðs við að fólk mættu svæðið og svo við heyrum að fjör á flúðum, Steini
2: Já, heldur betur, ég var að tala hérna við eina góða prjónakonu vorum að fara aðeins yfir hérna málin hún var að segja hvernig þetta, maður þarf bara að prjóna fyrir geðhilsuna sko, það ekki hægt að vera eitthvað að sitja auðum höndum, maður verður bara að vera að prjóna, ég að komast á vagnin sko,
1: já,
2: en já, en ég komur hérna með góðan gest, það Snorri Helgason, en þetta ekki Snorri Helgason kannski sem að flestir þekkja, en þetta Snorri Helgason sem allir munu þekkja, það ekki Snorri?
3: Jó, ég ekki segja það, það svona við erum alveg að fara undirbúa battle, ég og Snorri Helgason í tónlistinni
2: Þetta Snorri Helgason frá Flúðum
3: Yes, passar
2: Já. Og sagði, Snorri, hann tók upp á því núna að skipulegja hátíð sem heitir Mó hátíð
3: Já, passar að Því að Snorri, nafni minn, hann alltaf hafði náttúrulega var þannig að ég var að finna mér eitthvað svona listamassan sem maður móar og ég ákvæði sem þetta skýra bara hátíðinu höfuð á sjálfum mér að því að við erum héðan sem erum í bandinu og við ákvæðum bara að því að það var svo rosalega gaman hjá okkur í fyrra að spila hérna á Vestlumæki og gott partí eftir á við ákvæðum bara hendi hátíð og bjóða nokkur vinum
2: Þannig að hljómsveitin heiti Móar
3: Já, passar, Já. Mikið rétt
2: og hvernig er þá, svona, hvernig fer þessi hátíð fram?
3: Þetta í raun bara svona örhátíð. Þetta væri tónleikar örugglega á flestum öðrum tilfellum. Þetta eru fjögur atriði, mjög stutt atriði, 30 mínútur hvert. Já, og við ætlum bara að spila hérna og kickstarta þessari hátíð hérna. Flúðurum Vestló, náttúrulega alla helgina hérna. Og já, við ætlum bara að bjóða fólki hérna upp á splungunni og geggja það íslenska tónlist.
2: Já, einmitt. Það eru allt íslensk bönd sem eru að spila, sem að eru kannski ekki svona, eitthvað svona sem allir þekkja en samt þú veist alveg jú, klálega hérna margir en ekki svona þetta svona smá grasrót í þessu
3: Já, klálega, þetta ekki mainstream tónlist Já. Ég var að segja það, en þetta mjög aðgengileg tónlist og þetta allt fólk sem búið að leggja bara hérna blóðsvit og tár í lögin sín að gefa út lög í dag og ég vil ekki segja minni spámenna því að þetta eru svo frábær atriði sem að koma hérna og þetta hérna við, Móar, Marsibil Valborg Ólafs og Ívar Klásen og cirka í þessari röð og hérna, já, þannig að þetta bara fyrir alla sem hérna á svæðinu bara drífið ykkur hingað, þetta verður bara geggja það frítinn, þetta á grund
2: Er þetta, þú veist, er þetta allt fólk af svæðinu eitthvað svoleiðis?
3: Þetta sem að spila?
2: Já.
3: Nei, þetta endur allt vinir okkar
2: Já.
3: Þannig að þeir eru svona, við erum að bara stækka vinuhópin, þannig að ef við gengum vel hérna í ár þá koma fleiri vinir á næsta ári
2: Já.
3: Þannig að þetta snýst bara það að bara hittast þó á gaman og spila
2: Mér erst það svo gott þetta að kalla þetta bara hátíð af því að hérna, líka af því að þá þú veist opið fyrir því að stækka þetta enn meira
3: Já, þetta líka bara svo gott nafn, móhátíð, að engum hafði dottið þetta í huga áður.
2: Já.
3: En eða, já, klárlega, þetta bara einhver svona manía sem er í gangi hérna núna og vonandi bara stækkar þetta.
2: Einmitt, það eru, börnin þín eru komin hérna í kring, þau voru bæði að fá svona nító, er það ekki?
4: Nei.
2: Nei, hvað er þetta?
4: Fake.
2: Er þetta fake, er þetta gerfi nító? Getur aðeins útskýrt hvað nító er samt?
4: Svona kuppur.
2: Já. Til þess að kreista, er það ekki?
4: Jó.
2: Og hérna, ég veit nefnilega að þetta er dálítið vinsalt hjá krökkunum í dag. Gerirðu eitthvað meira við þetta en að kreista þetta?
4: Nei.
2: Nei. En þú?
4: Já, leika.
2: Leika, ok. Hvernig leika?
4: Krista.
2: Já, Krista, ok. Eruð þið spennt að sjá pappa spila?
4: Já.
2: Já, eða eitthvað svona uppáhaldslag eða eitthvað?
4: Nei.
2: Nei, ok. Kannski öll bara lögin eru uppáhalds.
4: Já.
2: Já, þetta er rétt svar, rétt svar. En sko, Ísabel, ég heyrði að þú verið með eitthvað óskalag fyrir hlustendur ásar tvö.
4: Já.
2: Hvað lagði það?
4: I feel good.
2: Heyrðu, ef ekki henda því loft

0: Það kom á lokum á þjóðvegi á hljóðvegi 1. Þetta var spæði að segja þjóðvegur. Hljóðvegur 1, Steinei á Flúðum.
1: Og heldur betur.
0: Hérna
1: á hann þá. Ætla bara að tilla mér hérna og horfa á tónleika þeir eru að byrja þessi móhátíð. Hún hefst hérna bara klukkan 6, bara eftir 9 mínútur.
0: Já, já, ok. Var hann gjána með óskalagi sitt? Hérna á hann.
1: Jú, mjög ánægð. Að því hún baði sko geti fengið óskalag var búin að segja það á undan og ég bara hvað verður þetta? Verður þetta eitthvað lag, eitthvað AI lag sem ég hef aldrei heyrt en svo já. Bara baði hún I feel good og ég bara já, geggjað óskalag.
0: Svo bara beint yfir í James Brown sko.
1: Já.
0: Það er nóg af hátíðum allt land og ég kannski mæli við að það að fara inn á og fara yfir hvað hátíðir í boði hérna á hérna síðu sem heitir hátíðir allt land og þetta googla þetta bara og þá þetta bara í röð hvað að gera þessa helgi, næstu helgi og bara allt sumarið ég teki fyrir Mæli með þessu.
1: Ótrúlega sniðu síning síðan, sko.
0: Já, en bestu kveður á Flúðir og til ykkar allra slum bara að ljúka hljóðveginum í dag með þessu hér, Radio Gaga. Það ekki bara, Steinei?
1: Æðislegt, sko.
0: Takk í dag, heyrustum eftir
1: takk,
0: helgi.
1: Takk.
0: Hæjó, og Steinei verður í beinni hér á Rástu helgina. Já, já, spila fyrir ykkur tónlistina, þannig að fylgist við því. Hétir Rúnar Róbertsson. Takk fyrir mig í dag og fyrir hönd Steinar, sáttu, ég bara búin að loka fyrir hana og fara ekki að tala mér Komum við heil heim Góða heil

0: Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komandíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Beðahreinsun Garðlist Þjórsálags Selkerafélagi í Kolaportinu Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs Örnólfur.is Sjónin þín er einstök sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Mari og Óli standa vaktin alla verslunamanna helgina Veiðihornið síðumúla veiðihornið.is
1: Grillað með Hagkaup
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
3: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
5: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.

0: Gott kvöld. Yfirheyrslur á skipverjum Bandeiró, skipi Paul Watson samtakana standa yfir. Landhelgisgæslan yfirtók skipið í gærkvöld og fylgdi til hafnar í Reykjavík. Mæðgur létust í sjóslysi í vestur Svíþjóð á þriðjudag þegar flutningaskip sigldi á lítinn bát fjögurra manna fjölskyldu. Skipstjóri flutningaskipsins hefur verið handtekinn. Yfir 60.000 flótta og förufólk hefur komið til spænsku hólmlendunar Ceuta síðustu daga. Rúmlega 48.000 hefur verið vísað aftur til Marokkó. Ekkert millilandaflug verður á vegum Nice Air frá Akureyrarflugvelli fyrir í fyrsta lagi sumarið 2027. Umferðin frá höfuðborgarsvæðinu hefur gengið betur í ár en oft áður í aðdraganda verslunamanna helgarinnar. Ástæðuna má meðal annars rekja til breyttra ferðavenja. Lögregla hefur í dag yfirheyrt áhöfn Bandeiró skips Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið seint í gærkvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík. Skipverjar reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Alexander Kristjánsson fréttamaður hefur fylgst með gangi mála í dag og yfirheyrslunar þær standa enn yfir.
1: Já, það lítur út fyrir að það gerir það. Það 21 skipverji í áhöfn Bandeiró og eftir að lögregla tók við rannsókninni nú síðdegist og hafa þeir verið yfirheyrðir einn af öðrum. Sumir borð í varðskipinu Freyju sem liggur við höfnina við hlið Bandeirós, sumir í sérstökum yfirheyrslubíl lögreglunar, sem oft kallaður landamæra bíl og sumir hafa verið fluttir niður á lögreglustöðuna við Hverfisgötu.
0: Og vitum við hvers vegna það
1: Nei, í rauninni ekki. Við höfum engar upplýsingar það af hverju það farnar þessar ólíku leiðir. Við vitum ekki heldur hvort einhverjum verður sleppt í bráð. Áhöfni var handtekin upp á klukkan 11 í gærkvöld og það þýðir að lögregla getur ekki haldið þeim lengur en til cirka 11 í kvöld nema að hafa farið fram á gæsluvarðhald. Það má sem sé ekki halda fólki lengur en í sólarhring nema að sé úrskurðað í gæsluvarðhald. Þegar við ræddum við Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón nú síðdegis þá lá ekkert fyrir það hvort það gert.
2: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti kvöld.
0: Sagði Ásgeir Þór og rætt verður við hann aftur í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum klukkan 7 í kvöld. Yfir 48.000 flótta og förumenn hafa verið sendir aftur til Marokkó frá spænsku hólmlendinni Ceuta í Norður Afríku. Forsætisráðherra Danmerkur segir að Evrópusambandið ætti að íhuga að víkja Spáni úr Schengen.
3: Rúmlega 60.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunnar Ceuta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Breska ríkisútvarpið segir að hæstiréttur Spánar hafi úrskurðað fyrir þessum mánuði að förufólk sem væri stöðvað við að reyna komast til Ceuta væri ekki hægt að senda aftur tafarlaust til Marokkó. Rúmlega 48.000 flótta og förumönnum hefur þó verið vísað aftur til Marokkó. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir í samtali við danska ríkisútvarpið að Evrópusambandið ætti það íhuga tafarlausa úrsögn Spánar úr Schengen samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu. Þá segir hún það liggja í augum uppi að ESB verði að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi hafa sömuleiðis gagnrýnt spænsk stjórnvöld og vilja einnig að Spáni verði vikið úr Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að nú sé ekki góður tími til þess að ala á sundrungu. Fremur ætti að byggja upp sterkt og sameinað ESB. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í samtali við Fox News í dag að ástandi í Ceuta væri hræðilegt og að svipað ástand gæti raungerst í bandaríkjunum komist andstæðingar hans, demokrátar, til valda.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ekkert verður úr fyrirhuguðu áætlunarflugi fyrirtækisins Nice Air frá Akureyrarflugvelli á næstu mánuðum. Framkvæmdastjóri segir ákvörðunina erfiða en óvissa í alþjóðastjórnmálum og hækkandi eldsneytisverð hafi sett strik í reikningin.
4: It's nice to come back. Það nice að snúa aftur. Þetta var yfirskrift blaðamannafundar í flugsafni Akureyrar miðjan desember. Þar kynnti þýskur athafnamaður áform sínu millilandaflug frá Norðurlandi og endurreist flugfélagsins Nice Air. Upphaflega flug Nice Air milli Akureyrar annars vegar og Danmörkur, Bretlands og Spánar hins vegar. En stöðvaði skyndilega starfsemi og sögðu erlendan samstarfsaðila þeirra fyrirtækið Highfly hafa stundað óeðlilega viðskiptahætti sem gerði þeim ómögulegt að halda rekstri áfram. Nice Air var tekið til gjaldþrotaskipta nokkru síðar. Seint á síðasta ári sagðist nýr framkvæmdastjóri Martin Mikael hafa tröllla trú á vörumerkinu og vildi fljúga tvisvar í viku milli Akureyrar og Danmerkur undir merkjum Nicer. Hann reyndist þó ekki hafa byr undir báða vengi því jómfrúarflugferðinni í febrúar var aflýst vegna dræmra sölu. Þá sögðu forsvarsmenn að meiri tíma þyrfti í undirbúning og óstöðugt ástand í miðausturlöndum gerði flugrekstur erfiðan. Þá var vonast til að Nicer hefði sig til flugs með haustinu en í tilkynningu sem akureyri.net fjallaði fyrri dag er ljóst að það takist ekki í sumar og ekki heldur næsta vetur. Þessi stað hyggst fyrirtækið fljúga meginland Evrópu á komandi vetri þar sem rekstrar umhverfið að þeirra sögn hentar fyrirtækinu betur.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu.
5: Slysið varð við eiguna Tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misjaverdi hafi silt á og gjör eyðilagt tómstundabát fjöguramanna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiparækinu í gær eftir nær tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjóri Misjaverdi er grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Saksóknarar segjast vilja koma í veg fyrir að hann yfirgefi Svíþjóð þar sem hann sé erlendur ríkisborgari. Þar að auki sé hætt við því að hann hafi áhrif á rannsókn málsins til dæmis vitni ef hann gangi laus. Roald Misje, forstjóri fyrirtækisins sem á norska flutningaskipið, segir hvorki skipstjóra nýja sænska hafnsögumanninn hafa orðið vara við neitt óvenjulegt í aðdraganda slysins. Það sé hörmulegt og mikið áfall fyrir alla sem að því komi. Flutningaskipið hefur verið kyrrsett og meðan rannsóksslysin stendur yfir. Lögreglan í Svíþjóð segir frekari upplýsingar vanta til þess að hægt sé að draga upp skýrari mynd af atburðarásinni. Flókið sé að komast að því nákvæmlega hvernig slysið varð.
0: Mist Grönvold tók saman. Umferðin út úr Reykjavík fyrir verslunarmannahelgina gengur óvenju vel með að við að stærsta ferðahelgi ársins að ganga í garð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ferðavenjur borgarbúa hafa breyst á síðustu árum. Og Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, hún hefur kannað málið í dag. Greta, hvernig hefur umferðin breyst?
6: Já, kannski fyrst og fremst það bara þannig að fólk leggur fyrir stað út í verslunarmannahelgina. Fyrir ekki nema svona 15 árum, þá var bara allt stopp á leiðin út úr bænum eftir vinnu á föstudegi. Í dag nýta margir sér styttingu vinnuvikunar til að geta lagt fyrir á stað eða þá að þeir bara skipuleggja sér þannig að þeir geti tekið sér lengra frí en bara helgina. Og það nefnilega sömu sögu að segja staðarhaldarar á tjaldsvæðum, á vinsælum tjaldsvæðum, þar sem búist var við hagstæðri veðurspánunum helgina, voru jafnvel orðin þjætt setin þegar á þriðjudaginn. Þannig ef að fólk ætlar að fara í útilegu helgina, þá eru örugglega ekki vitlist að hringja undan sér, því einhver tjaldsvæði eru þegar bara farin að fyllast. Margir eru samt líka að bregðast við til að geta tekið á móti fjöldunum, þau taka fleiri tún undir tjöld og bæta við salertum og öðrum innviðum.
0: En þýðir þetta þá að það eru engar tafir í umferðinni?
6: Jú, það náttúrulega eftir sem áður fjöldi fólks að ferð og það má gera ráð fyrir að bæði umferð á Vesturlandi og Suðurlandi gangi hægar fyrir sig en mannalega. Lögreglan á Suðurlandi berist sérstaklega á þeim að búast við að tafir verða umferðinni gegnum Selfoss. Þeir sem að geta eftir að fara frekar þrengslinn og keira þá suðurhólana sem liggja fram hjá bænum. Svo hefur veðurstaðan varar við snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands og þeir geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Þannig að þeir sem ætla að vera að ferð með aftan í vagna, þeim er bent á að hafa það í huga áður en lagtir á stað.
0: Kæra þakkir, Greta Sigríður. Og nánar veðurhorfur verslunumanna helgina. Norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu. Annars bjart með köplum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomumina en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi.
7: Það Þetta speglin umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nóg að snúa síðustu sólarhringa vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annars vegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hins vegar. Rétt að undirstreika að ekki vita hver það sem brutust inn í minkabúið en leitar hafa verið að því líkur að það sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo eða ekki, þá ljóst að íslensk dýra og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæði til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið fordæmt og það gerir stjórn dýravendarsambands Íslands líka.
8: Svo sannlega, þetta mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem að þarna varð og í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðinni vegna þess að minkurinn náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið satt yfir og það náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ náttúrulega aukandi yfir þessu og fólk víð land og vissulega við hjá dýrandasambandi Íslands líka. En auðvitað líka þannig að þetta varðar sko þessi verknaður, það varðar líka velferð minkana. Af því það alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þegar þeim er sleppt út í náttúruna. Og það mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu. Og Matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
7: Aðgerðir sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendasambandsins, eru baráttumálum dýravenda sinna ekki til framdráttar.
8: Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það alveg ljóst. Þetta sko er ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko eins og ávið í lotrihaldi, þetta er kerfisbundi vandi það sem að eruninni reksturinn byggir á því að þetta er verksmiðu búskapu með dýr og þetta er bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum, þeim líðum í illa í þessum aðstæðum og aflífunin líka rauninni ekki samkvæmt lögum út eða dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra en samt þetta lotir að halda leif þannig að þetta bara sko er ekki að fara að leysa þennan vanda það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta rauninni skaðar bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá er náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktunin dregin í málinu. Það er okkar afstaða hjá dýravendasambandinu.
7: Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýravendasambandið fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum, nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
8: Ísland á að taka þetta skref og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem er eðlilegt. Við erum með dýravelferðarlög sem eru skýr, dýr er ekki að þjást, dýr eru skyngeta verur og dýr er að geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi minkar eru haldnir í búrum, litlum búrum, þeir eru sviftir því að geta hreyft sig sem þeir hafa svo mikla þörf fyrir að hreyfa sig, þeir eru mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta er allt tekið af þeim barna. Við fáum aldrei upplifa þetta og það er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífurinn ekki heldur.
7: Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar er af öðrum toga. Þar er ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er bestur séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
8: Já, það sem að Paul Watson samtökin að gera með þessum aðgerðum þarna er eitthvað sem að finn bara að skada þennan málstað og það er búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skada framgang málsins en þetta er það hugur og dýraverfarsamtaka á Íslandi og ellendar dýraverfarsamtaka að kvalveðar á Íslandi verði bannaðar. Út af því að þetta er svo ómannúlega veiðar, það er gett að tryggja það að dýrin þjáist ekki við veiðarna, sem þess að dýrin er aflífaði. Það er mér svo komið fram núna í sumar eins og að við að búast að dýr er að þjást verulega. Mikill hluti dýrana, stór hluti dýrana, er ekki að drepast samstundis, heldur tekur það nokkra mínútur og jafnvel þarf að skjóta dýri nokkru sinnum sem er sláandi. Það sem að þannig er að gerast, sko, það er bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstað þess að kvala. Það er þannig.
7: Það ávæntalega líka þá viðum aðgerðnar gegn minkabúinu. Það skaðar bara málstað þeirra sem er að banna minkahald.
8: Já, sannlega, já. Það er virkilega er þannig.
7: En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravend hér á Íslandi?
8: Og við höfum hjá dýraverndarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðunni í dýraverndarmálum á Íslandi. Einfaldlega vegna þess að eftirlit með velferð dýra er mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlit heimsókna á bú. Það líður langur tíma á milli. Gæludýr eign er búin að aukast mjög mikið undanfarin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem er frábært, að almenningur er alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöld og tilkynni það til matvælastofnunar sem að því er það að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fjölgað. Þannig að það er mjög mikið álag á þessu stofnun í dýraverndarmálum sem að þarf að breyta, að þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnuninni þegar kemur að viðlöfum í brotum að verða dýra og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í kvalveiðmálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítreka. En þrátt fyrir það var stöðvar matvælastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðurlögum, þess að stjórnvald sagt í málinu heldur og við erum búin að kvart undan því. En svör frá stofnunni er þau að kvalveiðmenn séu að beita réttu verklagi og þess vegna telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það er gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem eru skýr, dýra ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
7: Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt þú að fylgimenn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravend.
8: Þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál. Bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það er hvergi í löguna sem er talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki að ræða brot á lögunum. Þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekað og þessi kerfisbundin vandi eins og er í kvalveðanum. Við höfum séð það í gögnum eftirskýslum við höfum fengið frá stofnunni að kvalinir eru ítrekað að þjást. Þetta er stór hluti dýrana. Þessi tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það er bara rosalega hátt og það er eitthvað sem er gett að sætta sig við.
7: Linda bendir á að fagráðum dýravend álíktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar. Og þetta ósamræmi milli laga dýravend og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveðarna, segir hún. Það á líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
8: Þegar það er ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins og til dæmis lotrihald, blómrihald, eða til dæmis kvalveðarnar sem mjög skýrt. Það ekki hægt að gera úrbætur að þá eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr ekki að þjást í atvinnustarfsemi hjá fólki og fyrirtækjum. Það á að vera þannig.
7: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

0: íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo andúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.

0: Komið í sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Á dögunum lést Gunnar Þórðarson, eins og vantarlega hefur ekki farið fram hjá nokkur manni, einn ástæðalasti dægulega höfundur Íslands sögunar og þetta segja. Og viljum við votta fjölskyldu og vinum Gunnars samúð okkar hér í eldhúsverkunum og kannski efna til smá Gunnarsmessu. Eyða kannski þessum eldhúsverkum í að hlusta á nokkur frábæri lög frá Gunnari Þórðarsinni og ég náði að grafa aðeins í gullkistun okkar og fann brot úr einhverjum viðtölum við Gunnar. Freyr Eyjólfsson ræðir við hann um lifun og Lísa Páls útvarpskona fær hann til þess að velja nokkur lög og talar við hann um fortíðina og þess að þegar hann var 50 ef ég maður rétt. Annars ætla ég bara að láta tónlistina að rúlla og hér ætlum við að heyra það fyrsta sem að heyrist frá hljómum. Þetta er frá árinu 1962 og upptaka úr Ríkisútvarpinu og hér er verið að kynna nýja hljómsveit.
1: Fyrst er að Ellingur Björnsson, rytmaleikari. Þar næst Eggert Kristinsson, trommuleikari. Rúnar Júliusson, bassaleikari. Og seinast Gunnar Þórðarson, sóloleikari.

0: Þetta er það fyrsta sem að útast hlustendur heyrðu frá hljónsveitinni Hljómum. Svona gítar innkynning á hljónsveitinni og síðan fylgdu eftir held ég þrjú lög. Þetta er gull, kæru hlustendur. En við ætlum að skipta yfir á Lísu Páls, þar sem að hún að ræða við Gunnar árið sem hann var 50 og fær hann síðan til þess að velja nokkur lög eftir sjálfan sig.
1: Og ég spurði Gunnar fyrst hvað honum fyndist hafa breyst í músikinni frá því hann byrjaði.
2: Góð spurning. Hvað mest breyst? Það var kannski... Ég sá bara svona gleðin, það var meiri gleði í lögunum.
3: Já.
2: Já, ef við erum að tala sko, já.
3: Já, þessa tegund,
2: já. Frá 60 og náttúrulega áður var það líka.
3: Já. Þetta var náttúrulega nýtt, þetta var alveg svona nýbylgja og fersk. Já. Síðan hafa kannski komið til fjárhagsörðuleikar og annað, þetta var allt eitthvað svo bjart á þessum árum þegar þú varst að byrja, er það ekki?
2: Það er það kannski bara í minningunni, það ekki, en það var, þegar maður heyrir líka, maður heyrir nú stundum þessi lög í lífdarpinu, það er einhver annar randi í gangi, sko.
3: Já.
2: Það var líka miklu meiri spenningur held ég í kringum svona þennan bransa.
3: Já.
2: Sem að kannski, sko, sjómappi var ekki komið, sko, þú veist þetta ekki inn í stofutíðin.
3: Nei.
2: Þú ert að fara að sjá þetta.
3: Já, inni.
2: Og það var svona meiri kannski, svona, meiri lindatómur í kringum þetta.
3: Já.
2: Nú var þetta bara allt í vinni hjá Pepsi og Coke.

0: En maður fyrir að hugsa hversu mikið spiluðu því gamla það, svona nú var þetta eins og segir, þetta var ekki sjónvarpinu, það var ekki gerðið sjónvastættir, það var maður að koma úr staðinn til að heyra í hljónstinni. Hversu mikið spilamennska var þetta mörgu sinnum í viku eða bara helgar?
1: Við spiluðum oft sko, 6 daga vikunar, aldrei á sama staðnum, eða kannski 2 kvölda sama staðnum. Það var allir ekki alltaf svo liðis, en oft... Já.
0: Það verið rosalegt ráp og ferðalega.
1: Og spiluðu sko frá 9 til 2.
0: Já.
1: Kannski smá passa á svona 12:30. Það var rosalegt að spila með, sko.
0: Já.
1: Mér á í dag. Mér menn að koma á halda ekki út nefnir 45 minnur og það er að fara pásu.
0: Já.
1: Ég menna, hljónsveitir í dag.
0: Já.
1: Þeir spila ekki mikið meira en í 3 kvartir. Í einu, sko. En að við spilum frá, 9:30 til 11:30. Smá pása og til 2.
0: Já. Einhvern tímann komið tímið það sem hefur hugsað að nú verði ég að fara að læra eitthvað annað svo að hvað ég að gera þegar þetta tekur enda?
1: Já. Það kom. Já.
0: Og hvað varstu þá með svona í huga? Hvað hafði þér getað hugsað?
1: Ég menur að fyrir utan músíkina?
0: Já.
1: Nei, mér er aldrei þetta í hug.
0: Bara aldrei?
1: Nei.
0: Þú hefur aldrei verið hrættu við að lenda í ógöngum í þetta, er alltaf óstabilt starf.
1: Já. Ég hef bara verið heppin.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið svona einhverju löng tímabila sem að ekkert hefur verið að skeyja mér.
0: Nei.
1: Ég til að mér nú bara heppin svo leiðis. Svo var líka alltaf bara þetta sem ég ætla hefði bútt.
0: Já.
1: Búa til einhvað, sko.
0: Já. En svona lokum, þá vil ég byrja að velja 4 lög. Frá þínum ferli, hvaða lög myndirðu velja?
1: Já, ekki, við það ekki. Byrju segjum bara hérna Þú og ég, kannski að þessum gömlu. Svo kemur einhvað annað perióta sem er það trúbrot. Lítið börn að leika sér kannski.
0: Já.
1: Þetta er vista bros. Er ekki alltaf rólegt,
0: Lísa? Jú, nei.

0: Þessi hljómsveit trúbarat, hún var nú til með látum.
1: Já, já. Já, já. Ég man nú einlega hvernig þetta byrjaði, sko. Þeirna, það var til svona diskotek sem hér Las Vegas á hérna þú svo ungur, þú manst ekki til þessu.
0: Ég man ekki til Las Vegas, sko.
1: Á Grensasvegin.
0: Ég man til Vegas.
1: Já. En þetta var sem sagt diskotekanna og svona mjög vinsalt þaður.
0: Já.
1: Og ég man að við hittum sann ég og Gunnar Jökull.
0: Já, hann í Flowers.
1: Já, og sko, trúbrot eina að stopna þarna í bakherbyggi Las Vegas. Þetta 68.
0: Já.
1: Já, já, sínt 68.
0: Þetta eru hljómar langt viðsælistir. Já. Flowers eru svona...
1: Já, þeir eru viðsæli líka, sko.
0: Kannski svona næstu viðsælasta hljómsettin.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega verið mjög djörf ákvörðin að leysa upp Ljóma og leysa upp Flowers eða búa til einhverja súpugrúpu. Margir eru þessu árir en stöðnir döði og þetta fætti bara af sér nýja, frábæra hljósið.
1: Já, já. Jú, það hef voru sárindi þarna, dóttið eftir, sko.
0: Já.
1: Já, já, já, það er alltaf, hvað getur maður sagt?
0: Já,
1: það
0: er
1: það ekki bara, vitlis.
0: En er það ekki líka bara mjög mikilvægt, hérna, Gunnar, að sko... Listamenn vil ekki staðna þegar þeir vilja finna eitthvað nýtt
1: og... Já, bara, það var svona...
0: Fara nýja leiðir?
1: Já, já, það var bara stöðin inn í hljómum líka, sko,
0: menna
1: vist.
0: Og þú talar við þinn fólksbróður og vinn Rúnar Júlíusson og...
1: Já.
0: Þú hefur vantarlega spurt hann hvort að hann væri til í að hérna, splundru upp hljómum og stofna nýja svona sitt.
1: Já, já.
0: Hvernig tók Rúnar hitta til að byrja með?
1: Bara vel.
0: Já. Þannig að þið farið tveir úr hljómum,
1: Og Shady
0: kemur með eitthvað náttúrulega. Og þið stofnið trúbrot með Gunnari.
1: Og kalla.
0: Og kalla sig hvað.
1: Já.
0: Herðu, líti ég börn að leika sér, ég var að heyra það næst.
1: Já, já.

0: góð hippa stemning þessu, Gunnar.
1: Þetta svona ljúfa hliðin á manni.
2: Mm. Fyrir ekki aukvöld til að ég alveg samdi lagið fyrst, bjóði upp í hérna Skarphéðinsgötu, samdi það í kjallaranum þar og Hrafn Gunnlaugsson var búinn að segja mér það, því ég hafði unnið með Hrafni aðeins í Blórauðu sólalagi og fleiru. Hann sagði mér að Davíð Oddsson væri alveg frábært ljóskáld og ég eftir að prófa hann. Og þetta lag svona, þetta er nú þarna 1986, ég er ekki að vera 200 ára. Og þá fannst mér bara sniðut ef að borgarstjórinn myndi semja einn óð til Reykjavíkur. Það var nú bara þannig að ég bara, borgarstjórinn var með viðtalstíma á mótnana og ég bara hringdi niður og baði tíma og hann hélt náttúrulega að ég væri að koma bara í einhverjum mínum vandræðum. En ég bara spurði hann hvort hann vildi ekki prófa að semja ljóð við þetta lag. Og ég var með þetta kassettu, ég leti hann fá kassettuna. Og hann sést alltaf að trúa það þetta er einlega þetta er síðasta lagi sem fer á Borgarbrag og ég mixaði hana og kláraði undirspilið á við að gefa þetta út í Englandi en sko textin hann var ekki komin þegar ég fer til Englands og ég var orðin svona taldi hérna já hvort þetta myndi nást annars er ég bara að sleppa læginu af plötunni svo ég held ég hefði hringt heim til hans og Ástríður hafi svarað í símann og ég spurði hvort hann það var ekki alveg að koma það var ekki búið að syngja það og þetta var svona taldi ævintýri líka því að Egill Ólafsson hann var út í London og hann söng fyrst sinn part Þetta er þremdu hún síðan að kemur Björgvin til London og syngu sinnbart. Og textin kom þarna bara í síðustu vikunni. Þannig að þetta er svona rétt aftur.

Birgit Ólafsson og Björgvin Halldórsson við Reykjavíkur Tjörn og eins og fram kom hér í skemmtilegri sögu Gunnars texti eftir borgarstjóran þáverandi Davíð Oddsson. Hann pantaði bara tíma hjá borgarstjóra til að fá hjá honum texta. Við ætlum að halda áfram með sólóverkefni Gunnars og hér er eitt af þessum frábæru, kannski svolítið gleymdu lögum. Lagið heitir Manitoba. Manitoba.

Þetta er titillag kvikmyndarinnar Blóðrautt sólarlag frá árinu 1977 og ég skal alveg viðkynna það að einhver tíma sá ég þessa mynd í sjónvarpinu og ég var skítrættur. Menn að rífast í yfirgefinni vesmiði einhver staðar lengst út á landi. Ég man ekki nákvæmlega langar ekki muna það, ég var hrættu við þetta alls saman. Við ætlum að það er nú föstudagur, verslunum hana helgin framundan og Gunnar hefði nú samið heilan helling af hressum og skemmtilegum lögum líka og við ætlum að fara í eitt af verkefnunum hans Gunnars sem var Þú og ég sem að hann vann með Helgu Möller og Jóhanni Helgasinn. Það er ekkit að því að dansa í þessari Gunnars messu hér í eldhúsverkunum á

0: Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komandíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Beðahreinsun Garðlist Þjórsálags Selkerafélagi í Kolaportinu Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs Örnólfur.is Sjónin þín er einstök sjónlína glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Mari og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus, þar sem hamingjan er.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.

Lögreglan yfirheyrir áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakanna sem liggur nú við Sundahöfn. Landhelgisgæslan tók skipið yfir í gærkvöld og sigldi til hafnar í Reykjavík eftir að skipverjar ógnuðu öryggi hvalveiðiskips. Spænsk stjórnvöld kenna skipulögðum glæpahópum straum flóttafólks yfir til spænsku hólmlendunar Þjúta á norður odda Marokkós. 60.000 manns hafa komist yfir landamærin undanfærin sólarhring. Aðgerðahópur enn við störf í Mosfellsdal og veiðimenn verða á vakt alla helgina til að leita minka sem sluppu úr loðdýrabúi í fyrradag. Engir stroku minkar hafa fundist í þéttbýli svo vitað sé. Fjöldi fólks á leiðinni út af höfuðborgarsvæðinu, bæði suður og vestur á land. Lögreglan segir ekki að marga leggja af stað eftir skrifstofutíma á föstudögum fyrir frídag verslunarmanna eins og áður. Ballerínur frá Norðurlöndum hafa dansað saman í Listdansskóla Íslands undanfarna viku. Það hefur verið skemmtilegt og erfitt, segja nemendur sem vilja sjá fleiri stráka í hópi dansara.

0: Gott kvöld. Landhelgisgæslan tók yfir skip aðgerða sinna í Paul Watson samtökunum seint í gærkvöld eftir að því var siglt inn fyrir 12 mílna landhelgina. Forstjóri Landhelgisgæslunar segir áhöfnina hafa ógnað öryggi hvalveiðiskips og ekkert annað hafi verið í stöðinni en að grípa inn í.
1: Skipið Bandero hefur verið á Íslandsmiðum með hlífum í sumar með það yfirlýsta markmið að stöðva hvalveiðar. Forsprakkinn Paul Watson sökkt í tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn árið 1986 en hefur sagt að friðsamlegum aðferðum verið beitt í þetta sinn. Bandero hefur til þessa haldið sig utan 12 mílna landhelginar en í gær var skipinu siglt inn fyrir hana í fyrsta sinn svo vitað sé og upp að hvalveiðibátum hvals. Og þá lét landhelgisgæslan til skara skríða.
2: Hægið á ferð ykkar og stöð við vélarnar. Við hyggjumst koma borð í skipið og beitum til þess valdi um nauðsyn krefur.
1: Ekki var orðið við því. Áhöfbandi Rós hafði þá kastað netadræsum fyrir skrúu hvalveiðibáts og sýnt af sér ógnandi hegðun, að sög forstjóra landhelgisgæslunar. Þegar gæslan fór borð í skipið var þá 15 hnúta hraða.
3: Þeir voru með ógnandi tilbyrði og sildu rátt að hvalbátarum, bátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þetta inn í. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hansmönir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn. Og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
1: Skipstjórinn og æðstu yfirmenn voru handteknir og gæslan sildi skipinu síðan hingað inn í Reykjavíkurhöfn þar sem það kom rétt fyrir klukkan 9 í morgun. Nú hann nálgast hádegi og lögregla enn um borð og áhöfnin líka.
3: Sakarefnið að valda siglingarhættu, fara ólöglega án heimildar inn í íslenska lögsögu, sigla án þess að gefa upp staðsetningar, veita mótróa þegar að leitaður eftir landgöngu leitaður eftir mögulegu til þess að komast borið skip þannig að sakarinn eru fjölmörg
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók við rannsókn málsins síðdegis og tók þá til við að yfirheyra skipverjana Sumir voru ferðir á lögreglustöðuna á Hverfisgötu aðrir yfirheyrðir í landamærabílum hér á afgirta svæðinu og enn aðrir voru fluttir yfir í varskipið Freyju við hlið Banderos
0: Og Alexander Kristjánsson, fréttamaður okkar, hefur verið í Sundahöfn í dag og þar enn. Alexander, hver staðan núna?
1: Já, hér við bryggju liggur Bandero enn eftir aðgerði næturinnar og lögregla að störfum. Það eru hérna nokkrir bílar fyrir aftan mig. Þetta virðist hafa gengið vel í nótt. Ég ræddi áðan við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og henni var haldið upplýstri gang mála í gærkvöld og í nótt. Hún segir að þetta hefur gengið vel.
4: Ég með það blasir auðvitað við núna þegar þetta af staðið að þetta gekk mjög vel. Þannig að aðgerðin náðu fram að ganga, markmiðin náðu fram að ganga. Það myndi auðvitað aldrei líðast að öryggi sjófarenda yrði ógnað. Nú gerðist það í gær og auk þess að þetta skip var komið inn fyrir íslenska landhelgi. Þá eru aðstæður aðrar og alvarleika stigi var orðið annað þannig að það var að mati landhelgisgæslunar full ástæða til að bregðast. Við, það var gert og hefnaðist mjög vel. Við getum haft ólíkar skoðanir á hvalveðum og það höfum við á Íslandi, hann ekki bara erlendi sem að skoðanir skiptir hvalveðar. Þessi aðgerði gær snerist á engan háttum afstöðu til hvalveða eða hvalveðar, heldur það að tryggja öryggi þeirra manna sem þarna voru að störfum í atvinnugrein sem er lögleg á Íslandi.
1: Já, þetta var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra síðdegis. En hér hjá mér Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri. Ásgeir, þegar við tekið við rannsókninni, já, hvernig miðar henni?
5: Við tókum við málinu klukkan 15:30 í dag og vorum auðvitað búin að vera síðan í raun og veru gærkvöldi að vinna svona ákveðna heimavinnu. Þessari vinnu bara að gengu, hún bara miðað vel. Það eru skýrslutökur í gangi, bæði borið í varskipinu Freyju og síðan voru yfirmenn skipsins, sem skipstjóri, fyrsti stýrimaður og yfirvélstjóri færðir á lögreglustöðina við Hverfisgötu, þar sem að þeir verða hérna, já, þar sem að vera tekin skýrsla þeim.
1: Ekkert mál svona, kemur þetta upp á föstudegi verslunarmannahelgi, þetta hlýtur að reyna á?
5: Það hafa verið margar áskorunir í dag. Það er hérna, það er ekki bara fyrir okkur lögregluna heldur, það eru náttúrulega bara lögmenn og túlkar eru líka fara líka frí verslunar helgi en þannig að þetta búið vera já, búið vera margar áskorunir til þess að taka stað við í dag. En tilefnið ærið því að hérna Já, það sem til rannsóknar auðvitað að skipi hvals var stemt í hættu með því að reyna að setja netadræsu og víraður rusli í skrúnu hjá þeim og það það hættulegasta sem getur gerst út á hafi. Það að skip verði stjórnlust og, hérna, og aflana. Þannig að hérna, það þekkja held ég margir Íslendingar. Og síðan náttúrulega að auki var náttúrulega lífi hérna, löggæsluaðilega stemt í hættu með því að hérna skipstjóri Bandero virt ekki nein fyrirmæli, hlustaði ekki á rásakstarum sem hann ber skildi til fór ekki eftir fyrirmælum gæslunar og sildi á fullum hraða þanga til að raun og veru aðgerðin var yfirstaðan.
1: Akkurat, hérna nú hefur áhöfnin náttúrulega verið já, í haldi í tæpan sólarhring klukkan 11 í kvöld, þá er þau búin að vera í sólarhring þá þarf hann að hvort óskat í gæsluvaraldi hvað eða sleppa þeim, hvernig verður þetta?
5: Ég veist ólíklegt að þessari stundu og þú ætli ekki útloka það að það verið farið fram að gæsluvarhald en það sem við stefnum á er að ljúka flestum okkar rannsóknar aðgerðum fyrir þann tíma meðal annars í þessari skýrslutöku er fólkinu kynnt hverju einu að bara ákvörðunlega lögreglustjórum halda sem borði í skipinu þannig að þau fá ekki að fara í land þá erum við einnig hérna fengum við samgöngustofu til þess að skoða skipið í dag og það eru annars mikla líkur á því að það allavega tímabundið missi haffærni og síðan eru greinargerð farið frá lögreglunni til útlendingastofnunar þar sem að við förum fram á að hérna að fólkinu verði mögulega í kvöld birt hugsanlega brottvísun með endur komum banni til 2 ára sem eru mjög íþyggjandi ákvörðun sérstaklega fyrir bara fyrir alla en 14 af þessum einstaklingum eru ekki frá Schengen svæðinu og fá þá ekki að koma inn á svæðið í 2 ár og en hin 7 myndi ekki fá að koma til Íslands í 2 ár.
1: Einmitt það. Höfum vist ekki meiri tíma núna. Takk fyrir þetta Ásgeir Þór Ásgeirsson og við kveðjum hérðan af höfninni.
0: Takk fyrir þetta Alexander. Og þá allt öru til útlanda. 60.000 manns hafa undanfarin sólarhring komist yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þjúta sem á norðurodda Marokkó. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti þeirra hafi þegar verið sendur tilbaka. Hrygt hefur í samstarfi Schengen-ríkjana út af þessu atviki.
6: Myndirna sem hafa verið að berast frá Þjóta síðustu dagurinn eru sláandi. Þúsundur hafa vaðið og sint frá marokkósku landsvæði yfir til Þjóta sem tilheyrir Spáni. Tugir eru taldir hafa drukknað. Það ekki ljóst hvers vegna fólk byrjaði að streyma yfir landamærin í stórum hópum í gær. En forsætisráðherra Spánar kom til Þjóta í dag og skellti skuldinni á skipulagða glæpahópa.
7: Í samræðum okkar við marokkósk stjórnvöld var réttlæting þeirra svo að mannsælsmafjur hefði nýtt sér hæstaréttar úrskurð sem í reynd staðfesti fyrri úrskurð hæstaréttar Andalúsíu og halda þær fram að hann gildi ekki fyrir endursendingu til upprunalands fyrir þá sem koma syndandi til okkar landsvæðis.
8: Mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
6: Þeir sem komu yfir landamærin í gær og í nótt segja allt aðra og reyndar kunnulega sögu. Þau eru að leita sér að betra lífi.
7: Svo að þegar fólk beitt miklum þrýstingi, þá gerir það eitthvað slíkt. Það viðbúið. Þrýstingurinn mikill og svo enga vinnu að fá í Marokkó. Við viljum eiga okkur framtíð. Það ekkert að hafa í Marokkó. Við vinnum erfiðsvinnu og launin eru léleg. Og vinnan grefur undan heilsu okkar.
6: Þjóta er svo kallið Hólmlenda, borgin tilheyrir Spáni en hinum megin við Gíbraltarsundið. Flóttafólkið virðist hafa staðið fyrir trú að kæmust þau yfir, væru þau komin til Spánar. En það hins vegar landamæra eftirlit milli Þjóta og Spánar. Spænsk stjórnvöld segja að búið sé að senda helming þessa fólks tilbaka. En nokkur ríki í Schengen samstarfinu opin landamæri, þar á meðal Ítalía og Danmörk, hafa gagnrýnt Spánverja harlega sem vilja að Spánverði tímabundið sett út í kuldan í Schengen. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærum sínum að Spáni. Ísland auðvitað hluti af þessu Schengen samstarfi. Dómsmálaráðherra vildi ekkert tjá sig málið í dag en grannt fylgst með því í ráðuneyti hennar.
0: Og við þetta að bæta að nú síðdegis ákváðu ítölsk stjórnvöld að loka tímabundið landamæraumferð frá Spáni. Mosfellingar telja sig vera að ná tökum á aðstæðum eftir að þúsundir minkar sluppu úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í fyrradag. Veiðimenn verða á vakt alla helgina.
9: Það svo litill háski í loftinu í Mosfellsdal þessa dagana. Minkar á sveimi og veiðimenn á ferðinni. Þeir skiptast á að ganga leitarsvæðið sem afmarkað að mestu við nágrenni Dalsbús. Þeir eru vel merktir og klæddir í appelsínugul vesti, vinna á vöktum og eru vel búnir ef sést til minka.
10: Ég staðan bara eins góð og við getum vonast eftir á þessum tímapunkti í rauninni. Við erum með ástandið í ákveðnum tökum, við erum með veiðimenn sem á vakt og búnir að vera á vakt síðan að þetta kom upp.
9: Minkarnir eru ýmist veitir í búr eða drepnir.
11: Einungis 5 tilkynningar hafa borist minka í sveitunum hér í kring þrátt fyrir allan þann fjölda sem slapp og menn á vegum bæjarins hafa verið fljótir að bregðast við.
9: Búrum hefur verið komið fyrir víða í Mosfellsdalnum og ábendingar minka í nágranna sveitarfélögum hafa borist.
10: Nú líka sá árstími þar sem að villtir minkar að leita úr hreiðrum sínum og hvolpar eru á faraldsfæti og það eru þeir minkar sem hafa verið að finnast til dæmis eins í Úlfalsfelli, Grafarholti og Grafarvogi. Það eru villtir minkar en minkar héðan hafa ekki verið að finnast í bæ.
11: Hvað á fólk að gera ef að það telur sig sjá mink?
10: Það á einfallega bara að láta okkur vita. Farin á síðuna mos.is, það símanúmer sem hægt að hringi í sem verður vaktað allan sólarhringinn og þá mæta okkar menn og sjá minkinn.
9: Svo virðist sem staðan sé betri en óttast var í fyrstu þegar minkarnir sluppu. Mörgum þó brugðið.
10: Því að þetta náttúrulega vargur sem að hlýfir engu í náttúrunni og getur farið mjög illa með náttúruna, dýralíf í náttúrunni, fugla, fiska og svo framvegis. Og við viljum alls ekki hafa þá lausa í hérna, þessum fjölda sem að héðan slapp. En eins og ég segi, við virðumst vera að ná tökum á þessu.
0: Hamas samtökin á Gaza hafa samþykkt að leggja niður vopn gegn því að Ísraelsstjórn drægi herlið sitt til baka frá Gaza. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær en samkomulagið gert við svokallað friðarráð sem Trump kom á laggirnar í fyrra. Samkomulagið gengur út á Hamasliðar afhendi palestinskum stjórnvöldum vopn samtakana. Ráðumenn í Ísrael sögðust í dag ekki ætlað yfirgefa Gaza fyrir ljóst væri að Hamas hefði staðið við sinn hluta samkomulagsins. 20,000 hafa fallið og enn fleiri særst á Gaza undanfarin ár.
12: Hvað snertir í ákvörðun Hamas, þá kemur hún alltof seint. Hún kemur eftir eyðingu og dauða, hrakninga úr einum stað í annan. Eftir algera örmögnun. Við höfum hvorki þreg né úthald til að þola þetta allt saman. Samt sem palestínumenn og fólk á hrakningi fyllustu bjart sínum við þessa ákvörðun. Því margt hefur verið ákveðið og því ekki fyllt eftir. Þegar við sjáum þessu komið á, fyllist við sem illa sær þjóð Palestínu bjart síni á vopnahlé.
0: Umferðin út úr borginni hefur gengið óvenju vel fyrir sig með við stærsta ferðahelgi ársins að ganga í garð. Lögregla segir ferðavenjur fólks að breytast. En Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður okkar við Vesturlandsveg. Greta, hvernig hraðinn á umferðinni?
13: Hann nefnilega bara eiginlega alveg venjulegur. Það eiginlega valla að sjá að einn stærsta ferðahelgi ársins sé að ganga í garð. Það hins vegar náttúrulega búið að vera talsverð umferð út úr borginni í dag og síðustu daga og hérna í samtölum við lögregluna á Vesturlandi kom fram að þeim tilmælum beint til ökumanna að það eru framkvæmdir víða þar sem að umferðarhraði tekið niður og fólk beðið að virða það og svo náttúrulega bara gengur umferðin aðeins hægar fyrir sig þegar að margir eru á vegunum og hérna fólki bent á að fara sér að engu óslega. En fréttastofa ræddi líka við lögreglun á Suðurlandi hvernig staðan á Selfossi. Við skulum sjá hvað er að frétta þaðan.
14: Já, það verið mikil umferð hérna í gegnum Selfoss í dag og einhverju umferðateppur hafa verið hér við Ölfusárbrú en ekkert alvarlegt, allir þolinmóðir. En hvað segir lögreglan, hvernig hefur gengið?
15: Það búið að vera svona þétt umferð, hún búin að ganga, já, búin að ganga mjög vel, hefur verið svona svolítið þétt en ekki eins kannski við byggust við.
14: Og kannski margir sem fara þrengslinn?
15: Já, það var, fólki var bent á að hérna gæti verið sinni að fara þrengslinn og fara þá leið austur og það getur verið að það hafi áhrif á það.
14: En það er ansi vindasamt hérna?
15: Já, það er búið að vara við, var búið að vara við núna á veðurstofunni að það verða kviður og er vindur og það er varasamt að vera undir í svo fjöllum hérna á Suðurlandi núna í dag allavega og fram eftir degi. Þannig að byrja fólk að skoða veðurspá og frekar hingra heldur en að fara stað með vagnar sem taka mikinn vind á sig. Það er hvasst og það er ekki gott að byrja fríið á því að missa vagninn út af.
14: Einhver skilaboð til fólk sem er hér á svæðinu svona lokum?
15: Bara að sjálfsögðu fara varlega, taka helginni rólega, slaka á, eins og við segjum, axlina niður og hérna vera þolinmóð.
16: Hjá mér er aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þolinmæðin ágætis veganesti þar ávist víðar við enn á Suðurlandinu?
17: Já, það alveg rétt og það borgar sig bara að gefa sér aðeins meiri tíma þegar það eru svona stóra ferðahelgar að ræða. Það hérna fara kannski aðeins fyrir á staði heldur en venjulega.
16: En þetta hefur gengið kannski óinu vel í dag eða hvað?
17: Já, þetta er bara búið að ganga mjög vel og það hefur nú verið svona þróunin undanfarin ári virðist vera að þetta er að dreifast meira umferðin, fólk er að fara fyrir á stað og hérna, dagurinn í dag er bara svona eins og hefðbundin föstudagur og jafnvel minni umferð heldur en venjulega, sko.
16: En á mánudaginu, eigið þið vonað einhverju meiri holskeflu þá?
17: Það má alveg búast við því og það fer kannski svona svolítið eftir veðri og hérna, við viljum bara minna að við komum á að fara ekki á stað fyrir en þeir eru komin í ástand til þess og kannski taka því aðeins rólega síðasta kvöldi.
16: Mitt. Já, það er umferðin gengur þokkalega fyrir sig hérna í Reykjavík en það er spurning hvort að allir sem ætli sér að leggjast að koma til Akureyrar séu komnir þangað. Hvernig er umferðin fyrir norðan, Sigurróli?
18: Umferðin er búin að þyngja staðins upp á síðkastið og það eru margir gestir komnir í bæinn. Að sögn lögreglarnar Norðurlandi eystra, þá hefur umferðin gengið heilt yfir mjög vel en 43 ökumenn hafa verið stoppaði fyrir ofhlaðan akstur. Við brugðum okkur á síldarævintýr á Siglufirði í dag og þegar við komum til baka, þá var bílaröð allt frá Hörgarbraut aftur að hringtorkinu við Bíkó og Norðurtork. En á Siglufirði voru allir í góðum gír.
19: Undirbúningur hefur gengið mjög vel, nema kannski að það kom hann að hamfara spá viku fyrir, sem er alltaf algjör óþarri, svona snemma. En það búið að vera spánu lagast og við erum bara bjassinir á að helgið verið góð.
20: Þú talar hamfara spá, hefur þetta, hefur spáin og þá þegar einhver spá er langt fram í tíman áhrif á fjölda gesta?
21: Klárlega.
20: Eigið þið von á mörgum gestum á Siglufjörð?
19: Við vonum að við verðum eitthvað í kringum 4000 með við spá. En það miklu farið heldur enn í fyrra. Vorum heppi með veður í fyrra.
20: Það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Siglufjörði?
19: Það hefur verið þannig síðustu ár. Það har aldrei verið vesinn fyrir fólk að finna sig eitthvað að gera.
18: Já, það verður líf og fjör á Siglufirðum helgina og sennilega fleiri stöðum á Norðurlandinu. Úlingalandsmót UMFI er á Sauðarkróki og að sögn mótsaldara eru gestir 5-6.000 í bænum. Og hér á Akureyri er það fjölskylduhátíðin ein með öllu og hjá mér er Berglind Ósk bæjarstjóri. Berglind, hvað er í von á mörgum gestum?
22: Já, við gerum ráð fyrir því að hér fyllist bara bærin af lífi og við erum bara mjög spennt að taka móti í öllum gestunum og hér er bara margt á dagskránni og við erum bara spennt að taka móti verslunarmannahelginni sem er auðvitað stór fyrir bæjarfélagið og við bara hlökkum til. Ég er ekki með nákvæma tölu en gerum ráð fyrir því að það verði þúsundir hérna á tónleikum og vonandi bara allir með bros á vör.
18: Og það er þétt dagskrá. Hvað er svona helsta sem er á dagskránni hjá okkur um helgina?
22: Já, það er gríðarlega margt á dagskránni og þetta er auðvitað fyrst og fremst fjölskyldu skemmtun og það eiga allir að geta fundið sér eitthvað við hæfi og hvetja alla til að skoða bara einu með öllu.is. Það er auðvitað súlu vertikalhlaupi líka sem er svona bara hlaupa veistla og verður gaman að taka móti keppendum í miðbænum á morgun og svo eru krakkaskemmtanir og stórtónleikar og dansval og alls konar bara.
18: Það verður ekki færi fram hjá neinum að þið hafa sett mikið forvarnarauglýsingar og forvarnarstarf fyrir helgina. Hafið einhver áhyggjur af fjölskylduhátíðin ein með öllu fara úr böndunum?
22: Nei, ég myndi nú alls ekki orða það þannig. Ég held að það sé eins og bara alltaf skynsalegt að viðbragðsaðilar séu í góðu samstarfi við bæinn og skipuleggjendur og ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir að hafa átt þetta góða samtal og bara verið vel undirbúin fyrir þennan fjölda sem að streymi til okkur og við hlökkum bara til að eiga góða helgi saman hérna í sælinni.
18: Takk fyrir þetta Berglind og við ætlum að kveðja hérðan frá Akureyrarvelli.
2: Takk fyrir þetta Sigur Óli. Það verður vafalaust stíin dans á Akureyri og allt land helgina en hann verður tæpla jafn tígulegur og sá sem hefur dunað hjá Listdansskóla Íslands í Reykjavík undanfarna viku. Því þar hafa ballettnemendur frá Norðurlöndunum verið saman á námskeiði og dansað af hjartans list.
9: Námskeiðið hefur verið haldið í 20 ár og í ár Ísland í fyrsta sinn gestgjafi. Nemendur frá listdansskólum í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku hafa æft saman frá morgni til kvölds og styrkt samstarf skólana.
3: Þetta afar spennandi vika og tækifæri fyrir dansarana til að hittast, að eignast vini og skapa nýja samveru. Kennararnir og stjórnendur, kennarar frá listdansskólunum, eru víða á Íslandi þessa vikuna. Við erum með námskeið fyrir kennarana svo að þeir geti mennta sig frekar.
9: Markmiðið bæði að vekja athygli á námi listdansskólana og að efla kennslu meðal nemenda sem skara fram úr og sína nemendum tækifærin sem geta falist í dansinu.
3: Það svo mikilvægt að viðhalda hvatanum og halda þeim með efni til að ná markmiðunum. Að gera þeim ljóst að dansinn getur verið atvinna.
9: Ballett. Það ekki bara ballett sem var kendur. Alls konar fjölbreyttir dansstílar voru á stundatöflunni.
3: Ballett, nútíma dans, jazz og söngur. Og ég man ekki hitt.
21: I don't remember that one.
23: Hvað búið að vera svona erfiðast?
21: Ég myndi alltaf að segja að ballettímanar og tíðir mjög skemmtilegir tímar en líka tíst teknilega erfiðir. Svo líka búið að vera hérna svolítið erfitt því að við vorum fyrst í gær að prófa musical theater fyrir fyrst skipti þar sem var að syngja en það var áhugavert eins og mjög skemmtilegt, já.
9: Eins og oft vill vera í ballettnámi, þá voru strákar í minni hluta þáttakanda.
21: Við hvetjum stráka að koma að æfa dans.
0: Þá að veðri. Á morgun verður norðlæg átt á landinu. Víða golið að kaldin strekkingur austast bjartviðri landið sunnan og vestanvert en rigning eða súld fram eftir degi norðan og austanlands. En síðan skýjað og úrkomu lítið þar. Hiti verður bylnu 7-18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
24: Fyrir ætlanir Giannis Infantino að selja hlut í H&M hafa vakið mikla gagnrýni. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, segir að sambandið muni fylgja UEFA og sniðganga FIFA nái þetta fram að ganga. Opna breska meistaramót kvenna í golfi hófst í gær, forystan sveiflaðist á loka holunni í dag. Valur og Vestri spiluðu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í gærkvöld, töluverð spenna var í leik Valsara. Missið ekki af íþróttum hér strax að loknum fréttum.
0: Og erum hverjum ykkur skulum rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Lögreglan yfirheyrir áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana sem liggur nú við Sundahöfn. Landhelgisgæslan tók skipið yfir í gærkvöld og sigldi til hafnar í Reykjavík eftir að skipverjar ógnuðu öryggi hvalveiðiskips. Spænsk stjórnvöld kenna skipulegum glæpahópum straum flóttafólks yfir til spænsku hólmlendunar Þúta á norður odda Marokkós. 60,000 manns hafa komist yfir landamærin undanfarinn sólarhring. Aðgerðarhópur enn við störf í Mosfellsdal og veiðumenn verða vakt alla helgina til að leita minkar sem sluppur lótir að búa í fyrradag. Engir stroku minkar hafa fundist í þéttbýli svo vitað sé. Og fjöldi fólks á leiðinni út úr höfuðborgarsvæðinu, bæði af suður og vesturlandi, en lögreglan segir ekki að marga leggja af stað eftir skrifstofutíma á föstudögum fyrir frídag verslunarmanna eins og áður.
25: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Sumarútsölu húsgagnallarinnar lýkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
26: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
27: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
28: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin minningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
1: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
7: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
6: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
6: Þetta er Rás 2. Þetta er Kletturinn á Rás 2.

Komdu nú blessaður og sæll hlustandi kær og gleðilega verslunarmanna helgi. Venju samkvæmt er það Kalli sem heilsa þér hérna á föstas kvöldi á Rás 2 í klettinum. Ég náði mér í hálsbólgu kvef og alveg allra versta tíma, þannig að ég ætla að vera Já, eins og ég get stuttorður í kvöld og láta bara tónlistina tala. Þá kannski helst kassagítarinn, hann verður í aðalhlutverki í þætti kvöldsins. Við það eru margir mættir á áfokastaði er og leiðinu þangað núna vopnaðir kassagítar sem mun svo sannlega fá að finna fyrir því helgina. En þátturinn hófst á KK með þjóðveg 66 og við förum næst í Crosby, Stills, Nash and Young.

I've just seen a face, þetta er sjálfsögur bílanir. Lagaplötunni Help, hún kemur út 65, líkt og kvikmyndin Help. En þremur árum síðar gáði Kinks út lag sem heitir Days.

John Baez þarna með einstaklega vel hefnað ábreiðu af the band Lionu the Night They Drove Old Dixie Down. Og næst í einn af þeim stórum, Neil Young, heyrum laga mestarastykkinu Harvest. Næst, það eru lang efstu hillu og heitir Old Man.

The Birds þarna með Graham Parsons innanborðs með lagið You Ain't Going Nowhere. Þetta er eftir Bob Dylan en kom seinna út með honum en með þeim. Birds þarf að segja en árunum kíkjum í auðlýsingar þá skulum við heyra í Ameríku næst með lagið Sister Golden Hair.

0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
2: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
3: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Elgin Blönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Lafsé pappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalin fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
10: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
11: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
12: Sumargleðin á Rás 2.
13: Rás 2
12: Þetta Rás 2
13: Kletturinn með Kalla á Rás 2

spilverkið þannig með styttur bæjarins og fyrir ykkur sem voru að stillin þá er þáttur kvöldsins tilengar kassagítarnum sem mun vera myndaður af ófáum aðilum um land allt um helgina og erum næst í einum já, sem að sást varla án þess að vera vopnaður kassagítar á sínum ferli að kóngurinn sjálfur Johnny Cash næsta lag heitir Walk the Line.

0: Nick Drake og nær Northern Sky af blöðinu Pink Moon sem var síðasta platan sem kom út á meðan hann var á lífi eina af þessum plötum sem flaug lágt og fekk slaka dóma þegar hún kom út en hefur svo sannlega fengið blómið sín seinna meir og ég talin meistaraverk í dag og mörgum ein besta plata sjöunar en við heyrum næst í Country Kong Chris Kristofferson með lagið Sunday Morning Coming Down
1: With a swift leap from the sublime to the ridiculous because Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

I think somebody turned my mic down after Gantry.

Heyrum hérna af útgáfu Arlo Guthrie af Country Folk Standardir the City of New Orleans, lagast mig til í óteljandi, mismunandi útgáfu. En þessi svona stendur eiginlega alltaf upp úr öðrum og löstuðum. En burlandi stemming frá Neil Diamond, næst lagið Cherry.

Bergut, Cherry, heitir þessi hljónsveit, viðkjönni ég þekki hana ekki neitt, en er þetta lag Smokies í sjónvarpsþáttunum Righteous Gemstones. En í James Taylor næst með lagið Country Road.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
2: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Þetta er kletturinn á Rás 2.

Asbjörn Mortens, hann með lagið Allur lurkum lamin. En næst á dagskrá í þessu kassagítar þema kvöldsins hérna í klettinu er algjör standard. Það með Högna Stefáns, Cat Stevens, heitir Wild World.

með titillag soloplötu sinnar frábæru All Things Must Pass, lag sem hefur kallað vitrasta lag sem aldrei var tekið upp af Bítlunum. En það hefur þeir sagt takk en nei takk við að setja það inn á plötur sínar. Kannski bara sem betur fer. All Things Must Pass næst.

Þetta er Velvet Underground með lag á þriðju plötu sinni. Heitir einfaldlega Velvet Underground og lagið heitir Pale Blue Eyes. Hann Lou Reed. Fórsprakið þeirra, svona komin í rætur sínar í fólk með rockinu. En að stjórnum næst Bruce Springsteen, heyrum laga að söfnu herbyggis plötunni Nebraska sem heitir Johnny 99.

Þetta lag er sniðið fyrir ferðalagi, þetta fjallar það eitt slíkt sem fara var í til Greisland, sem eru utan af lagsins og plötunar með Paul Simon. Jim Croce er næstur með Bad Bad Leroy Brown.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
2: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

Við erum ekki með kassagítar þema um Verslunarmanna Helgi að hans að spila þetta Murmur, mjögulega lagið sem kom með Múkisson á kortið hérna árið, eldist já, eins og fínt vín. En fyrir ykkur sem voru á stillin, sem fyrir sagði, er kassagítarinn í aðhlutverki í kvöld og var það árið 1987 í The Smiths laginu Girlfriend in a Coma.

Þetta er Jeff Buckley með ábreiðu af Bob Dylan laginu Mama You've Been On My Mind lag sem tekið var upp í sessununum fyrir hans einu plötu hinna gífurlega velmetnu Grace en rataði þó ekki inn á fyrstu útgáfu hennar heldur sem að segna meir inn á einhverjar deluxe útgáfur og við slum bara halda okkur í nýjunni því við viljum næst að heyra í The Verve með Lucky Man

Þetta er Radio Ed með lagaplötunni OK Computer, risa slagarinn Karma Police. En OK Computer kom út 97, tveimur ánum síðar, kemur út önnur plata, skosku setur hennar Travis, The Man Who heitir hún. Og henni var líka einn risa slagari, mikið svona sing-along viðlag, heitir White Is It Always Rain On Me.

Noel Gallagher syngur þarna fyrir okkur lagið Talk Tonight með Oasis plötunni What's the Story Morning Glory og fyrir næst í þeirra helstu keppinauta þarna í Britpopinu í nýjunni í Bretlandi Blur og heyrum lagið þeirra Tender

Þetta sé nokkuð örugt að kalla þetta einsmellung hljóðstinn Blind Melon með lagi No Rain. En ef það eitthvað sem var stórt í nýjunni, voru það Unplugged tónleikar sjónvarstörunar MTV og ég ætla að loka þætturum á þremur lögum teknum af slíkum tónleikum. Ég ætla að byrja á Neil Young með Pocahontas.

0: Thank you.
1: Eric Clapton, hann er með órafmagnaða útgáfu af Leilu, eitthvað svona best já, metnu lögunum með þekktustu sem tekin var upp í MTV Unplugged seríunni. Enda eru þessi tónleikar mest selda tónleikarplata sögunar, seldist í yfir 26 milljónum eintaka. En fyrir mig og mína kynnsklóð held ég að þeirra minnstir á MTV Unplugged hugsa við bara Kurt Cobain í golunni, Dave Grohl í rúlugrafabólnum og Pat Smear með Buck Owens gítarinn í bandarísku fánuleitunum. Lokum þessari kassa gítar Veslumanna Helgar þætti á laginu Where Did You Sleep Last Night með Nirvana af MTV Unplugged tónleikunum og með því þakkar talið fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skips Pól Vatnsson samtakanna, stendur nú yfir á varðskipinu Freyju og uppi á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þá ólíklegt að farið verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greinargerð lögreglu samþykkt, fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundið haffæri. Stjórn KSI fundaði í morgun áform FIFA að selja hlut í heimsmeistramótunni í fótbolta til einkaaðila. Þar var rætt afstöðu UEFA til að málsins. Evrópa muni sniðganga öll mót FIFA náu þetta fram að ganga. Fyrirætlanir Giannis Infantino, forseta FIFA, hafa verið harlega gagnrýndar. FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem kom fram að umfjöllun og rangfærslur fjölmiðla hefðu ítt undir neikvæða umfjöllun og gagnrýni. Þar kom einnig fram að FIFA ætlaði sér að stefna áfram að sölu hlutarins í HM. Bæði knattspyrnusamband Mið- og Norður-Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið hafa gefið út að aðildasambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. KSÍ styður afstöðu UEFA að sniðganga FIFA verði þetta að veruleika.
1: Það voru öll samböndin mætt 55 og samformunum og frangatastörum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil samstæða staða þessi mál og menn töluðu mikil hver einnast eða aðli talaði og tjáði sig málið og allir stuttu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðla þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
0: Sagði Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ í kvöldfréttum RÚF. Tvöfaldar færslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir, forstöðumaður upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslurnar enn á yfirlitum kreditkorta en það hefur ekki áhrif á ráðstöfun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbankans í dag. Þær höfðu áhrif á ráðstöfun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptavinir í að eiga ekki heimild á kortunum sínum. Vandamálið ætti að vera komið í lag hjá báðum bönkum. Frétti verða næst sæðir í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöld bandi er óskip. Paul Watson samtakana fóru fram á varskipinu Freyju og upp á lögreglustöði í kvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þó ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomu bann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greiningar lögreglu samþykkt að fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinn er 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og sagði Ásgeir allt benda til þess að það misti tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættu við umdelda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrirætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsamband þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næði fram að ganga. Verslunmannahelgin virðist fara vel af stað. Magnús Ragnarsson lögreglu fulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin Selfoss hafi gengið vel. En engin biðröð hafi myndast við Ölfusábrú 5 leyti í dag sem telst óvenjulegt. Hann segir að líklega hafi margir vegfarendur farið þrengslin og það hafi létt á umferðinni Selfoss. Á Akureyri hefur verið mikill erill inn í bæinn en allt rólegt fram til þessa, segir Harpa Lind Þrastardóttir varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Hún segir að sömuleysi allt með feldu á síldaræfintýrinu og